چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو. واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں. کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعا ہے نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ بار بار گرچہ عظیم دعا ہے, تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی. اب تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں, جو حق ادا کرتے ہیں, ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں, اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیوں غلط ہے, کیوں صحیح ہے, اور ہم کہاں پہ ہیں, ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے, تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے, زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے, زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وانتم موقنون بالاجابہ, اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا, یقین کے ساتھ, شک نہیں ہے, یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا, اور یہ خوب جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا يستجیب, ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا, لا يستجیب دعاء دعاء من قلب غافل له, اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر, لوگ مانتے ہم بھی نے بھی مانگ لی, اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے, ہر خیر موجود ہے ان کے پاس, دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر, ضرورت تو نہیں ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء, اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا, زبان سے مانگتا ہے, دل سے دکھی مانگتا ہے, جس کا ذکر آگے میں کروں گا, جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض, اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے, امیر کو امیر بنایا ہے, اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے, اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے, اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے, اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں, اس طرف دیکھتے ہیں, اس طرف دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے. غنی سمجھتے جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر, غنی اور امیر ہے. ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے, صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا,
کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو, تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں, پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ. اس کا مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, لیکن وہ کو ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے, عافیت دی ہے, گھر دیا ہے, بیوی دیے ہیں, بچے دیے ہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے, آپ کا پیٹ بھرا, بچوں کا پیٹ بھر گیا, چھت بھی موجود ہے, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض, تو پہلے قسم کے وہ لوگ, پہلی صورت دعا کی, وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں, اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا یستجیب, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں, وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہی میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں, پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا مانگ مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, کیا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی, جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو,
مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے، ان میں سے نہیں ہیں، تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں، جس صورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں، شکر کرتے رہیں، حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئے الحمدللہ، ان میں سے نہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں، افراد سے کام لینے والے، حد سے تجاوز کرنے والے. بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے، سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اخبر، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں، نہیں قبول ہوگی، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں، افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں، سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا، اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا، دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا. چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے، دوسری بھی دی ہے، چھٹی بھی دی ہے، وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے، یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ، قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے، حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے، کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا، آنکھیں بھی
چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے. اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے, اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے, اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے, صحت کس نے دی ہے, تندرستی کس نے دی ہے, یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں. آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں, جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے, جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف, جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے. سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے, کم ترین درجہ سود کا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے, جو کم سے کم حصہ ہے سود کا, اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. نعوذ باللہ, قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے, ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی, دنیا میں بھی نہیں آئی تھی, لکھ دیا گیا ہمارا رزق. اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے, 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے, وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے, اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے, بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے, اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تنجینا ہے, یہ کیا درود ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس ظالم کو دیکھیں, درود فاتح والا, صلاۃ الفاتح کہتے, جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر ثواب ملے گا
وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں, 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 سے زیادہ. یہ سب عقل انسانی نہیں ہے, بات سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں, 6000 آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 نہیں, 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے, تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا, لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے. اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے, یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے. ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے, وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں. یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس طرح تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیمی افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 6 قسم کے الفاظ, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجینا کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب
عجب بات دیکھیں، صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے، قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے، اگر جو کہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھیں. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے، اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں، بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو، بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں، ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت، ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا، یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا، یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے، کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے، کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے. سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، یہ چمک آ جاتے چہرے پہ مومن کے ایمان کی، جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں، یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض، بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے، مسنون دعا ہے، خاص ترتیب دینا، جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو، اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا، بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں، ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں، یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں، اوپر اوپر دیکھیں، اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوگا، ادھر ادھر ادھر ہی اوپر، یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا معلوم سر. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر، چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے لے لے جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں، انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا، کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے، اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا، یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے
اچھا اوپر سے ایک سفر شاید پھٹ گیا ہے. سیونتھ رمضان المبارک، ایٹھ رمضان شروع سے، فرسٹ رمضان، سیکنڈ رمضان، تھرڈ رمضان، اور یہ تیس تک دیکھیں آپ. یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا، اللهم ارزقني فيه رحمه، رحمه الايتام، واطعام الطعام، وافشاء السلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا؟ اب اس نے لکھ دی ہے الغرض، اگر دعا صحیح بھی ہو. بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی، اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگئی بیچ میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص، اگر صحیح بھی ہوتی قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں، دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا، ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے، سوری صحیح اثر ہے، یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے، صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، مختصر میں کہہ رہا ہوں، لمبا قصہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں، اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر، کو بڑا شخص ہے، وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں، سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ، پھر پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا. یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف، پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے، مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ، خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں، یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو، یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے، ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں، صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں، وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں، علماء سے بحث کرنا، اور یہ بدعت کی نشانی ہے، بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ الغرض ایک راوی کہتا ہے، اچھا پھر سے عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا، نکلو مسجد سے، جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے، سنت ہے، صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط تھا، مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ بن مسعود مسجد سے نکالا، جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی، پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے، پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے، یہ وہی لوگ تھے، ان میں سے لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ معلوم سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے وہ دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے، حق کی طرف نہیں آئیں گے، تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں، تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے. ہماری دعائیں ایسی ہیں، خاص قید لگا دینا، آج کے دن یہ پڑھیں، کل کے دن وہ پڑھیں، دسویں دن یہ پڑھیں، بیسویں دن یہ پڑھیں،
وحی نازل ہوتی ہے کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب، بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بس وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی، خاموش اختیار کرتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ، جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے. بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے تو پھر بزرگ نہیں، پھر تو رسول ہوا نا یہ. اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے، بدترین سورت، اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے. جی ہاں، اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا. اس کتابچے میں دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالی سے نہیں، غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما، اے غوث میری مدد فرما، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا، غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما. یسألونک اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں؟ یستفتونک فی النساء قل، یستفتونک یسألونک قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف، دیکھ لیں قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ، نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے والے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہوں تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے، صرف علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہے، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعانا، دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعانا، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو اہل سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط يكون مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
الحمد للہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے, دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت, توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا, یا اللہ نبی کے صدقے, یا اللہ کسی ولی کے صدقے, یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی, یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا, اولیاؤں کے صدقے سے, فرشتوں کے صدقے سے, بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین, ان کے حق سے, ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں, اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرمائیے, نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو, اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھنے آپ, کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے, کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, بلکہ شدید قحط کی حالت میں, جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے, یاد رکھیں. بس ذات کی نہیں ہو رہی بات, یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد, اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض, تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا, جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں, اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں, ذرا کیسے دعا مانگتے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی
إني مظلوم ربي إني مغلوب ربي فيري الله تعالى بكرة ربي إني مغلوب أبني عاجزي فذكرك فانتصر في دعائه رضا فرماته ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أسمعك دروازة كل جاي ऐसी बारिश ऐसे पानी आया दुनिया غرق हो गई इसी तरीके से मूसा अलैहि सलाम को देखें मूसा अलैहि सलातो व सलाम आगे समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है यहूदी कहते हम हलाक हो चुके हैं बनी इसराइल कहते हलाक हो चुके हैं क्या फरमाया मूसा अलैहि सलाम मेरे पास लाठी है میں کلیم اللہ ہوں ابھی کلام کر کے آیا ہوں لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے یہ کہا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو اے میری قوم تم غلط کہتے ہو ہم ہلاک ہو گئے کلا ان بے شک معی میرے ساتھ ربی میرا رب ہے سیہدین میرے آسان راستہ نکالے گا ہدایت دے گا مجھے آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے آزمائش دیکھیے لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایمان ہے کلا ان معی ربی سیہدی براہ راست دعا مانگی ہے یقین ہے ایمان میں رب میرے ساتھ ہے فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو لاٹھی نے اللہ کے حکم سے پہلے سانپ بنی تھی اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے کیچڑ بھی نہیں کمال لاٹھی کا نہیں ہے کمال لاٹھی کے رب کا ہے وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں پانی نہیں ہے کیا کریں کہاں سے پانی پئیں فضرب بعصاك الحجر اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے کمال لاٹھی کا نہیں ہے کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے کمال لاٹھی کے رب کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے اسی طریقے سے ذنون مختصر بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی آج ہماری دعائیں کیسی ہیں غور کر ادھر کیسے پکارتے ہیں اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں اب سامنے بھی آگے بھی موت پیچھے بھی موت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے اپنے رب کو پکارا ہے اچھا یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ذرا غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوۃ ذنون ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نون کہتے ہیں مچھلی کو ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے دعوۃ ذنون ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دعا جو انہوں نے کی ہے اذ دعا ربہ جب اپنے رب کو پکارا وہ فی بطن الحوت جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت توحید ہے کلمہ توحید ہے وسیلہ بنا کلمہ توحید کو لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں انی کنت من الظالمین اعتراف ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم يدعو بها رجل مسلم قط یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے سنیں یہ خوشخبری سنیں لم يدعو بها رجل مسلم قط کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ اللہ استجاب له الا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے کوئی بھی ہو
یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں، اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں، کتنے ہی جو یہ دعا کرتے ہیں، اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار کرتے رہے، تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ ناد ربہ نداء خفیا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں بھی نبی کی دعا ہے ذرا غور کریں، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. نداء خفیہ، ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبہ، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ. اور بھی دعائیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، اس پر رحم فرما. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک و صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں

0: صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی, جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل, تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی بزرگ ہے کہ مسلمان بھائی ہے, آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں, انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہے یا نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کر کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. سر عبداللہ بن عباس علامہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق. اور ہمیں کہیں نہیں ملتا ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ. نہ قرآن مجید میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور نبی رحمت صلى

اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور
دوسرا اعتبار ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے، ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے، پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورۃ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے. اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ القرآن والسنہ، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں،
تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے۔ عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ امام لکھنائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے۔ کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں، میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا۔ آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے۔ ہر گروہ اپنے اماموں کی قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور کہتا ہے، یہ دیکھو، یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے، اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو۔ یہ ہمارا ترازو ہے۔ ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے، اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29۔ آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں۔ 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو، ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال، کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟
15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہیں. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی تین قسمیں ہیں. اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جان اور ایک ماننا. عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا. پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں. تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں. میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہی پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزا کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے،
غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے, جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے جیسے کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا. اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں. اچھا, رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے ہیں بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, یہ جاگتا رہا.
قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا، کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے
ایک ٹکڑا اس بیٹے کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹے کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے 3 کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار، وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا 4 سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، پورا مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے.
اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے، اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا،
اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا، دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں، اف تک نہیں کہہ سکتے، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟
نہیں, آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے, الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے. دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں, مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالی سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالی نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والله میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں,
ابھی رمضان باقی ہے، ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کرتے ہیں.

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امت میں سے مفلس یہ ہے، سن لے، جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں، روزے لے کے آتے ہیں، صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں، کثرت سے لے کے آتے ہیں، ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا، یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں، اعمال ہے، عظیم اعمال ہے، لیکن اس حالت میں آیا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اب حساب کا وقت ہے، اب نہ مال ہے نہ متاع ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں باقی ہے، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں، نمازیں ہیں، روزے، صدقات اور خیرات، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے، ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا، اس کو دے گیا، اس کو بھی، جس کو گالی دی اس کو بھی دیا، جس کی غیبت کی اس کو بھی دی، جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا، جس کو مارا، جس کو پیٹا، جس کا حق کھایا ناجائز، سب کو دیتے گئے، نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے، فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، پھر جہنم رسید ہو جائے گا، اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے، کیوں، نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا، نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں، یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے، آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں، جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن شرک کر لیا، کفری عقیدہ رکھ لیا، قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں، یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا، لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا، پھر اپنے آپ کو تو معاف کرو نا، شرک سے توبہ تو کرو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں، اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، یہ تین چیزیں یاد کر لیں، توحید سب سے پہلے، اتباع سنت، اس کے بعد عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق، ظلم کسی پہ نہ کرے، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے، بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقیات الصالحات، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ باقیات الصالحات ہے، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے، جس کا حق دنیا میں کھایا ہے، جس پر ظلم کیا دنیا میں، نیکیاں جاتی رہیں گی، یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو باقی رہیں گی، سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں، جو ختم ہوتی نہیں، دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے

0: جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: کیا زکوٰۃ کے پیسے سے روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے, ان میں سے روزے دار ہیں, والصائمین ہیں, روزے دار نہیں ہیں, فقراء مساکین ہیں, الی آخری آٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں, صرف فقراء ہیں, آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں, یہ جائز ہے کیونکہ صرف فقراء ہے. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں یا مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے, کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے, جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی, جو مستحق نہیں وہ بھی, تو اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں دی جاتی.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے, اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر چیز کی, جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں, ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے, وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے میری جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے، اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے. جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی بقا ہے. جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض، ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں، کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی. ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں، اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں. سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف اور مشہور دعا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا. اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا. دنیا کی بھلائی اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے. اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے، رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پردہ آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات، باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی، ورنہ پہلے کی طرف کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے، اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا، رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے، رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی، رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار، صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا میں۔ یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ۔ ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں۔ پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو، 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبہ. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے. یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو ہو ہو کا ذکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں؟ کچھ ملتا جلتا ہے. دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے. لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کو غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی، لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے۔ لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے، تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو۔ پھر شیطان کا اگر الا پہ موت آ گئی، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے۔ پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا۔ اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو کہو، ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو۔ اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے۔ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ۔ بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو سب سے اچھا ذکر ہے۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ، اور یہ آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت فلاں وقت نہ آئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے۔ عبادات قولیہ معروف ہیں، دوسری قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات، نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا۔ دعا عبادت ہے میرے بھائیو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے۔ نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے، تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا، شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے، جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما، تیسرے شخص کہتے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتاً پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے، اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا، جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے، یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں، اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سید عمر بن الخطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سید عمر بن الخطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ سے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات، عبادات بدنیہ. میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسے عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہے. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ خاص نعمت خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، بیدار محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ امر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ کرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں, اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا.

کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے، کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالی سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالی کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا، کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟

اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا, سرداری ان کی زندگی تھی, اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے, جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے, پاؤں سے پاؤں ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے, اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں, بیچارے ہیں وہ, ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے, طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں, گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ, میں نے دیکھا لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے, رومال بھی ہے, پاؤں میں جوتی بھی ہے, کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں, تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں, اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے, یہ صرف نمک نہیں, مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی, یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم, تازے زخموں کے اوپر, حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے. پتھر لے کے آتے تھے, سینے پہ رکھ دیتے تھے بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی, اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے, تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں, مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی, جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے, لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے, مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا, ایک ہے میرا رب, ایک ہے میرا رب, ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے, مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے, اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا, ان کے شاگردوں نے سوال کیا, آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر, آخر آپ بھی انسان ہیں,
گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی, تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا, اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں, ظلم کی حد ہے, اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے, پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی, اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا, اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا, نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے فائدہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی, کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ, پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے, پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کا والد سیدنا یاسر, ان کی والدہ سیدہ سمیہ, اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ, پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے, مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے, کیا کیا جائے. قوم کا سردار, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا عذاب دینے والا, اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے, عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ, اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں, چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک, گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن.
کوڑے مار مار کے کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا، جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو مرنا تو ویسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں
اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. رافضی بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی. جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی, وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹیں, خون بہا, آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہمیں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ. سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے, ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے, اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے, کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالیٰ, دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے
اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے. 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا صہیب کہاں جاتے ہو، تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے، سب کچھ لے کے جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکالتے ہیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی. ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہارے تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے، اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہمارے طرح انسان تھے. انسان سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ سنو، دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے، کوئی چھوڑنے والا ہے؟ پہلے تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین،
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار كهان پہ، بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہم لوگ. ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہو کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آیا، کہتا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا.
راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری یہ عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آگے بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے.
تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے، جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے، تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو، بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑیں، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے، اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر
کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن ہو، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب
بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد عابد زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے, نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی, زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, لیلۃ القدر کے انتظار میں, اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, سونا بنا دے, سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چل لوہا تو بنا دو, اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا, وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, جگہ کون سی ہے, کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار التماس کرو, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں, یہ تاک راتیں ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے, صرف 27 نہیں ہے, منتقل ہوتی رہتی ہے, قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں, یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں, خاص طور پہ تاک راتوں میں, اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا, یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو, ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا قیام, ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. بسم اللہ والحمد لله وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہیں,

اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے۔ بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے۔ اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں۔ آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی۔ 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا، اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ دوسری بات، لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے۔ پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی یا کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات، 29 کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی۔ کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا، ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے۔ جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا۔ ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں، جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔

0: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے, فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے. ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے, صرف ایک رات کی بات ہے. بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں. 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز, روزہ, صدقات اور خیرات, زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاة الفطر, زکاة الفطر کیا ہے, زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد, اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکاة متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکاة الفطر کیا ہے؟ زکاة الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے, برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, 10 گنا بھی ہو سکتا ہے, 70 گنا بھی ہو سکتا ہے, 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے, روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے. صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے, اور زکاۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکاۃ یعنی پاکیزگی, یہ وہ زکاۃ ہے جو روزے کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکاۃ ہے اور فطر ہے, یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا, میرے بھی فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکر, وہ شخص جس نے زکات دی, وذکر اسم ربہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا, فصلی, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں, اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرت للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخ روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےہودہ بات اور رفث بےہودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. یہ جانتے کس کا قول ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکات الفطر فرض کر دیا گیا. لغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکاۃ جو ہے زکاۃ مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جس نے نماز کے بعد زکاۃ نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں، کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی، یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکاۃ الفطر نہیں ہے، اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے، چاول یا گندم جو بھی دیا، وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا، لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا، اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ الاعلیٰ میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں، مرد عورت غلام آزاد ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے، ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے، وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی، یہ عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں؟ یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو، ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد، مرد غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سار مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکوۃ الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. زکوۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیں زکوۃ الفطر کا وقت تین اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے. عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کی, رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے. عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک یہ وقت وجوب ہے. جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک, عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے, ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات, اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات و فطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک. اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے, زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہیں. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکوۃ الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی, لیکن وہ زکوۃ کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو, گھر میں اے سی ہو, کہ وہ زکوۃ مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے, اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے مطابق زکوۃ دی جاتی ہے. تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے, ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا, مدارس کی تعمیر کے لیے زکوۃ دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکوۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں, ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں, تو ان لوگوں کو زکوۃ الفطر دینا جائز ہے. زکوۃ الفطر کی جنس کیا ہے, یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی, اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے, چاول ہے, جو ہے، یا اناج جیسے کیا کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، صاع ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی، تو آج کے دور میں ہم زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکاۃ الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے، تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں، یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے بھئی تم جانو تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسے لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے، یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں، صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں، اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً، تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیاں خرید لیں، یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلے ہیں، چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں، عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات، فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے. بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کپڑے استری ہو رہے ہیں, فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں, پانچ نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر, مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے, شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے, زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں, فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے, بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم کی صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا, صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں, اسراف نہیں کرنا, تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال, کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل, پہلے سے زیادہ مشکل, کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا, اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف, پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں, پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف, نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے, وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے, بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں. ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا, جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں, دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی, دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائیں؟ نہیں, یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا, بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی, غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے, بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے لیکن نماز تو پڑھے, یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز, ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے, آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, ارے کیا ہو رہا ہے یار, آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر, گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے, ورجل قلبه معلق بالمساجد, وہ مرد, وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں, وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا, ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر, مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں, اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ, یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں, یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, یکساں ہے, وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہے، اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں، بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے، نہیں، اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں، آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دینگ کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے, نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے, پھر چھ تکبیریں ہیں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ, یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا, خطبہ سننا ہے, سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا, لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے, سنت کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں, ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں, تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے, تقبل اللہ منا و منک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ابھی دے دیں گے, تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی, معهد الهدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں, ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله.
1: سوال میرے پھوپھو ہے پاکستان میں, بیوہ ہے, کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟ صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے, صدقات فطر مسکین کے لیے, فقیر کے لیے ہے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے, مسکین دے سکتے ہیں لیکن کہیں پر بھی. بتا رہا ہوں میں آپ کو, بعض وقت کیا ہو غلط فہمی ہوتی ہے, بیوہ ہے لیکن مالدار ہے, یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں انما صدقات الفقراء والمساکین, بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ, کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں طعمتن کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہتے, جہاں سے آپ زکات الفطر نکالنی ہے, تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے, دو شرط ہے, جس نے بھی اپنے زکات الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حق دار ہیں, زیادہ مسکین ہیں, وہاں پر دے سکتے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے؟ وکیل کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے, اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچ رہے, کسی اور عام چلتے ہو راسو کسی کو نہیں دینی. کوئی اعتبار اور وکیل کون ہوگا؟ معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل, کوئی جیسے جیسے وکیل کہتے ہیں. وکالت کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں, کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ, نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے, اسے بہتر لفظ. بہرحال اب وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں، آپ کے ذمہ، اب اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے، مسکین اور فقراء. دوسری شرط وقت کے اندر، اگر عید نماز گزر گئی، اچھا کون سے عید، ادھر کی ہے ادھر کی، ہاں یہ عید نماز، بعض

0: کارگو کریں، آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں، لیکن یہ تاکید کریں پیسے نہیں دینے، آپ نے اناج ہی خریدنا ہے، گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اس کے مطابق، اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر، وقت سے پہلے
1: سوال
0: وقت کے بعد.
1: کیا زکاۃ الفطر کے چاول لاک ڈاؤن کھل جانے کے بعد دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ لاک ڈاؤن پتہ نہیں کب کھلے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اس موذی ملک کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا خاتمہ کرے. تو زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے عید نماز سے پہلے تک ہے، اس کے بعد یہ صدقہ ہے. صدقات میں سے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زکاۃ الفطر دینی ہوگی عید نماز سے پہلے، یعنی آپ جب عید نماز پڑھیں گے اس سے پہلے تک آپ نے یہ دینی، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے زوال، یعنی ظہر کی جب اذان ہو جائے گی پھر تو مکمل وقت ہی ختم ہو گیا. جب لاک ڈاؤن کے آپ انتظار نہ کریں اور زکاۃ الفطر آپ پہلے نکالیں، طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زکاۃ الفطر نہیں خود نہ خرید سکتے نہ دے سکتے ہیں، بعض شہروں میں بعض ملکوں میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو ایسی صورت میں آپ کسی کو وکیل بنا دیں، آپ اس کو پیسے بے شک ٹرانسفر کر دیں اگر آپ براہ راست نہیں دے سکتے اس کو، اور اس کو ان دو شرطوں کے ساتھ کہیں کہ آپ زکاۃ الفطر دے دیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان پیسوں سے اناج خریدے گا، اور اناج جو ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مستحقین تک آپ کی عید نماز کے وقت سے پہلے تک پہنچا دینا ہے، یہ لازمی ہے. اور اگر آپ نے لاک ڈاؤن کے بعد تک انتظار کیا پھر یہ صدقہ ہوگا اور یہ زکاۃ الفطر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ طریقہ ہے یہ ٹرانسفر. ہاں اگر یہ بھی نہیں ہے پھر مجبوری ہے، تب الگ بات ہے، تب آپ بے شک بعد میں دے دیں، کیونکہ فتق اللہ مستطعتم، آپ کی استطاعت یہی تھی، آپ نے کوشش کی ہے، ٹرانسفر نہیں کر سکے، آپ نہ خود خرید سکے ہیں نہ آپ دے سکے ہیں، اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے دیا ہے. اگر ایسی صورتحال کسی ملک میں کہیں پر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ممکن ہے، کیونکہ آپ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن کے بغیر بھی، اور آپ کے ان شاء اللہ دوست و احباب کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہوں گے جہاں پر لاک ڈاؤن 24 گھنٹے نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ پہلے دے دیں اور لاک ڈاؤن
2: سوال
1: ہونے کا انتظار.
2: آنکھ میں شہد ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
1: روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آنکھ میں آپ قطرہ استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے یا شہد ڈالتے ہیں تو آنکھ کا تعلق گلے سے نہیں ہے. ہاں ناک کا قطرہ جو ہے وہ الگ ہے ناک کے قطرے سے، کیونکہ حلق ناک کا راستہ جو حلق کی طرف جاتا ہے اس میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر آنکھ میں آپ قطرہ ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہوتا.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، مختصر سے وقت میں مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. رجح البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہے کہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے. کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے ہیں. کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں سب، جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے، اڈوب ریڈر ہے. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ PDF.

0: सब जानते हैं क्या है, अगर कोई नहीं जानता हाथ खड़ा कर दे तो मसला है। यह क्या है? व्हाट्सएप। यह तो बच्चा भी जानते हैं आज, इसे कौन नहीं जानता। यह क्या है? अच्छा है और नया नाम है वैसे, फितना बुक। फेसबुक है जो आज फितना बन चुका है। यह क्या है? सब मिलके ट्विटर। यह क्या है? ईमेल नहीं है। इस तरफ फर्क भी है जीमेल और ईमेल में, लोगों देख के बता सकते हैं क्या है, बड़ी बात है। यह क्या है? शक्ल से रोबोट लगता है यार, ये एंड्रॉइड कैसे हो गया? रोबोट नहीं है ये। चले, उन्हें कहा एंड्रॉइड, हमने कहा एंड्रॉइड, हमने भी मान लिया। ये क्या है? इसे भी सब जानते हैं। ये क्या है? मिकी माउस। धीमी आवाज में क्यों कहा, जोर से कहे मिकी माउस। ये तो बच्चे भी जानते हैं क्या है, अगर ये शक्ल सूरत नहीं उसकी, एक शेडो है। चले, ये भी जान लिया हमने। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ये क्या है? क्या है एक, क्या ये पहले पढ़ो तो सही, क्या है यार? ESPN। स्पेन नहीं है, एक सब स्पेन पढ़ने गलत है। अगर उसमें मेरे जैसे कुछ स्पेन पढ़ ले, इसे हंसी नहीं आएगी, क्या ख्याल है? नहीं पढ़ सकते ना स्पेन, इसे इसे पढ़ेंगे ESPN, अलग से पढ़ेंगे ना। चलो, ये भी हम जानते हैं। अब सीने पे हाथ रखें। ये क्या है? क्या नाम है इसका? सूरत अल फलक। हम में से कितने हैं जो सूरत फलक की तफसीर जानते हैं, पूरी तफसीर जानते हैं? मैं फिर पूछूंगा, फिर यह ना कहना भी पूछ लिया। सच बोल, नहीं आते कोई मुश्किल नहीं है, सीखने के लिए हम लोग आए हैं ना। मुकम्मल तफसीर। अच्छा, तफसीर नहीं आती, मुकम्मल तर्जुम आता है। दो चार यार और हाथ बढ़ा ले यार, क्या होता है? तर्जुमा मुकम्मल आता है, अभी पूछूंगा दो लफ्ज नहीं आएंगे। जिसे आता है वो पूरी सूरत का तर्जुमा आता है। अल्लाह मुस्तफा। चलो, पूरी सूरत तर्जुमा नहीं आता, एक आयत का तो आना चाहिए ना। इस आयत का तर्जुमा आता है? हाथ खड़ा करें या मुझे जरा कुछ कर दे। चले, आयत के एक हिस्से का तर्जुमा इसका, गासिकिन इदा वक़त। जानते तर्जुमा क्या है? जो जानते हाथ खड़ा करे। एक बंदा जानता है बस, गासिकिन इदा वक़त का एक बंदा जानता है तर्जुमा। अच्छा, देखें, हम सीखने के लिए आए हैं, परेशान ना होना। अच्छा, एक लफ्ज़ तो आना चाहिए ना। ना सूरत का तर्जुमा मुकम्मल आता है, एक आयत का भी नहीं आता, आयत के एक हिस्से का भी नहीं आता तर्जुमा, एक लफ्ज़ का तो आना चाहिए। अऊज़ु का तर्जुमा सबको आता है, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते मायना क्या है अऊज़ु का? पनाह, पनाह मांगना तो हर बंदा कहते, जो भी कुरान पढ़ता तो तर्जुमा बरेलवी का पढ़े, दियोबंदी का पढ़े, सब पनाह मांगते हैं कि नहीं? सही मायना कितने लोगों को आता है कि पनाह मांगना क्या है? इबादत है। इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। अगर गैर से पनाह मांग ली तो उसे क्या कहते हैं? शिर्क फिल इबादा कहते हैं, शिर्क अकबर है। ये कितने लोगों को आता है? फलक के क्या मायने है बोले ना, सुबह। गासिकिन क्या चीज? छा जाना, गासिक छा जाना। अरे क्या हो गया, उल्टा पढ़ते हो तर्जुमा के। वो वकब का है, मैं गासिक का पूछ रहा हूं। रात या अंधेरा, रात को भी कहते हैं, अंधेरे को भी कहते हैं, और वक्त छा जाना। असमत का क्या मायना है? चले, सूरत अल फलक तो थोड़ी सी लंबी है, सूरत अल इखलास तकरीबन हम जब जल्दी में होते हैं तो सूरत इखलास ही पढ़ के नमाज जल्दी खत्म कर लेते हैं। असमत हम बार बार पढ़ते हैं, समत का क्या मायना है? बेनियाज। सब जानते हैं, ये इधर से सुन के वो बोल रहे। बेनियाज का क्या मायना है? चलो, बेनियाज तो तर्जुमा तो पढ़ लिया हमने, बेनियाज किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज नहीं, पूरी कायनात उसी की मोहताज हो। अल्हम्दुलिल्लाह। الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے، فیس بک کا لوگو کیا ہے، یوٹیوب کا کیا ہے، ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا، یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں یوٹیوب ہوتا کیا ہے، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے، اس سے ڈبل اسٹور بھی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں، سمندر ہیں، سب نے غوطے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے، جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے، کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں، برکت کے مہینے میں، اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا، تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم واوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے، کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے، وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے اس چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیریز ہیں، یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو, صحیح عقیدہ اور منحج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے. اگر بنیادی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے, اللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت. آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا. ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے رہے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانے. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں نافرمانیاں کر کر کے، دین سے دور ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں، اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار، اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اپنا ورد بنا لیں، جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا چاہتا ہے؟ کچن میں کام کرتے ہوئے عورت، ہاتھوں سے کام کرنا ہے، پاؤں سے چلنا ہے، زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں، یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار، نیند نہیں آ رہی رات کو استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے قوم، 950 سال نصیحت کی ہے، دعوت توحید ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، شرک سے توبہ کرو، نافرمانی سے توبہ کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرا اولاد کی ضرورت ہے، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے، استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے، جھگڑے ہیں گھر میں، کثرت سے استغفار پڑھو، واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات، باغات، دنیا میں جنت ہو جائے گی، یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے، چھت نہیں ہے بچوں کے، چھت پان پات چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے ہیں. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی، پھر نہ گھر بچتا، پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئے گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں، توبہ کریں، سود سے بھی توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں، اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے، اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے؟ سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی، کرایے میں رہتے، چھت ہے، عزت ہے، محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے، واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی انہیں سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو ہمارے سر سے چھت چھین جائے گی ہم سے. سیلاب آتا ہے، پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اگلا سوال، کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی بتا ہے، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا. اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جاتا ہے، تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ، اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، افطاری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جیسے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے؟ سورج
1: فجر کے طلوع
2: کا سوال ہے اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا
1: کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکات دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکات نہیں ہوتی, اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکات کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے, جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک طرف. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا, دلائل کی بات ہوئی, جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ وہ ضعیف احادیث ہیں, اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے, یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے, چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا, دور حاضر تک اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع ترمذی میں, ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونے جو استعمال کرتے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں, تو فرمایا نہیں, فرمایا سے زکوٰۃ دو ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو, تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے. تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا ہے, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین, شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے, کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرعی جو وہ پوری ہو چکی ہے یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. جو قول راجح ہے اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے, واللہ اعلم. اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی ہے, اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں. اللہ اعلم.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ومن یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں. صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے. اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, لا یلقی لہا بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفریہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم, وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم, اگر آج اللہ تک رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر, تو آج انسان تو کیا, یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزع سے, تماچے مارنے سے, گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصبر عند الصدمة الاولى, جو ہی بری خبر ملتی ہے, مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے, فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا, مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں, اگر دل میں ایمان ہے, یقین ہے, تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تقویٰ کا معنی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو, العمل بالتنزيل, جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث, جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس پر عمل کرنا, دعویٰ نہیں کرنا زبان سے, العمل, عمل کرنا, العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں ہی برکت ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دے, کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے, جتنا ہے تھوڑا ہے, لاکھ تھا تھوڑا ہے, کروڑ ہوا تھوڑا ہے, ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے, قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے, ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ, آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ, کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ, بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کس چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد, ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے, اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی, راضی ہوئے, کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل, تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے, زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایکسیپشنز ہیں, لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے, اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ, اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت کے, خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے ہیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے, زیادہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے, اور دائم ہے, صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں, اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا, سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں, بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں, پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا, علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے اب قصہ یاد آیا, ایک ڈاکٹر ہیں, تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں, کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں, مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے, اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے, اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں, کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی
4: اور زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اور وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا, کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں, ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہمارے لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا, اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا, تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, یہ رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے, کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے, اتنی دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جو آپریشن کا دن تھا, تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ تو دوسرا تھا, اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو 1.5 گھنٹہ دیر ہے, تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے, انہوں نے دیکھا انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے, لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن, جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا, وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں, برکت. دیکھیں ذرا, میں نے مریض سے جب فارغ ہوا, تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے, جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے, جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا, تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا, دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی, اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں, ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. بھل جب اس کے پاس گئے, مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, 3-4 مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے, کہتے مجھے پہچانا، میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی ہم اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ کدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. بات ہوتی برکت کی، الرضا بالقلیل، اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی، اسے قیامت الصغرا بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے، پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ، کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی. آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے، بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین، ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے، انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے؟ بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے، دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا، تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی، سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں خواب اچھا ہو یا برا ہو جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں

بنوایا، جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتا ہے امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار اور کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیف نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر میں پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سید اسمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے، یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرن آل یاسر فین وعدکم الجنہ. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ خبیث کون ہے، برا کون، اچھا کون ہے، ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی، غالب کیا ہوا؟
ایمان ہی غالب.

یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیف و مصیبتیں آئیں آخر مغلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, نہ صفا مروہ میں شاعر ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں 3 مرتبہ تکبیر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت. جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت, نصر عبد, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعدہ, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وہزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر, 10,000 کی تعداد. اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے, کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ. کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, وہ کون سا فوج تھا؟ آندھی, ہوا. ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے, اس کا خیمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا ہوتا ہے, اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں, کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت, صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا, طاقت کے زور پہ نہیں, اللہ تعالی کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا, صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی, اور مشرق سے مغرب تک
دنیا فتح ہوئی ہے. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں. اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے دس آیتوں کے بعد اس کا جواب، دس آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت اور رسوائی، ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا، کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا. اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کرتا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں. رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے، وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر اور تقویٰ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقویٰ، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں. جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں. آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے. وہ یاد رکھے، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا. چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے، حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے.
صبر کرو، نہیں سنیں گے، کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک. شرک یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی، اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا. یاد رکھیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے، اس سے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا، اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالی کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا، اس شریعت کا، اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے.
نمبر تین، ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا، امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے، یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے، قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت، اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے، توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید
تو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل واضح دلیل قرآن مجید میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حربے استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے،
مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ, یہ عقیدہ ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں, مخلوق کی طرح, انسان کی طرح, کس کی طرح. یہ سوال, یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے, تحریف تعویل بھی حرام ہے, کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے, مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس لیے عظیم ہے. نمبر دو, قرآن مجید کا پیغام, کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں, جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو, صرف آخرت میں لگے رہو, دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا, جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا, اس کی زندگی بدل گئی, اس کی اخلاق بدل گئے, اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی, اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے, اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے, کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک, پیغام دینے والا, نمبر دو, جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے, نمبر تین, پیغمبر, اور چوتھی چیز, خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے, اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام, اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب, عظیم نبی اور عظیم پیغام, تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں, نافرمانی کو دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت, کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی, 60 سال عمر ہو گئی, وہی نافرمانیاں ہیں, وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی
سبحان الله. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا، دیکھیں ذرا عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو. سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے، 99.9 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانا، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علق تھا، علق، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ ربک الاکرم، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرأ ربک الاکرم، تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تجھے قوت بینائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ، بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے، اس سینوں کو کھول کے، دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے، دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے؟
اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری، آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گی. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی، نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی. کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی پانچ آیات میں تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریباً. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے،
کیا یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لیں؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے, اماموں کا بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جاننا چاہتے ہیں, چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا, کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے, واحد سچا معبود ہے. اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے, اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو, جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت, ڈر اور امید ہو, اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, قربان عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں, نظر و نیازیں, صدقات و خیرات, دعا, پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی, کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہے, اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں, تقریبا 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات, دین کامل ہے, اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے, بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے, بدعتیں. اور بدعت صرف عمل سے, عمل تک محدود نہیں, عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں, یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے, اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب, کہاں ہے, کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا, امہات المؤمنین کو گالی دینا, یہ بدعقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا, خود کچھ حملے کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمۃ العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو, خود کچھ حملہ ہو, بم بلاسٹ ہو, اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے, اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند, جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک, یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچائی امت تک, آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ, اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے
کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے, دوسری بات نہیں, کیسے جانتے نہ تھے, لا علمی کی تہمت, کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا, اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی امت کے لیے باعث ثواب ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے, قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو, لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو, جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو, سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت تک نہیں پہنچایا, اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کا یہ عقیدہ ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے, اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے, لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے, جنت کا ایک راستہ ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے, اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی, ان کو پروانہ تھی, وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ, محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا اللہ اکبر, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, وان تطیعوه تهتدوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں. تعجب کی بات, جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ بے نمازی, سود خور, بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں, جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں, ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت, سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا, آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ واستغفره انہ کان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے, استغفار اور توبہ, یہ وہ دو چیزیں ہیں, وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں, لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں, توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں, پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو, کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, سبحان اللہ, مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, غفار ہے, غفور نہیں, آپ یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ, تم مغفرت طلب کرتے جاؤ, استغفار کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو, بار بار مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا, بس کافی ہے, مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا, جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں, فکر نہ کریں, دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے, بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے, جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ پیٹرول, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے.
پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش کے دروازے کھل جائیں گے, خیر و عافیت کی بارش, رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. ویمددکم باموال, اور اس پانی سے, اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ, دولت, عزت, جو بھی آپ چاہتے ہیں, بیوی, بچے, سب. اور بچوں میں سے بنین, نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے, بیٹے کی دعا, نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں تمہیں دوں گا بنین, اولاد نہیں فرمایا. عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں, دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں, بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا, بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں, ابھی کافی نہیں ہے, اور انعام بھی ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے, کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے, روٹی ہے, چاول, یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے, بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جائے, بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے, وہاں پر بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے, سبحان اللہ, پانی ہے, شہد ہے, دودھ ہے, شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے, جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے مشروبات ہیں. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, نہر بھی ہوں گے, دریا بھی ہوں گے, باغات بھی ہوں گے. استغفار, یہ سب سے آخری پیغام ہے, یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا, کیونکہ پیپر نہیں تھے تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ, درختوں کے پتوں پہ, یا پتھروں پہ جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ, یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابو بکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے, قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابو بکر صدیق عنہ نے کی, تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے, ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں, جو قراء ہیں, وہ شہید ہوتے جائیں گے, اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابو بکر صدیق پہلے توقف کیا, پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا, جمع کیا, اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو, لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا, وہ سید عثمان بن عفان عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے, تو ان کی قرأت میں فرق تھا, کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے, ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی, تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو, اور قرأت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرأت ایک جیسی ہو, اس قرأت میں بھی اختلاف نہ ہو, تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں
ایک تلاوت کرتا ہے قسم, دوسرے دوسری قسم کی تلاوت کرتا ہے, تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرآت میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ

جلا دیا گیا. وہ قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت، اس میں کوئی بے حرمتی نہیں، یاد رکھیں. صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس کو جلانا غلط ہے تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں، یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا، باقی جلا دی اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا، پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا، پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد، جس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا میں بھی برکت ہے، اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا، اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، لیکن شرط بھی رکھی. دوسری صورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں، تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، جانیں گے تو صحیح ہوگا نا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. علم الغیب، عقیدہ سب سے پہلے، اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ، بے نمازی یا کبھی پڑھی ہو کبھی نہ پڑھی، قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا. قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم، جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے. مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات، ہماری حیثیت ہے کیا؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں؟ گھر سے نکلیں، پاؤں، دونوں ہاتھ، سلامت آنکھیں. اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے؟ کیسے ہاتھ پھیلا کر سکتا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں، توفیق کس نے دی ہے؟ اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت، سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟
آیت

0: كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اس لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو, بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, 2 لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں, دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, وفضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت مشکل ہے, ہمارے لیے پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھی جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرف باری. یہ جو پہاڑ کی طرف باری ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے، ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نا. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ولا یکون امثالکم. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے، اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گرو، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا، کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنی پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں کہ اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آگے کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنہ، فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات پہ تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کلال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایمان قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں، زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں، شرک سے منع کروں، شرک کی صورتیں بیان کروں، سنت کی بات کروں، بدعت سے منع کروں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں، اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے نہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے نہیں. آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے، تعجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہے، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیاطین اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے جسے تحریف نہیں کی، اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے؟ اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، اور مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھا اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم آہستہ بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا. تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں؟ ہم بیمار تب ہوتے ہیں جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ الطور پڑھتے ہیں. یہ دل ہے نا، یہ پڑھنے کو آتا ہے. والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے، اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے، دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کیوں تب نہیں قرآن سے دور تھے وہ. ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نہیں, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے. آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے, مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھے بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, یہ خوارج کی بد عقیدگی دیکھیں. قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا, اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے لیکن دل میں دیکھے کیا ہے, کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے, 9, ایک نہیں, صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روکتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, 2 قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سبحان, یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں, اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: جی ہاں، آپ اسے وکیل بنا کر زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ
2: وہ عقیدہ. سوال ہے کہ میں ایک شخص کو پیسہ دیتا ہوں، وہ اس پیسے سے زکات کا پیسہ دیتا ہوں، اور وہ اس سے کاروبار کرے، جب اس کا کاروبار درست ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مجھے وہ رقم واپس کر دیتا ہے، میں کسی اور کو دے سکوں. آپ کی سوچ تو اچھی بھی، آپ ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زکات نہیں، ادھار ہے. ہاں، زکات یہ ہے بشرط کہ وہ شخص مستحق ہو، فقیر و مسکین ہیں، آپ نے اسے زکات دے دی ہے، اب اس کی مرضی وہ دکان بناتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے.
1: سوال آیا ہے
2: آپ کی ملکیت سے وہ پیسہ چلے گیا.
1: کہ میں زکات کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے، اور میں نے زکات کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی، ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا، تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں، کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں، کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں، اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ، کیا یہ شرائع جائز ہے؟ یہ شرائع جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے، کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورت توبہ آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکاۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ ہیں، رقاب ہیں، غارمین ہیں، فی سبیل ابن السبیل، ان 8 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے. اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا، مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے، تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اس کی ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ، مدارس کی تعمیر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے، ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں، دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے، آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتے، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے، یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں
2: تو بعض فقرا کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ پال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقرا کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ مسار میں سے کنواں کو دعانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے انڈیا یا پاکستان، آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے. شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں. اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں، اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کو دوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں. بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، واللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے. اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں، آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے، 5, 10, 20, 100, 50 سال جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بعد صحیح کنواں تو کھدوا سکتے ہیں. یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے، مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ، اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
0: ایک بہن کا سوال ہے کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکوٰۃ کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور جب بات کرتے ہیں تو 4 فقہا میں سے 3 ایک طرف اور ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. قول راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا، دلائل کی بات ہوئی، جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ، وہ ضعیف حدیث ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے، یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے، چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا، دور حاضر تک اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع ترمذی میں، ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، تو فرمایا نہیں, فرمایا زکات دو ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کی زکات دیتی ہو, تو اس عورت نے کہا زکات نہیں دیتی, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے. تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین, شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے, اور یہ قول راجح واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرعی جو وہ پوری ہو چکی ہے یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے, جو قول راجح ہے اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے, واللہ اعلم. اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی ہے, اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں, واللہ اعلم.
3: مرض کی قسمیں ہیں, پہلے قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا نزلہ زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھ لے, اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے, پتہ ہے, جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض, اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے مجھے مرض ہے, نعوذ باللہ, کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن, ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے, اور ہر مرض سے, ہر مجھے مرض سے نجات عطا فرمائے, اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی مجھے مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, وہ روزہ نہ رکھے, لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا, بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہے چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے، اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص
4: ایک اور دن کے عوض میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی، کیا خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں، خاوند کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے، اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے، اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے، اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے،
3: ایک سوال ہے کہ
4: اجازت نہیں دیتا ہے،
3: میں جانتا ہوں کہ یہ شخص زکوٰۃ مستحق ہے، تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ زکوٰۃ مستحق ہے، کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں زکوٰۃ کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ اشیاء مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے، آپ اسے بغیر بتائے کہ زکوٰۃ، اس کے بعد زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ ہاں، جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے، پہلے نمبر دو، وہ شخص خود آپ سے مال زکوٰۃ مانگتا ہے، ایک شخص بیگانہ ہے، آپ نہیں جانتے اسے، وہ آپ کے دروازے کہتا ہے میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہونے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تب آپ اس کو مال کا زکوٰۃ مال دیتے ہیں، اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ کا مال ہے، کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے، یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی، تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا، اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے، تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں، وہ خود اس کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، تو اس صورت میں تو ممکن ہے، جائز ہے، لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو۔
0: دوسرا سوال ہے،
3: ثابت نہیں ہوئی،
0: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں، میرا بیٹا ابھی 5 منتھس میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں، وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو روزہ نہ رکھے، لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں
5: کہ روزے کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے, واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے, کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے, وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے الحمدللہ, بچہ بھی تندرست ہے اور وہ, اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی, جو ڈبے کے دودھ جو ہیں پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں, تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں, دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں, بچہ وہ پیتا نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں, اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن, اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے, کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے, اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری, تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا, اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے, اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے, ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً, وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے, تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں, اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی, تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں, جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں, پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے, اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی قضا آپ پر فرض ہے, وہ آپ قضا کریں گی, اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں, اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ, پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں, اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں, خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں, نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکا لیں کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالن روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں وہ پکا کے. آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی, اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی, سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
6: ایک سوال ہے کہ زکات ایڈوانس میں کیا نکال سکتے ہیں؟ ایک بندے کے پاس سونا ہے یا مال, اس کو پتا ہے غالبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا, تو کیا ایڈوانس میں زکات نکالی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, اگر اس کی ضرورت پڑ جائے اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے, یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے, تو زکات ایڈوانس میں ایک سال جو ہے نا پہلے نکالے جا سکتے ہیں.
7: کوئی کی نماز
6: اللہ
7: کیا ہو سکتی ہے, وہ کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یا میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں, ہاں اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے
8: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے, عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی, کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, جو لوگوں کے گھر ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بچھا کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں، درست نہیں، اور نہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
7: کیا ہو سکتی ہے وہ، کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں، تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں، اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے، پڑھ لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں، لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے، لیکن آگے
8: اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بچھا کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے، یہ سنت سے ثابت نہیں، درست نہیں، اور نہ ہی سلف کا یہ عمل
9: ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، افضل حاجب المحجوم. اچھا جو علماء یہ قول بھی لیتے تب بھی کہتے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلتا ہے تھوڑے کوانٹٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تھوڑے کوانٹٹی ہوتی ہے، حجامت زیادہ خون ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتی ہے، بات درست ہے، لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خون ہوتا ہے، 5 cc 3 cc 2 cc اتنا تقریباً ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
7: بھائی کیا سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی، کون سی رات ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں، آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو انشاء رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ، کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، بدعت ہے، سن لیں. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیں تو اعتکاف کرتی ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی، ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں، مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ 2-4 میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں، حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی، وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے، اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا، بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو، زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ، برقعے دیکھ لیں، بعض عورتوں کے زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا
3: برقعہ جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ, اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے یا مسجد میں مسجد دور ہے وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی تو پھر وہ
8: گھر میں آخری سوال
3: نہ
8: ہے.
3: کرے اعتکاف نہ ہی کرے.
8: اس کے لیے اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں, پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے, قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں, تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, کافی نہیں ہے اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے. جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا, اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں, روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں اور ان روزوں کے قضا واجب ہے, قضا کرے. جو کفارہ دیا انشاءاللہ وہ صدقہ میں جائے گا, ضائع نہیں جائے گا, وہ صدقہ ہوگا اس کے لیے. واللہ اعلم.
3: ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں مسکین ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں یہ فقراء مستحق.
8: اگلا سوال, کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟
3: تب ٹھیک ہے,
8: صرف آخری عشرے کی فضیلت ہے, باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے, لیکن خاص الگ الگ جو ہے باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں, الا کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین راتیں پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کے آخری
10: عشرے ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے. اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا, میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف منکر ہے اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں یہ بھی غلط ہے, اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا, لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا, اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, مجھے نہیں پتا اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے, مغفرت کا ہے, یا جہنم سے آزادی کا, اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے, اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے, منکر ہے, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟

0: کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالیٰ، سخی اللہ تعالیٰ ہے، اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جیسے کہ ذکر میں نے کیا، اتاکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں، اس کی جو خیر ہے ہم اس سے لیں. تو اسے رمضان کریم کہنا جو ہے،
1: بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا،
0: رمضان سے میں نے سیکھا،
1: اور رمضان کے بعد بھی سود جاری
0: ہے. اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کہ آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے،
2: اللہ المستعان. رمضان کا مسئلہ، اب عید کا مسئلہ آ گیا، عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز با جماعت ہوتی ہے، اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے، اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ، چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
3: نظر نہیں آیا تھا
2: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
3: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل
2: کر، نہیں چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پر نہیں نا. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے،
3: سسٹم نہیں
2: خود دیکھتے ہیں لوگ، باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل کے شعبان کے، اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں، تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے، اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا.

0: کا ہے, میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا, یعنی چاند دیکھا, دیکھنے کا طریقہ جو نظر نہیں آیا, تو 30 مکمل شعبان کیے, اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں, جو جس طرح آپ نے روزے رکھے, آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں, اور آپ روزہ رکھیں, آپ کے خواب عید بنائیں, اس کی مرضی ہے, اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں, اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں, لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے, یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے, تو روزہ رکھیں, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ, مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں, غلط طریقہ ہے.
1: وکیل بنا کے اللہ اعلم زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے, کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ
2: روزے کی فضیلت کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے, وثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے, مضاعف بڑھتا ہوا. فقد جاء في الحديث القدسي, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, كل ابن آدم كل عمل ابن آدم, حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, كل عمل ابن آدم يضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنة بعشر امثالها, ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانه لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالها سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر, دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات اور خیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, وہ اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے.
0: جو بھی ایسے ادارے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں اور مصیبتوں تک پہنچاتے ہیں, جو بھی خیرات ادارے ہیں ان کو دینا جائز ہے ایک شرط پر, وہ شرط یہ ہے کہ معتبر ادارے ہوں. ٹھگ بہت زیادہ ہیں آج کل, پیسہ لے لیتے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں, اور ان سے بڑھ کر وہ خطرناک لوگ ہیں جو ان پیسوں کو دہشت گردی میں پہنچا دیتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ ہے آپ پر. ہاں اگر کوئی معتبر ادارہ ہے, معتبر شخص ہے, موحد متبع سنت ہے, سلفی ہے, صحیح منہج پر ہے, آپ اسے جانتے ہیں صرف نام سے نہیں, اس کے تقوی, اس کے کام, اس کے عمل, اس کی سلفیت سے بھی آپ واقف ہیں, یقیناً جانتے ہیں, تب آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. اگر وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ اس پیسوں سے اناج خریدے گا اور وہ پہنچائے گا, تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی مجہول ادارہ ہے, آپ نہیں جانتے یہ کون ہے, یا کوئی بھی ادارہ ہے اور یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہوتا, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں درباروں میں جا کے دیتے ہیں, شرک, بدعت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, پتہ نہیں کتنی اور گناہ بھی لے جائے اپنے سر پہ باندھ کر چلے آتے ہیں. صرف یہ جائز نہیں ہے, اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, بلکہ ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. واللہ اعلم. بتایا میں نے, خود دیں, خود دیں, اس میں صرف احتیاط ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ خود اٹھاتے تھے, صحابہ کرام خود اٹھاتے تھے, خود اٹھا کے جاتے تھے. ہاں اگر کمر کا درد ہے تکلیف ہے تو خود نہ اٹھائیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھا کے جائیں, تو آپ کو اس کا یہ بوجھ جب آپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں اس کا اجر
1: جب
0: آپ کو الگ سے ملتا
1: ہے. پہنچ جائے اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً, جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے, اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کے حساب سے ہوگی, اور آج ریال, روپیہ, ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے, تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے, 595 گرام 2700 ریال ہے. اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں, آپ وہ تاریخ لکھ لیں, پھر اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے, 85 نہیں ہے, ریال آپ کے پاس 500 ریال ہے, تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں, پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ, جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا, چاندی, ریال, ڈالر, بینک بیلنس, جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے, سب کو جمع کر کے, اس میں سے 40% 2.5% آپ مستحقین ہو جاتے ہیں ایک سال گزرنے کے بعد.
2: اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے. میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے, مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے, تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں, دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں, اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے, سنت و نفل کا حق بعد میں ہے.
3: بھائی کہ سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملے کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی کون سی رات ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں, آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء اللہ رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ, کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں, اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا, بدعت ہے. سن لیں, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں, اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیتے ہیں اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی, ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں, مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات مؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی, وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے, اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا, بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے, خوشبو لگا کے نہ جائے, اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو, زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ, برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے, زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے یا مسجد میں مسجد دور ہے وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی, تو پھر وہ گھر میں اعتکاف نہ کرے, اعتکاف نہ ہی کرے.
4: تعمیر کے لیے زکات نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر مدرسے میں بچے مستحق ہیں جو پڑھتے ہیں طالب علم یا استاد, وہاں پہ فقیر و مسکین ہیں, ان کو زکات دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید, آپ کو تعجب ہو رہا ہے, بعض کو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر میں زکات کیوں جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں, ایک یہ قول ہے کہ جائز ہے, دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ آٹھ میں شامل نہیں, اور یہ قول صحیح ہے کہ صرف آٹھ ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات, زکوٰۃ صرف اور صرف انما صرف حصر کے لیے ہے, وہ پھر آٹھ نام لیے ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, یہ آٹھ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام شامل ہے, مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے, مدرسے کی تعمیر بھی شامل ہے, کنواں بنانا بھی شامل ہے, تو پھر آٹھ تو نہ ہوئے نا. آٹھ ہوئے تو پھر انما کس لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ تو یہ قول علماء کا راجح ہے, فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ, جہاد کے معاملات میں دے سکتے ہیں, اس کی تیاری کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن
5: ایک سوال ہے, نہ کنواں ہے نہ مسجد, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا, اعتکاف کی جگہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, مساجد ہیں. اگر اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے تو مسجد میں کریں, اگر مسجد میں اعتکاف نہیں تو گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کیا جاتا, اگرچہ لاک ڈاؤن بھی ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, کیونکہ اعتکاف کی خاص عبادت ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو میں ایسے کوئی دلیل نہیں جانتا کہ گھر میں کسی خاص جگہ کو متعین کیا جائے, اس پہ خاص اعتکاف کیا جائے, تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا, نہ مرد کے لیے اور نہ ہی عورت کو. عورتوں کو ویسے بھی, یعنی بعض عورتیں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں, وہ بھی درست نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد ہے, اگر خاص جگہ وہاں پہ مہیا ہے آسانی سے مکمل پردے میں, اور جو شرعی ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن گھروں کے اندر اعتکاف مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔
4: بول کر دینی چاہیے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں،
5: اللہ اعلم۔
4: آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو، یہ زکوٰۃ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں، الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہوں، کہ آپ اس کے مستحق ہیں، لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لیتا بھی ہے، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں میں۔ ایک شخص یہ صاحب نصاب ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں، کیا وہ رقم بھی زکوٰۃ کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے، زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے، اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں، جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے، لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دیں، تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی، بعض مال کے آپ نے بعد میں دی، ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا، اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال، کیونکہ اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں، اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو 20 دن کی تاخیر ہوگی نا، اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی، اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں، جو آپ کو کل ملا، جو پرسوں ملا، جو مہینہ پہلے، جو 6 مہینے پہلے، جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں، پورا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کتنا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں، انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی۔ قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی؟ قرض دی ہوئی رقم سے مراد مجھے نہیں پتہ، قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے، یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی، تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے یا وہ اس کو زکوٰۃ دے دے، یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کا مال وہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر ساحل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے، قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی، یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں، جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے، اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے اس کے حالات تنگ نہیں ہیں ٹھیک حالات ہیں اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی وجہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے، کیونکہ آپ خود متساہل ہیں، آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں، نہ تو خود اس سے لیتے ہیں نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق مسکینوں کا حق
5: یہ کر سکتے ہیں
4: یہ آپ کی گردن پہ
5: شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی، مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے، اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا، رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے شرعاً منع نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں،
0: رمضان میں شادی نہ کرے، شرعاً جائز جائز ہے، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے. ہاں جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے، میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں، پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے،
4: بول کر دینی چاہیے.
0: رمضان میں شادی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
4: آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو، یہ زکوٰۃ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہوں، کہ آپ اس کے مستحق ہیں، لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لیتا بھی ہے، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں میں. قرآن مجید کو پڑھنا ہے اللہ اعلم، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے، اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
0: کہتے ہیں ایک بھائی نے زکوٰۃ دینی ہے، اس زکوٰۃ کے جو پیسے اس نے، ایک شخص اپنے بھائی کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا بھائی محتاج ہے، اور زکوٰۃ کے پیسے وہ بیک وقت نہیں دیتا بلکہ اسے رکھتا ہے، اسے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک وقت میں اسے دے دیتا ہے تو پھر وہ اسے یعنی غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر لیتا ہے. تو کیسا کرنا جائز ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو یا کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، اور ظاہر اگر اس کو بھائی محتاج ہو زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور اس میں صدقہ بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہو، دونوں کا اجر ملتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے بہتر ہے میرے خیال سے اس کو دینے کے لیے. کیونکہ اگر ایک وقت دے دیتے، ایک وقت میں بیک وقت دیتا ہے سارے، تو کئی لوگ ضائع کر دیتے ہیں، کوئی موبائل فون خرید لیتا ہے، موبائل پرانا ہو گیا وہ لے لیتا ہے، کوئی چیز یعنی حاجیات وغیرہ چھوڑ کے جو کمالیات ہو تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پیسہ یعنی غلط طریقے سے خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے، درست طریقہ میں کئی لوگ جانتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے اپنے جو ہے الگ کر لیتے ہیں، یا ان کو پتہ ہو تو میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور وہ نوٹ کر لیتے ہیں، پھر اس میں سے وہ آہستہ آہستہ ماہانہ یا مختلف طریقے سے آہستہ آہستہ دیتے رہتے ہیں. اور زکوٰۃ بشرطیک زکوٰۃ آپ نے پوری دینی ہے اور حساب آپ نے رکھنا ہے، اگر حساب نہیں رکھتے پھر تو درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے آپ پر، حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور ان حقداروں کا جن کو آپ نے دینی ہے. اگر کوئی حساب نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ وقت بیک وقت میں دے دیں، اگر آپ حساب رکھ سکتے ہیں تو آپ کوئی حرج نہیں، آپ اس طریقے سے انشاءاللہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
4: یا فطرانہ جو ہے دوسرے ملک میں وہ نکال سکتا ہے؟ جی نکال سکتا ہے، اس کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے اس ملک جہاں پہ رہتا ہے، معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو وکیل بنا رہا ہے، 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج دینا چاہیے، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں ظاہر کو چاول یا گندم نہیں بھیج سکتا، یہاں سے پیسہ بھیجے گا اور جسے وکیل بنایا ہے وہ گندم یا اناج، چاول ہو گندم ہو کچھ بھی وہ لینا چاہتا ہے، اناج دے گا، پیسہ روپیہ فقراء کو نہیں دے گا. یاد پہلی شرط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے تو آگے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعام طعام ہے، اور اطعام میں وہی جو
3: جس میں دو چیزیں پائی جائیں, ایک تو اناج ہو, دوسرا یعنی وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں لمبے عرصے تک, جیسے فائدہ جیسے کہ گندم ہے, چاول وغیرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کی عید نماز سے پہلے, جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں کی عید نماز سے پہلے فقراء تک پہنچ جانا چاہیے. اگر یہاں کی عید نماز کے بعد پہنچے تو زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. تو دو شرطوں کے ساتھ, اگر کچھ ابھی نکالنا چاہے اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی, میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو یہاں آپ بے شک ابھی پیسہ بھیج سکتے ہیں, لیکن یہ خاص ان کو سمجھائے اور بتائے ابھی نہیں نکالنی. آپ نے نکالنی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز سے پہلے ایک یا دو دن یہ جائز, اور جو دینا ہے فقراء کو وہ اناج کی شکل میں دینا ہے.
6: امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہیں کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا لیلۃ القدر آنے والی ہے کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے, الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟
7: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يا الله مجھے معاف کر دو، يا الله مجھے معاف کر دو، يا الله مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے. دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈز حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، یعنی کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی
8: ایک سوال ہے، صورت ہے
7: اس کی آخرت
8: کہ زکات اور فطر آپ نے کہا ہے کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا اس اناج کے عوض میں گوشت مچھلی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاع من تمر او صاع من شعیر. تمر اور شعیر ہے یا ان جیسی چیزیں ہیں، تمر اور شعیر میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں دیکھ لیں، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں. نمبر دو ماپے جاتے ہیں خاص طرح برتن میں. نمبر تین ذخیرہ سٹور کیے جاتے ہیں، نمبر سے کھائے جاتے ہیں. ٹماٹر اس میں آتا ہے، سیب آتا ہے، کیلا آتا ہے، گوشت مچھلی آتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ تین چیز شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے گوشت دینا جائز نہیں ہے. آپ نے گندم دینا ہے، چاول دینا ہے، یا آپ نے کھجور دینا ہے، کشمش آتے زبیب جسے کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
7: ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تمہیں پارکنگ نہیں ملی، کہہ دو تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے، زمین پہ گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے، اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والله میں نے دیکھا. اور تھوڑی سی اچھا ادھر سے گاڑی رش، آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا، 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا. اندھے ہو تم، اندھے ہو جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، ابھی رمضان باقی ہے.
0: ایک سوال ہے کہ کیا زکات فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکات کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے، آج میں نے زکات نکالنی ہے، کیا سارے کے سارے زکات کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں، فرض ہے میرے اوپر لازمی ہے، تاخیر جائز نہیں ہے، یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکات کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے، کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکات کے، اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں، پانچ مہینے، اس سے زیادہ بھی، پر میں یہ کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. دینا کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکات آپ کے پاس، وہ تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکات کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے، فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، ماہانہ تنخواہ کی صورت میں آپ دیتے ہیں،
7: کسی غریب کی شادی کے دے سکتے ہیں، اگر شادی میں محرمات نہیں ہیں، ظلم نہیں ہے، تب تو مدد کی جا سکتی ہے. لیکن شادی کے لیے نہیں، آپ اس غریب کو یعنی زکات دے دیں، اب اس کی مرضی وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے. لیکن اگر شادی کا موقع ہے تو آپ اسے نصیحت کریں کہ اسے حرام میں استعمال نہ کرے، اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ حرام میں ہی استعمال کرے گا، گانے بجانے والے کو بلائے گا، ہے غریب لیکن لوگ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. دھوم دھام کیسی ہوگی؟ گانے بجانے سے ہوگی، سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں بالکل مدد نہ کریں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ حرام میں یقیناً استعمال کرے گا، تو آپ غریب کو، مسکین کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحقین میں سے، زکوٰۃ مستحقین میں سے ہے، اور آپ اس کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں.
9: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر کے قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں اسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سمجھنا شرط ہے.
8: سوال ہے،
9: غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت،
8: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں، تو کیونکہ ان دونوں رات کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے، شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا، یہ رات تو موجود ہے لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے، اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو، تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں، لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے، سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں، اکثر مسائل، اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے، چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے، لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے، لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے، لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے، میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہمیں یاد ہو جائیں، نمبر ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے، جو مخفی ہونا تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے، نہیں تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر، رواہ مسلم، جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، کیا مطلب تلاش کرنا ہے، یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر، تحروا پھر تلاش کرو، الفاظ مختلف ہیں، سبحان اللہ، ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں، یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں، ٹھیک ہے، پہلا عمل کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر، جو بھی بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا، یعنی صرف ایک بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات، نہیں، یہ سارے دس رات، ان میں سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے، اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے، نمبر دو توبہ کرنا، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے، ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے، عمومی طور پر اور شرک البدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. فسوف يلقون غيا, ان کو غی مل کے رہے گا, اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے, جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے, وہ اس وادی کا کھانا ہے نعوذ باللہ, یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا, اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات, محرمات کے ارتکاب کرتے رہے, شہوتوں کی پیروی کرتے رہے, جو من پسند چیز وہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا, اب یہ لوگ بچیں گے, سن لیں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا, الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا, فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا, یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا, سارا عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت, اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیحبطن عملک, آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے, ولتکونن من الخاسرین, اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ, وعید دیکھیں, شدید وعید ہے شرک کی, اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں, کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی, ہباء منثورا, کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے, تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3, جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے, فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں عمومی طور پر, سارے فرائض, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے, صلہ رحمی ہے, حقوق کی ادائیگی, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے, صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الى آخر الآية, سورة النساء نمبر 36. فعل امر, حکم ہے, وَعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے, جو تیاری ہم نے کرنی ہے, علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سمجھنا ہے, محرمات سے بچنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے. لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا, بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ, اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو, جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے, جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے, جو اساس ہے, بنیاد ہر علم کی, ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری, لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا, اخلاص, اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ, صحیح منہج کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا, اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سورۃ العصر. دوسرا طریقہ, لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا, اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا, لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں, روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض روزے نہیں رکھتے لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال کی آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے, بس سارا دن سوتے رہنا ہے سبحان اللہ. الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے, یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا, نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے, اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے, ہمیں کیا ہدایت دی ہے, کیا رہنمائی کی ہے. آپ دیکھ لیں سحری کب کرنی ہے, افطاری کب کرنی ہے, سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, پتہ ہے ہمیں الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں, واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا, اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں, یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, گالی گلوچ سے اجتناب کرنا, غیبت سے اجتناب کرنا ہے, حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے, افطاری حرام مال سے کرنی ہے. تو کیا افطاری ہوئی بھائی, سبحان اللہ. سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے, اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں, سارا دن روزہ رہا, حلال سے روزہ ہے, عجیب بات دیکھیں, اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے, پاک روزہ ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو, پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا, نماز نبوی پڑھنا, سیکھتے ہیں نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کی شروط کیا, اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں, سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں, اور کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں کرنا. اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑیں, اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑیں, یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں, دل کرتا ہے سبحان اللہ. دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, وہ نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے, بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے, سبحان اللہ. آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا, وہ بھی علم کی بنیاد پر, ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی, ان کا عذر ان کے پاس ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں, آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے, سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے, ارکان سب سے پہلے نماز کے, شروط سب سے پہلے, اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے, اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں, نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, تو توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد ہے, اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی, اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین, عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک, یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں, لیلۃ القدر کے لیے تیاری, لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے, یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہیں ہم نے. نمبر ایک, روزہ کا حق ادا کرنا, نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو, نماز کا حق ادا کرنا, نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین, عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی, پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی, جہاں تک امام جو ہے نا, امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں, سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے, دو رکعت اس مسجد میں پڑھی اس کے بعد اچھی نہیں لگی, چار اس مسجد میں پڑھی, یہ کیا ہے. بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر, کہتے گھر میں پڑھتے, قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے, آٹھ امام ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی آٹھ یا چار یا 10 رکعت اور پڑھیں گے, اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا, وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو, کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی, یہ مستحب ہے, اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل, تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لیے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں.

0: أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق سيدة عائشة رضي الله عنها عرض کرتی يا الله کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ تڑپ دیکھیں علم کی، اتباع سنت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے، آخرت بھی سنور گئے اس کی. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکات الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکات الفطر فرض ہے ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میری دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے، سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: والدہ کے پاس جو سونا ہے اس کی زکات کون دے گا؟ والدہ ہی دے گی، اور کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی زکات دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہے تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکات دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے. وہ آپ کو وکیل بنا دیں گے، آپ زکات دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکات نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغ آ جائے گا، نعوذ باللہ. مطلب سب پہ رحم فرما. معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹ

0: تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے آخرت کی, فکر ہے جنت کی, فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی, اپنی اولاد نہیں تھی. خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے. الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈز حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 2-4 اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا, رمضان کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ تو آپ یہ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے۔ ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے۔ جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ لوگوں میں سب سے افضل، سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ السلام، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر, عام وزیر, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے, برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی, جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نامۂ اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نامۂ اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں. مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں, کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے. تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے. کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے, اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں, شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے رمضان کی کیا فضیلت اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے, پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے فل یصم ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرۃ 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے, اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ, احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار, رمضان میں لیلۃ القدر ہے, ایک رات, خیر من الف شہر, ایک ہزار عبادت ایک طرف, ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا, عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ, اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص, غفر ما تقدم من ذنبه, اس کے اگلے گناہ معاف, تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف, گناہ معاف, گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں, تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے, قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے, اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے. آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا, یاد رکھیں. نمبر پانچ, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے, اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر, جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ, رمضان میں ہی قرآن اترا ہے, نازل ہوا ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے 10 گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا, نیکیوں کا نام ہے اعمال, آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں, اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. 30 دن اگر ہم خوش قسمت ہیں, ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر 7, اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے, کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے, اس شخص کی کیا حالت ہوگی, کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وقت ضائع کر دیتا ہے, اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے, بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے, کوئی فرق نہیں پڑا اسے, رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں, اتنا اجر و عظیم, اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے, پرواہ نہیں ہے, دن میں سونا رات کو گھومنا, روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو, فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں, اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں, وجہ کیا ہے پتہ نہیں, رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے روزہ رکھ, ساری رات جاگنا ہے, ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے, بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گرے نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ, رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ, 5 منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر, جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع, بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا, وہ صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے, اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. سبحان اللہ, نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزہ کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے, دعا. یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فإنی قریب, اجیب دعوة الداعی, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا, کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلہم یرشدون, ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس, چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس, لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی, روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے, کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل واحد آیت ہے قرآن مجید میں, اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا, یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإني قريب, قل إني قريب نہیں یہاں پہ. فإذا سألك عبادي عني قل إني قريب نہیں ہے, فإني قريب, تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا, تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا, نہیں, سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے, بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ہوں لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, فلانا ولی فلانا ولی, نبی کے وسیلے, علی کے وسیلے, فلاں کے وسیلے, یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, یا نبی مدد فرما, یا غوث مدد فرما, اے علی مشکل کشا, آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں, تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں, جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے, اس بت کے آگے, اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے, اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا, گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے, جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو, اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اگر تمہارا دل جڑا اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا, جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ, ذو الجلال والاکرام کے ساتھ, تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے, دعا مانگے روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, افطاری کے وقت. روزے دار ہے, افطاری کے وقت اور سجدہ, یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, سوال کرنے والا کوئی ہے, وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ, دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر تین وإیتاء الزکاۃ، نمبر چار وصوم رمضان، نمبر پانچ وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اجمعین رمضان کے چھ مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہمارے عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی، چھ مہینے پورے. جب چھ مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے چھ مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ. زندگی میں ایک سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی، مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے، آج ہماری سوچ زمین پر ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے، ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل، اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو، حجۃ المعی، میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کیا، دعا سے، دعا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندو، یاد رکھیں، یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی زیادتی کے اپنے نفس کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یہ عبادت کو ذہن میں رکھیں, لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے, زانی بھی اللہ کا بندہ ہے, سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے, اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا, تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے, کوئی حرج نہیں, ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا, یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا, اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے. وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا, چنانچہ وہ شخص چلے جاتا ہے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں, میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا, کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا, اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہیں, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے, بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا, بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق, بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے, اس کا دل نہیں تنگ ہوتا, توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے, اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا, سمجھ آ گئے. یاد رکھیں, انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں, جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا, تنگی محسوس ہوئی, پھر پوچھا, اب تو میں نے 100 قتل کیے, 99 تو راستہ نہیں تھا, اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ, جب اس کی نیت سچی تھی, اس کا امتحان تھا, جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اس کو راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے, ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص, نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بس کافی ہے, ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے, بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا, اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو, جستجو میں لگے رہو, مایوس نہ ہو, راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے, وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش ہے, کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو, تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے, جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ, سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں, وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ گھر وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف, جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو, اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے, اور جہالت جان لیوا بیماری ہے, یاد رکھیں, ہلاکت ہے. جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں, بغیر علم کے صرف عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وبال جان بن سکتی ہے, اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا, اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے, خاموشی اختیار کر لیتا, توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں, اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آئے اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں کا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، حاکم، جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے، ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے، وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا، پہنچا نہیں ہے. اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں، ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ، یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر، کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا، بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا، صرف اس کے لیے نہیں، تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر 3، رمضان کا استقبال. روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے، آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا، کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہو. بات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے، بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، علماء سے رابطہ کرنا، کتابیں موجود ہیں، چھوٹے بکلٹس موجود ہیں، آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل اس میں بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ، اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے

تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھیں، نفل روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کسی طرح رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے ہیں جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے، وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کے ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کل انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں. اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادیں. اچھا، پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے، کر کے دکھاؤ.

0: نماز کیسے پڑھنی ہے, تربیت. ایک وقت نکالو تھوڑا سا, ڈیلی 10 منٹ نکالو, زیادہ نہیں 10 منٹ, دیکھ لیتا برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے, جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں, جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے, کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں. اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے, اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے, شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے, اس کا ایمان تر و تازہ ہے, ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے, اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ؟ افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا, افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی, کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا, دعوت مستجاب, یہ وقت ہے اجابت کا, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, پریشان ہیں بیچارے, آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ, وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پہ ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں, لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے, ایک تو قرأت آپ سن لیں گے, سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا, اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے, کل میں کہاں جاؤں گا, ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو, کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ, ہمارے پاس نہیں ہے, وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, کافر ہے بدکار ہے کوئی بھی ہے, وہ ایک تمنا کرتا ہے, جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں, مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا, اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت, وقت کی اہمیت, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے, ایک مہلت دے دے, تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا, وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے, پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرمایا, ان کی عزت ہوئی, غلبہ ہوا. فرس جو تھے, پارسی جو تھے, 1000 سال پہلے تھی سلطنت ان کی, ایمپرر 1000 سال پہلے, رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی, سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا, سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک, 13 اور 15 28 سال, 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, نہیں سامنے آ نہیں سکا, کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی, اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں, موحد بن سکتے ہیں, سنی بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے, کب عقیدہ سیکھو گے, کب نماز سیکھو گے, کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے, تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے, پڑ چکا ہے شادی، کہتے ہیں بےچارے کے شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی، کیوں پیچھے پڑے ہو، کب وقت نکلے گا اس کا، اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرضدار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرضدار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کی بنائی کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا، اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی، دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس. ایک ایک قطرے کا، ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرضدار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو، اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت، یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں نہ خود پڑھ اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں اسی کے پہ پارک کرتے ہیں، پیچھے پورے کے پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان ہے کہ تکلیف دے رہا، تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے، تھوڑا سا پیدل چلو گے، کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کت کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا، ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو، تم نے پڑھا ہے بس آٹھ رکعتیں، گیارہ رکعتیں، جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں، اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں، وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام گیا آپ بھی چلے گئے، یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ، بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر مہینے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا، دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، دوسرے کا پڑھی نہیں پڑھی، پڑھیں گے تو اور ثواب ہے، پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک، آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک، وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
1: الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. کوئی کا سوال ہے، لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی تکبیرات اور زکاة الفطر کیسے دیں؟ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی تکبیرات کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ہے جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے زکاۃ الفطر کا بھی. اور اس سال میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کو 29 تاریخ ہے، تو اگر ہفتے کی رات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہفتے کو عید ہوگی، اور رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہوگا. اور جب چاند نظر آئے تو اس وقت عید کی تکبیرات جو مسنون تکبیرات اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا شروع کریں گے آپ. اور اس کا وقت جاری رہتا ہے عید کی نماز تک، یعنی یہ تکبیرات اس کا وقت جو ہے جب چاند نظر آئے اس وقت سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک، یہ جو وقت ہے یہ عید کی تکبیرات کا وقت ہے. اور اگر 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ہفتے کی رات کو چاند نظر نہیں آتا، تو پھر رمضان کے 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں، اور ہفتے کے دن کے سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی اتوار کی رات کو جو ہے وہ تکبیرات وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے تک. اور کیونکہ اس سال میں اگر حالت یہی رہی لاک ڈاؤن کی حالت، تو ہم سب پر رحم فرمائے، تو پھر عید کی نماز، کیونکہ لوگ جو اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو فجر کی نماز کے بعد بھی ذکر مسنون کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے کے بعد آپ تکبیر پڑھتے رہیں گے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے گا اور اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس وقت پڑھنا چاہیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت کے بعد کے 15-20 منٹ کے بعد، تو یہ وقت ہے تکبیرات کا. اور اگر آپ تھوڑی دیر کرنا چاہیں آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ زوال سے پہلے کے تک یہ وقت رہتا ہے عید نماز کا وقت، تو اس وقت تک تکبیرات پڑھیں گے. اور اگر آپ عید نماز پہلے پڑھ لیں تو اس کا جو وقت مقرر اس کی حد یہی ہے عید نماز تک. عید نماز کے بعد تکبیرات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے تعلق سے بھی دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو وقت ہے زکاۃ الفطر کا عید سے ایک یا دو دن پہلے, یہ اس کی ابتدا ہے. جو مستحب, جو جائز وقت ہے, جو مستحب وقت ہے, وہ عید کی نماز, عید کے دن, عید کی نماز سے پہلے تک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے عید نماز کے بعد. اور اس سمجھ جیسے میں نے عرض کیا ہے, اس سال میں یعنی 29 جمعے کو ہو رہا ہے. آپ جمعے دن چھٹی بھی ہوتی, ویسے بھی اکثروں کو چھٹیاں ہیں گھر میں, تو مناسب رہے گا کہ جمعے کے دن ہی آپ زکاۃ الفطر نکال لیں. اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے ہفتے کی رات کو تو آپ نے دے دی زکاۃ الفطر, نہیں تو پھر ہفتے کے دن یعنی عید سے ایک یا دو دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں. اور اس کے جو آخری وقت ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تک ہے, اور بہتر یہ ہے کہ آپ یعنی ایک دن پہلے نکال دیں, کیونکہ عید کے دن باہر جانا نہیں مسلم میں نماز پڑھنے کے لیے. اب مساجد میں, عید گاہوں میں منع ہے, کیونکہ اجتماعی نماز نہیں ہوگی, باجماعت نہیں ہوگی, اور گھروں میں پڑھیں گے تو اس وقت فجر کے ٹائم گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو ایک دن پہلے ہی زکاۃ الفطر نکالنی پڑے گی. اور بعض ملکوں میں یا بعض شہروں میں مسلسل لاک ڈاؤن ہے کہ یعنی 24 گھنٹے لاک ڈاؤن, لوگ باہر نہیں جا سکتے. تو ایسی صورت میں زکاۃ الفطر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں, آپ اس کو پیسے بھیج دیں, اور اس وکیل کو آپ بے شک کسی اور شہر میں, جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر, یا کسی اور ملک میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ اپنی جگہ پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے چاول یا گندم خریدنے کے لیے, تو آپ کسی کو وکیل بنا دیں, اس کو پیسے بھیج دیں, لیکن دو شرطوں کے. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج نکالی جائے گی اور ریال روپے یا پیسے نہیں دیے جائیں گے, وہ اناج خریدے گا. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا, عید نماز آپ کی عید نماز کے وقت سے پہلے مستحقین تک اس زکاۃ الفطر کو پہنچانا ہے. تو یہ دو شرطیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی جو زكاة الفطر إن شاء الله
0: تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم,
1: والله أعلم.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق. اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل، نمبر 16 مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ، پھر نمبر 19 قضاء کے مسائل، نمبر 20 کفارے کے متعلق بعض مسائل، نمبر 13 روزے کے واجبات، نمبر 14 روزے کے مستحبات، نمبر 15 مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر 16 ان کی شروط کیا ہیں، نمبر 17 وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمبر 18 روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں، نمبر 19 لیلۃ القدر کی فضیلت، نمبر 20 عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نمبر 21 زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور نمبر 22 عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاه وایتاء الزکاه وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر ثواب عطا فرمائے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری مسلم, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, تہجد کی نماز پڑھی, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, بشرطیہ کہ ایمانا واحتسابا, جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے, سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر, سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک آیات الصیام, جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں, اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں, ان کی شرح دیکھ لیں, تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ ہی. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی مہینے ہیں 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، سات شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر سات، نیت کے ساتھ، نیت. یہ سات شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتی استيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار، قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں. رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر چھ، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے، تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت. اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات، نیت. اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا، وبصوم غدا نیتم شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے. بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے 30-40 سال کا، لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے 1-2 گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے. اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے, اس کو کچھ کھایا پلایا کھلائے پلائے نہیں ہے, نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی, تو اس کو روزہ درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت, جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے, جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, وہ نیت بھی کر سکتا ہے, تو اس کو روزہ درست ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ, اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے, اس کا روزہ ہے, اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کو اجر ہوگا, اس کے والدین کو اجر ہوگا. کیونکہ شرط ہے بلوغ, بالغ ہونا شرط ہے, جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ, مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر معمولی بیماری ہے, نزلہ زکام ہے, تھوڑا سا بخار ہے, تھوڑا سا معمولی سا, تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے, روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک, یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے, ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, قضا کر لے بعد میں, قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین, ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو, ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شب عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اپنے نفس کو قتل نہ کرو, ہلاکت میں نہ ڈالو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار, ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ, اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے, مثلا کینسر ہے یا ٹی بی, ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ, میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا, جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یہ اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان, تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا, ایک وقت کھلائے گا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو, یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ, بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا, عقل بھی درست ہے, جسم بھی تندرست ہے, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے, اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے, کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے, تو وہ نیت نہیں کر سکتے. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے, ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن عقل تندرست ہے ٹھیک ہے عاقل ہے روزہ اس پہ فرض ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی نمبر چار والی, روزہ رکھ نہیں سکتا روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا, جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ سفر کے متعلق جو مسائل ہیں, نمبر ایک سفر کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ہیں, ایک ہے آسان سفر, اگر آسان سفر ہے تو اس پہ روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے, دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے, قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے, روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں, جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر, تکلیف والا سفر, یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں, جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا مسافر پر روزہ فرض نہیں قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے, مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے, کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا, شروع سے ہی فرض نہ تھا, اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے کوئی کفارہ نہیں, قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے, وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک, رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے, تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں, زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں, یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا, مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے, تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے, چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے, یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے, وہاں پر ابھی رمضان ہے, کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے, 31 دن ہی روزہ رکھے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات, اگر الٹ ہو یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا۔ جو ایک

جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں روزہ رکھیں گے، جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعضوں کا 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہے وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کو کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے.

وہ غسل کر لے پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے, اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی, اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں, کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے, اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, سورج غروب, سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کچھ شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا, آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا, اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے.
اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزے اور قضاء اور کفارہ، ایک مسئلہ ہے، اگر روزے کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں، نمبر ایک توبہ و استغفار، نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر تین اس پر قضا فرض ہے، نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال، تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کریں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں. کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ انہوں نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اپنے, اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جو کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے, جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو. کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جام بوش کرے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں جو نیکی اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے،
اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑا لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ دگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب
یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازاروں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انصائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھوں نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ, یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ, عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش,
اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی میں صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے.
اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, پھر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کرے, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرے کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائیں. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, ام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے. نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے. ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے اگر کیا ہو,
ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے.

یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے, کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر 6 پہ میں بات میں کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں 11 میں مقید ہے, یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے 11, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, لیکن فرض 11 نہیں ہے, یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت 13 والی روایت, ایک روایت میں 11 سے زیادہ نہیں, دوسری میں 13 سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر 11 ہے یا بہتر 13 ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی 2 رکعت سنت, ہاں یہ وہ 13 بھی آئی ہے 15 بھی آئی ہیں, یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال, لیکن یہ یاد رکھیں صرف 20 کی ہی, صرف 20 کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے, صرف 20 کا یا 23 کا, خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے 20 دنوں میں 23 پڑھتے ہیں, آخری 10 میں کتنے پڑھتے ہیں؟ 33 پڑھتے ہیں, تو خاص متعین. اور جو پہلے 20 دن میں پڑھتے ہیں 10 ایک امام پڑھتے ہیں, 11 دوسرے امام پڑھتا ہے, یا 13 دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے, بعض عمرہ کے نزدیک واجب, بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے, تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے, چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے, تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا, یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے, جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے, میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے, حیض نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, 10 سوال ہیں, پتہ نہیں 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لی اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو وہ اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے ہیں, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟

0: قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں. یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف الحمد جناح ذل من الرحمہ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل الصیام وہ شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار و فطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرعی، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد لله تعالى عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. کب سے کب تک وقت کیا ہے؟ من طلوع الفجر فجر کے نکلنے سے الى غروب الشمس سورج کے غروب ہونے تک یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلته وحكمه روزہ کی منزلت اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام. ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وفریضۃ فرضہ اللہ علی عباده اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال اللہ تعالی ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جزاك الله خير. يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو كتب عليكم الصيام لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو. كما كتب على الذين من قبلكم جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر قوموں پر لکھ دیا گیا. لعلكم تتقون تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل وقال صلى الله عليه وآله وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام على خمس اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا. روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا, پھر عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے 9 رمضانات 9 رمضان یا 9 رمضانوں کے روزے رکھے 9 سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فضلہ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے. وثواب جزیل اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کل ابن آدم کل عمل ابن آدم. حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الی 700 ضعف 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم سوائے روزے کے فانہ لی وانا اجزی به روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے، 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وہ انا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہے، اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ فرماتے ہیں رقم نمبر ایک، انہ یحقق تقوی اللہ فی الاستجابہ، انہ یحقق تقوی اللہ تعالی فی الاستجابہ لامرہ والانقیاد لشرعہ. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، استجابہ لبیک کہتے ہوئے، والانقیاد لشرعہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر دو، یعود النفس علی الصبر، روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے، عادت بناتا ہے صبر کرنے کی. ویقوی الارادہ، اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، فی التغلب علی الشہوات، تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ، قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم، اور کن چیزوں کی قسم؟ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا اپنے نفس کو. کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے پاک کیا. اسے کیا ملا؟ فلاح ملا، قد افلح، یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خواب من دساہ، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا، دباتے رہا وہ، دباتے رہا اسے، اس کا تزکیہ نہ کیا، بوجھ پر بوجھ، گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر، فقد خواب من دساہ. خواب جانتے ہیں؟ خبت و خسرت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا، نقصان میں ہے نقصان کی انتہا، ذلت کا لفظ ہے، تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے، نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ، محرمات پہ، محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ، چہرے پہ رونق، اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تبدیلی سی آئی ہے، برائی اچھی نہیں لگتی. سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے، رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اسے لگام دی ہے، صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے، کسی اور محرم کا ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے، ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے، سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے، آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے، جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے. اب جھوٹ کو روزہ کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہے، پورا دن کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولو. اچھا، ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے، بے ٹائم پہ جاؤں میں. کیوں؟ اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے، ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا. اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا، امیجن کریں آپ، کسی کا روزہ باقی رہتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں، کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات. اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو، یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی، یاد رکھیں، حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک سکتا ہے. دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا محرمات سے سبق کیا مل جائے گا، متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم. دیکھیں، محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے اجر ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں شروط وجوب الصیام، روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں نمبر ایک، الاسلام فلا يجب على الكفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کسی پہ بھی نہیں، کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا، بعض لوگ کہتے ہیں یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں، غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں، اور پھر بھی جہنم کی سزا؟ جی ہاں، پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافر کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے، رزق کی فروانی ان کے پاس ہے، اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں، ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے، دوسرا تعلیم اچھی ہے ان کی، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے. کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی تنگی جو ہے، یہ آخرت کی کوشادگی، دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی، بیچ میں موت ہے. بس اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے، ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑا کھودا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی، اب زمین کے نیچے جو تنگ کی، دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے، وسعت کی جگہ ہے، وہاں پر تنگی تھی. اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑا کھودا، تنگ ہے، وسیع ہے، تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا تراز اور ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے مومن کے لیے. یاد رکھیں، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سمجھ لیں آپ، یہ صرف مومن کے، کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم اس کے لیے تنگی ہے، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے، جو ہی اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے. اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں، ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں، ایک بیڑی اس پاؤں میں، ایک بیڑی اس پاؤں میں. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے، اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں؟ میرے جنت میرے سینے میں ہے. میرے دنیا میں قید کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو، اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے، وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام، پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا، روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی، کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چار ارکان اسلام جو ہیں، ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں، روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں، روزہ قبول نہیں ہوگا، اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسے کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے، کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی، کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے. یاد رکھیں. نمبر دو، دوسری شرط البلوغ، بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک آواز کی تبدیلی. یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, ٹھیک ہے. نمبر دو جی بارک اللہ فیک, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے 15 سال کی عمر, بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی. ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجب على الصغير, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے. ولكن يؤمر الصبي, ولكن لیکن يؤمر به الصبي, بچے کو حکم دیا جاتا ہے. اذا اطاقه, اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو. ليتعود عليه, تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے ہیں اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں, یا اسکول میں داخل لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لائسنس ملتا ہے, ایسے ہے نا؟ ہاں, تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل ناواقف ہیں. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھیں جو اے سی میں رہتے ہیں, روزے تو وہ رکھیں جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں, گرمی سے مرے ہوئے, لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے, پھر مہنگائی کی گرمی ہے, پھر آٹے کا بحران ہے, کبھی کس چیز کا بحران, تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں, پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں, تو رمضان کا ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا, جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے, یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے, صفے کے نیچے ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورا دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں. انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں, ہم عظیم لوگ ہیں, ہم نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی. صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون. کیا صحابہ, اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوتا, کسی کے پاس بھی ہوتا, تو کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ ان سے بہتر کوئی ہے نہیں, صحابہ کرام سے بہتر. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا ہے. جنگ بدر اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا, روزے کی حالت میں ہوا. سبحان اللہ, وہ عظیم لوگ تھے. نہ تو ان کے مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا, اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی, ہم سے روزہ نہیں رکھتے. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین, تیسری شرط ہے العقل, عقل کا ہونا. شیخ صاحب فرماتے فلا يجب على المجنون, پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے, کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنن میں رفع القلم عن ثلاث, قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے, اور سوئے ہوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرۃ علی الصوم, روزے پر روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا يجب على العاجز عنه, تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کے کتنے قسمیں ہیں اور کس طریقے سے. لیکن یاد رکھیں عاجز پر روزہ فرض نہیں، ہاں قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا، تین شرطیں اور لکھ لیں، تین شرطیں. نمبر پانچ، الاقامہ، اقامت، سفر کی اقامت کی حالت. فلا يجب على المسافر، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. اگر سفر آسان ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر چھ، الخلو من الموانع، ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے یا روزہ رکھنے سے روکتی ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس. اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا، اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ، نیت، اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے، رمضان کی نیت، روزے کی نیت. نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں، رمضان کی پہلی رات میں، مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سحری کرتا ہے تو وہ سحری اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کہ نیت شرط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی جلدی سے؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، ساتھ ہو گئی. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یثبت دخول شہر رمضان بأحد امرین، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک، رؤیت ہلال رمضان، رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، بس اگر چاند کو دیکھا جائے 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد، فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان، تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد اور افطاری کرو، فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فإن غمی علیکم، اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ چاند ہے نہیں، غمی علیکم یعنی کوئی گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائیں. فإن غمی علیکم الشہر، مہینہ، فعدوا 30، بس تم 30 دن مکمل کر لو. کس چیز کے؟ شعبان کے. شعبان کے 30 دن پورے کر لو، اسے کہتے ہیں یوم الشک، کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے، نظر نہیں آیا، نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اسے کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں، اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے، شخص فرماتے ہیں اکمال شہر شعبان 30 یوما، شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال، اگر چاند نہ دیکھا جا سکے، بعد غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، لیلۃ الثلاثین من شعبان، شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد، او حال دون رؤیت غیم او غبار، یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں. غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. او غبار یا گرد و غبار معروف ہے، او دخان یا دھواں. للحدیث السابق اس کی دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے. انہیں جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم الرؤیت، یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت، متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم یجب تعین النیہ، یجب تعین النیت من اللیل، رات سے، رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب یجب کے نیچے لائن لگا، انڈر لائن کر، پتہ چلے کہ حکم کیا ہے، واجب ہے. لصوم کل یوم الواجب، ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھے، آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں، اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے، آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا. ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے، اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا، وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد، تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے، تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں، آدھا دن باقی ہے، جائز ہے اس کے لیے قضا؟ پکی بات ہے نہیں جائز. کیوں؟ بارک اللہ فیک. ایک قاعدہ ہے، القضاء یحکی الاداء، کہ قضاء کے احکام ادا کے جیسے ہوتے، فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتاً یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا، اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزہ دوبارہ رکھیے، اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا، قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہیں، کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں. کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں، کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں، بین ان ینوی اول اللیل او وسطہ آخرہ، اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی، یا درمیان میں یا آخر میں. ولا يجب ذلك في صوم النفل، والنفل روزے میں واجب نہیں ہے. فيصح ان يصوم النفل بنية من النهار، تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم يكن، بشرط کہ ان لم يكن تناول قد تناول مفطرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک وہ ابھی جاگا نہیں، بیچ میں کچھ کھایا نہ ہو. اگر کچھ کھا لیتا ہے تب تو نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزے کی تاریخ میں کیا بیان کیا، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یہ وقت ہے. اس کی دلیل کہ نفل روزہ جو ہے بغیر نیت کے دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت، بغیر رات کی نیت کی تعین کرنے کے. لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے، گھر میں داخل ہوئے، ذات یوم ایک دن، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل عندکم من شیء، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی. هل عندکم من شیء، کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی وہاں پر سید عائشہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے. فقلنا لا، ہمارے پاس نہیں. قال فانی اذا صائم، تو بس مجھے اب روزہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب دیکھیں کہ اشرف الخلق، اعظم مخلوق، سید المرسلین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے زندگی گزاری؟ اسے کہتے ہیں زہد، دنیا کی لذت کو چھوڑنا، دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں. سوال کیا ہے کہ نہیں؟ سوال کیا ہے. کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے. جب جواب نہ میں ملا فرمائے فإنی إذا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر دس دس سال چالیس چالیس سال گزارا نہیں کیا, اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو, ہرگز نہیں چھوڑا نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے؟ اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں, حلم دیکھیں, اور اسے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اپنے پیاروں کو ہوتی ہے. اب امہات مومنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت, سب سے عظیم شخصیت, آپ گھر میں آتے ہیں دستک دیتے ہیں اور سوال کہ ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ میں بھوکا ہوں. آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے, دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم, لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں, کتنی مشکل ہے. لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات کا سامنا کیا, صحابہ کرام نے سامنا کیا, اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی, تربیت کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر تمہیں دنیا چاہیے تو میں کیسر اور کسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا, دنیا کا بڑا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا. سبحان اللہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا, کسی گزارش کی؟ بل رفیق الاعلی, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی نزدیک کی. اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما. قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے. کیوں؟ تاکہ کل پھر مانگے ہم, کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم, تو ہم ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں. کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا. آپ غور کریں ذرا, انبیاء کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے, آزمائش پر آزمائش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں, جلا وطن کر دیا, گھر کو چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا, ٹھیک ہے, بھوکے اور پیاسے. پھر بیٹا بڑا ہوا, بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ابراہیم, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی. اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنی درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور جو بے صبر ہوا, ناشکرا ہوا, تو دنیا میں بھی ذلت ہے, آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں, مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ, دو چیزوں کے بیچ میں ہیں, الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا, نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ. بعض اہم توجیحات ہیں, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کے باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں, شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو غنیمت سمجھیں ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں. بفعل الطاعات واستكثار من الخیرات, تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں, جیسا کہ نوافل ہیں, تلاوت قرآن ہے, صدقات اور خیرات ہیں, رات کو ترویح کی نماز ہے. تو ان چیزوں کو کثرت سے, ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فیہ ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل فیہ النفس وتقبل النفس على فعل الخيرات وتقبل النفس على فعل الخيرات, اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے. فعل المسلم تو مسلمان پر واجب ہے. البعد عن مقارفة المنکرات کے منکرات سے وہ دور رہے. والمبادرة الى التوبة اور توبت کی مبادرت کرے, جلدی کرے. والاقبال على الله تعالى اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کی درس اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ,
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: استغفرک واتوب
1: الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے, اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مولف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان, رمضان میں وہ کون سے عذر شرعی ہیں جن کی وجہ سے فطر روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہو جاتا ہے, وہ کون سی صورتیں ہیں, وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, وہ کون سی حالات ہیں, اگر وہ پائے جائیں تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضاء فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان, یا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو, اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا, بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے, اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ اعذار شرعیہ کون سی ہے. اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں بنیادی بات بتا دوں, دین اسلام آسانی کا دین ہے, فطرت کا دین ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے, سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا, اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا, اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے, اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آسانی اور بڑھ جاتی ہے. مثال, نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ نمازیں. کتنے وقت میں؟ ایک دن اور ایک رات میں 24 گھنٹوں میں پانچ نمازوں کا وقت اگر ہم دیکھیں کتنے لگتا ہے؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کو تو ایک گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے 12-12 گھنٹے تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائی 10% بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ روزے دیکھ لیں آپ. جناب کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ایک مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے 11 مہینے آپ کے ہیں, ایک مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں, ایک گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال, ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکوٰۃ ہے, نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں, پوری زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے, نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے, اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا, ٹھیک ہے, بیماری ہے, آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز سے پہلے سے 5 ہے, آسانی کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانب فرضیت ہے وہ ختم ہوگی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ تو سکتا ہے نا. دیکھیں اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں, یا تو کھڑا ہو سکتا ہے, یا بیٹھ سکتا ہے, یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے, آسانی کیا ہے؟ سر ہلتے ہیں نا, سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھو. سر بھی نہیں ہلتا, کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں, آنکھوں سے پڑھ لو. آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے, مکلف ہے, تکلیف باقی ہے, تو دل سے نماز پڑھو. ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں, اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے, نماز کس حیت اور شکل اور صورت تبدیلی کر دی گئی لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے, اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے, اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات, وہ کون سی وجوہات ہیں, اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا, قضاء فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے, میں آگے بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں, فطر جائز نہیں ہوتا. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہیں, اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں, وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, نمبر ایک, المرض, بیماری. بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن قضاء کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضاء کیا ہوں, سمجھیں ادا کیا قضاء کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا, یہ ادا ہے. قضاء کہ آپ رمضان کے دن, رمضان کے مہینے میں, رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضاء کر لیں, یہ ادا ہے اور یہ قضاء ہے. المرض, بیماری, جیسا فرماتے فیباح الفطر للمریض, فیباح الفطر, تو جائز ہے, مباح ہے فطر, لمریض يتضرر بصوم, اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متضرر ہو جائے.
0: اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے, اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر ایک, یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے, درد و تکلیف درد بڑھ جائے, بخار بخار تیز

میں اور اضافہ ہو. ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت اور بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ضرر ہے. کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے, عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے اور نہ ہی دنیا کے کام کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ویجب علیہ قضاء اذا شفی, جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضاء. کب؟ اذا شفی, بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا اگر شفا حاصل نہیں ہوئے اسے, جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضاء فرض نہیں ہے. یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. میرے لیے تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اسے دور کر دیا سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو. اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح. ایسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جتنا کہ قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت تو مال دولت سونا نہیں, خزانے نہیں, خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے لوگ. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان بے عقل لوگ, دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں, کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے, کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے ایمان ہے, لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے, ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا؟ کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے. اس نے میں نے ہی کہنا تھا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں, زمین دھس گئی, اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کی ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے, کیسے سینے سے لگا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیو, یاد رکھیں. جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا, لیکن جب یہ بندہ اللہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں کرتا. آیات پہ آیات, آیات پہ آیات, پوری کائنات میں دیکھیں آپ, آیات کونیہ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ تارے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ حیوان, یہ جن, یہ فرشتے, جو کچھ کائنات میں عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے. ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے, ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے, اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقع کیا ہے, ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا, اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے, یہ مریض ہو سکتا ہے, تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے, لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں

0: اس سے سوال نہیں کرو قیامت کے دن اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد, عافیت کے بعد اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے, تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں. دوسری وجہ السفر, انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے, گھر کو کہتے ہیں مسکن, سکونت کی جگہ, آرام اطمینان کی جگہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سے پیدا ہو جاتا ہے, اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں, شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی گھر سے وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے, اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے, ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, چھت کی, عزت کی, احترام کی, پیار کی, محبت کی, کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اس لیے گھر سکونت کی جگہ ہے, اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعت من عذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی اس کے جو ٹائم ہوتے بڑے مشکل سے گزرتا ہے. وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ, کسی شہر پہ, کسی ملک میں, جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا. جو ہی مقصد پورا ہوا پھر سکون نہیں ملتے, پھر گھر میں واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا, تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے. اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن نہیں. جب شریعت کا بوجھ ہے تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت, کہ ابے پابند رہنا ہے, یہ اپنے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں, ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے, ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے, اگرچہ ہماری دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو, دیکھیں ذرا سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا, ہم نے سفر تجارت کے لیے کرتے ہیں, شادی کے لیے کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے لیے کرتے ہیں نا, دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا, رزق حلال کیوں نہ, لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو, اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کو, دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے. پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا, کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں السفر, سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر, مسافر کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے. فطر یعنی روزہ نہ رکھے, یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد. لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة, وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا حنابلہ کا قول ہے, فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے, ورنہ وہ مقیم ہے. یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے, 4 دن سے کم مسافر ہے, 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے, 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں, نہ شریعت میں, نہ لغت میں, اور نہ عرف میں. تو یہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ اصل مختلف سفر پہ گئے, فتح مکہ کا سفر, جنگ تبوک کا سفر, اور صلح حدیبیہ کا سفر, مختلف سفر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے. بعض اوقات 7 دن, 10 دن, 15 دن, 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے. تو پھر 4 دن کے تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط, الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کہ اگر چار دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا, سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر چار دن سے زیادہ ہے. برا تو احتیاط اسی میں ہے, کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے, قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے, کوئی فرق ہے نماز میں؟ نماز تو ٹھیک ہے. اگر دو رکعت پڑھتے ہیں قصر کرتے ہیں اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی نہیں. اسی شیخ ابن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں, الاحوط. اچھا احتیاط کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ جب دو دلیل کی قوت ہو, دو دلیلوں کی قوت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض لوگوں کے نزدیک صحیح روایات ہیں, بعض نے فرمایا کہ منسوخ, لمبی بحث ہے, یہ آسان فقہ کا درس ہے, میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں, ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے, آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے, میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ چار دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں, اور اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے, 63 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں کہیں پہ آپ کا کام ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے, کیا کریں گے؟ مقیم ہے, مسافر ہے, مسافر ہے, اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے, انما اعمال بالنیات, اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے, پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ, اب تعین ہو چکی کہ نہیں؟ ہو چکی. اب آپ جائیں گے مقیم, ٹھیک, کیونکہ 4 دن سے زیادہ اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے, آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا, یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے, اسے نہیں پتا کہ میں وہاں پر 1 سال میں ختم کرتا ہوں, 2 سال میں یا 3 سال میں, مجھے نہیں پتا. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے, میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد, تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں, کوئی کسی کام سے جاتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے, بعض اوقات بند ہوتے, بعض اوقات جو شخص معتبر شخص ہوتا نہیں ہے, تو یہاں سے ہم جاتے کوئی نیت نہیں تھی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا گمان ہے کہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا کام, ہمارا گمان ہے, نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام 4 دن کے بعد یا 10 دن میں ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر ہیں, آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا ہے, حل قصر الصلاۃ. اچھا جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے, لیکن فرض کیا ہے؟ وعلیہ یعنی واجب علیہ, اس کی لکھ لیں, نوٹ کر لیں, علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ, اس پر فرض ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء, کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے, یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ وزیر الجواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما, اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں, یعنی دن کو تعداد متعین کر لے, گن لے کتنی ہیں, اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہیں رمضان کے علاوہ ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ ہے العجز عن الصوم. ایک شخص عاجز ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک, عاجز ہونے کی ضروری کو بیمار ہو, لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے یا عاجز ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے, ہر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان, بڑھاپا جو ہے عجز ہے, لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فیزیالوجی, ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیز, بیماریوں کا علم. فیزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان نارمل انسان کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ فیزیولوجی ہے, اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں پیتھولوجی, بیماری, ڈیزیز. بیماریاں عجز پیدا کر دیتی ہیں, بخار ہے مریض کو, تیز بخار ہے, عاجز ہے بھائی, وہ حرکت نہیں کر سکتا, الٹی لگ گئی ہے, حرکت نہیں کر سکتا, کمزور کمزور ہو گیا, کھڑا نہیں ہو سکتا پاؤں پہ, چکر آتے ہیں, سیدھا چل سکتا ہے, سیدھا چل نہیں سکتا. جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عاجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے, لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے, بڑھاپا جو ہے یہ فیزیولوجیکل چینج ہے, پیتھولوجیکل نہیں ہے, بیماری کی وجہ نہیں ہوتی, جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا, اسے کہتے ہیں عاجز. تو عاجز عن الصوم, عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے, چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے, ایک عاجز ہوتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا, ایک تندرست ہے روزہ رکھ سکتا ہے, جیسے استاد نے متعین کر العجز عن الصوم, عاجز ہو روزہ رکھنے سے, چلنے پھرنے سے یہاں پہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے, ہو سکتا ہے کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے, پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے. جی عاجز نہیں, نہیں پاگل تو شرط میں ہی نہیں ہے نا, یہ اس کی بات ہو رہی جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے, بہرحال ٹانگے نہ ہو, بارک اللہ, اگرچہ یہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کے ٹانگے نہ ہو چل پھر تو نہیں سکتے وہ, لیکن روزہ رکھ سکتے کہ نہیں, تندرست ہے. یا بعض اوقات ایسی بیماری جو ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, پھر وہ اس کے عجز, جیسے پولیو کی بیماری, دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں, ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہے, وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے, روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں تعین کر متعین کر لیا العجز عن الصوم, روزہ رکھنے سے عاجز, فالعاجز عن الصوم لکبر سنہ, وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, عمر کی بڑھائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے, عاجز ہو, او مرض لا یرجى شفاؤه منه, یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں, فی غالب ظنہ, کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں, لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی, یہ میڈیکل غالباً کہ کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے محدود علم کے مطابق, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں, ہم نے سنے بھی دیکھے بھی سبحان اللہ, کہ لا علاج تھے, زمزم کا پانی کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, توبہ استغفار کیا, کثرت سے اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے شفا دے دی, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال. لیکن غالب عمل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, فإنه, تو ایسے شخص کیا کرے گا, عاجز کیا کرے گا, فإنه يفطر ويطعم, يفطر روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ رکھ نہیں سکتا, وہ قضا کر سکتا ہے, قضا بھی نہیں کر سکتا, کیوں؟ جی کیونکہ عاجز, اس کی عجز جو ہے شیخ صاحب نے شرط رکھی ہے کہ اس کی عجز ٹھیک نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے, اور جب اس کے یہ عجز سوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ, یہ تو ہم نے جان لیا, اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا, آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى ارشاد باري تعالى, اچھا کیا کرے گا, يطعم عن كل يوم مسكينا, ہر مسکین کے ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالى, اس کی دلیل یہ ہے, ارشاد باری تعالی ہے, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, اور جو لوگ روزے کی صفات رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے، ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یاد ہے روزہ کیسے فرض ہوا؟ بیک وقت فرض ہوا ایسے نہیں، تدرج سے. یہ فطرت کا دین ہے، اگر بیک وقت یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا. جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ وتعالیٰ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ، پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ؟ پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض کا روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے، کہ جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے، اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. نمبر 4، چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی، الحمل والرضاع، حمل کی حالت، رضاع دودھ پلانے کی حالت، اور یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں کے لیے خاص ہے نا، پریشان کیوں ہوگی؟ کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا، الحمل والرضاع، فالحامل والمرضع، حامل کہتے حامل عورت کو، المرضع کہتے دودھ پلانے والی عورت کو. ان خافتا علی نفسیہما، اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی، ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے؟ اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ عورت، حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے، اور روزے سے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی، ان کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو وہ اس صورت میں افطرتا فالحامل والمرضع ان خافتا علی نفسیہما من الضرر من الصیام افطرتا، کیا کریں گی؟ روزہ نہیں رکھیں گے، فطر کریں گے. وقضاتا کالمریض، اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا، تندرستی واپس نہیں آئے، لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آ کے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا کل مریض جیسی. وَإِنْ خَافَتَ عَلَى الْوَلَدِ، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے، خون کی کمی بھی نہیں ہے، صحت بالکل اچھی ہے، لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے، بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے، اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی، تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ، اور اگر وہ ڈرتی ہے اپنے بچے پر فقط، صرف دون النفسی، اپنے نفس پر نہیں، افطرتا تو فطر تو کریں گے، آسانی کا دین ہے. اچھا وقضاتا، اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا، تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے، لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں جب تک تندرست تو روزہ تو واجب ہے، لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضاء کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وَأَطْعَمَكَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. تو قضاء بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا، روزہ اسے رکھ رہا تھا، اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اب اس اور کی وجہ سے اس قضاء کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دلیل جیسا فرماتے للآیت السابقہ، وہ پچھلی آیت سورۃ بقرہ 184 بارک اللہ فیک، وہی حکم ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اچھا کتنی دے گا مسکین کو کھانا، کیسے دے گا؟ جی اوسط ما تطعمون اہلیکم، کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، افطاری کروا دیں، یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں. اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، انہوں نے کیا کیا؟ 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں، 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں، 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں، لیکن دینا ضرور ہے. جی کیا کھانا جو ہے کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو طعام مسکین آپ کا ہو گیا، اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا، اور روزہ دار کے اجر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اپنا روزہ بھی، اس کا اجر، اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. تو بہتر ہے، اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ اطعام مسکین کھانا کھلا دیں. پانچ نمبر پہ ہے اس وقت مسکین کیسا ہونا چاہیے. نہیں مسکین تو مسلم ہوگا نا، روزہ جو رکھتا مسلمان نہیں رکھے، کافر تو نہیں رکھے گا. تو فقراء مساکین کی جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان مولف قلوب نہیں، یہاں پہ یہ مسکین ہیں یعنی متعین ہو چکے ہیں، طعام مسکین یعنی مسلمان مسکین. اور اگر آپ گندم دینا چاہیں یا چاول دینا چاہیں تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں آپ، 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے، یہ بھی درست ہے. نہیں افطاری تو الگ ہے. اچھا ایک چیز غلطی نہ کریں یہاں پہ، بعض لوگ زکات کے مال سے افطاری کرواتے ہیں، بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے لوگوں کو، ان کی نہ تو زکات ہے نہ افطاری ہو. کیوں؟ کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے. آپ نے مسجد افطاری نہیں کی، کی ہے کہ نہیں کی؟ کئی مرتبہ کی ہے. حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زکات کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں، اور ان کی زکات نہیں ہوئی، ان پر زکات ابھی بھی فرض ہے، اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے. اگر کفارہ آپ نے صرف روزدار کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا، وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں. اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے. کیا؟ نہیں وہ الگ بات، میں کفارہ کی بات کروں. افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو، ان کا دل اور نرم ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے. بھیا مسلمان ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کتنی پیارا دین ہے یہ، تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے. جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے، لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا، وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. افطاری کی تو جو ہے نہیں افطاری کے لائق وہ روزہ رکھے اس کو، تو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحیض والنفاس، ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے. آج سن لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، مردوں کو بھی نہیں دیا. جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں تو اسلام نے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی. جب حامل ہے اور مرضع کی حالت ہے آسانی پہ آسانی ہے، اور اب اگر حیض و نفاس کی حالت ہے، حیض میں خون جاری ہوتے کمزوری ہوتی ہے، نفاس کے بعد عورت کمزور ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد، تو اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. الحیض والنفاس یہ سب فرماتے ہیں. والحیض حیض کیا ہوتا ہے؟ دم طبیعی یخرج من رحم المرأة، وہ طبیعی دم جو بغیر کسی بیماری کے نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے. والنفاس والنفاس دم یخرج منها عند الولادة، اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. فالحائض والنفساء، حائض والنفساء حکم کیا ہے؟ تفطران وتقضیان، سیدھی سی بات، تفطران وتقضیان، روزہ نہیں رکھیں گے افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام، اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں لا يصح منهم الصيام، ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کہا شیخ، یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے؟ باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے. حامل عورت روزہ رکھنا چاہے، مسافر روزہ رکھنا چاہے، مریض روزہ رکھنا چاہے، بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل عورت رضاع والی عورت ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے، کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفسا کی والی عورت جو ہے، اگر روزہ رکھتی بھی ہیں ان کا روزہ قابل قبول نہیں، اور قضا واجب ہے، اور ان کے عمل حرام ہے، گنہگار ہیں. وہ روزہ رکھتے تب گنہگار ہیں، اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں ہے، اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی، کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ مانع جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا، مانع کا دور ہونا. مانع کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کے دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ، کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے، نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے، تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. ہاں کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں، کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے، کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں، اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی
1: اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے جن کے پورے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نماز جن کے پورے کرنا جو ہے وہ دشواری.
0: پانچ دنوں سے گن سکتے ہیں نا، پانچ دن حیض آیا ہے، پانچ کو پانچ پہ ضرب دے، پچیس نمازیں
1: زیادہ
0: بھاری پڑتے ہیں. ایک تو بات درست ہے، لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط بات درست ہے آپ کی، صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دین عقل کی بھی نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. بارک اللہ فیک. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، بتا چکے ہیں، آسانی ہے یہ، ایک قاعدہ ہے، قاعدہ جی وقت پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب رسوس کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے یہ قاعدہ، کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کر، جب ہم نصوص شریعت جمع کرتے ہیں ساری، صرف ایک حدیث نہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلے کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں، خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا کرے گی. کیوں؟ کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو اس حدیث کو لیا، سے مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کن ننو مرو، ہمیں حکم دیا جاتا ہے، مرفوع حدیث ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے. یہ حدیث ہے، یہ صحابی کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو. ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی. کیا فرمایا؟ انت احروری تم، انت کہ تم حروری عورت ہو، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ خوارج کے نزدیک دونوں، وہ تو ترکسا تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کی قضاء دونوں کی ہے، نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے کہ نہیں. دو تین سوال یہاں پہ ہیں. یہ پہلا سوال ہے، ذہب جدک، آپ کے دادا جان جو ہیں، ذتسعین سنہ، جن کی عمر 90 سال ہے، الى المستشفى، ہسپتال کی طرف گیا، ونصحه الطبيب بالفطر لعجزه عن الصيام، تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھئی تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، 90 سال کے ہو گئے، روزہ نہ رکھو کیونکہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطره وماذا عليه، کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا. ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے، دادا جان، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، دادا جان ہے، 90 سال کی عمر ہے، ہسپتال کی طرف گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ آج تو روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ما حکم فطر، ہی فطر کر سکتے یا نہیں، اور کیوں، اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضاء لکھیں اس ڈبے میں، لکھیں جائز، کہ وہ قضاء اس کے لیے جائز ہے، کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے، الذي يبيح الفطر، جس سے فطر مباح ہو جاتے ہیں. اچھا، ماذا علیہ، لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک، یطعم عن کل یوم مسکین، لکھ لیں روزانہ ہر مسکین کے عوض، ہر دن کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے، اصبت بألم حاد، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. کہ آپ کو الم حاد کہتے ہیں شدید درد، ایکیوٹ پین، فی اسنانک، دانتوں میں، فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا. وکان لابد لتسکین الالم من اکل حبوب مسکنہ، اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کے لیے گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. ماذا تصنع فی هذه الحال وماذا عليك، کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباح روزہ نہ رکھے، یعنی کیا کرے، گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے گا یعنی روزہ توڑ دے گا, گولی کھائے گا, قضا کرے گا اور مسکین کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں آپ, مسکین کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا مسکین کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے, یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کسی اور, نہ وہ حامل ہے, مرد ہے, کسی اور کی وجہ بھی نہیں ہے, تو ایک چیز بچتی ہے, کیا ہے؟ القضاء, بعد میں قضاء کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ شخص جس نے درس کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا, درس مشکل ہے آج کل, تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ بتائیں, ہاتھ کھڑے کریں آپ. ہاں تیسرے نمبر پہ سوال ہے, کہتے سافرت فی رمضان لاداء العمرہ, رمضان میں اب جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے, مکہ گئے, ورجعت الی بلدک صائما, اور واپس آئے روزے کی حالت میں, روزہ تھا مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ اپنے گھر میں, ابھی بھی آپ کو روزہ ہے, ٹھیک ہے. حدثتک نفسک بالافطار لانک کنت مسافرا, ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا, اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا, میں فطر کرنا چاہتا ہوں, ما حکم افطار فی هذه الحال ولماذا؟ جی جائز نہیں ہے, پکی بات ہے. کیوں؟ بارک اللہ, آپ مسافر ہی نہیں, بارک اللہ فیک, بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے, مقیم کے لیے تو وضو شرعی نہیں ہے. اچھا اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے, یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے, یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے, یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے, کیا کرے گا؟ تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے جی, توڑ سکتا ہے, توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے, کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے, عاجز ہے, مریض کی صورت ہوگی, مریض کی صورت ہوگی, یہ وہ عاجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے. کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ, اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے. جو واجب ہے وہ سوال نمبر تین ہے کتاب میں, وہ واجب ہے, کالم اے کالم بی ہے, آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. باز کیا؟ جی ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں, اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک کا ہے ان کا, کون جواب دے گا؟ درس جس کو سمجھے وہ جواب دے گا, یہ اس سے ملتے جلتا سوال ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں, کسے مقدم کریں گے؟ جی حلال روزی مقدم کیا جائے گا, بارک اللہ. کیسے دیکھیں ذرا, ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا, تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے, قضا فرض ہے. اس کے پاس پورا سال ہے قضا کرنے کے لیے, جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی ہے, دو دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں, 30 دن پورے کرنے ہیں نا, کر سکتا ہے. یا وہ ایک مہینے چھٹی لے کے, اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں ایک مہینہ, یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض یعنی وہ راستہ پر جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے, روزہ رمضان نہیں رکھے گا بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسانی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
2: جس کا سون ہے وہی زکات دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں, بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہے تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے، وہ آپ کو وکیل بنا دے گی، آپ زکوٰۃ دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغا جائے گا، نعوذ باللہ. سب پہ رحم فرمائے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے۔ آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں، ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا۔ میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے؟ سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کرے الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد.

مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے ہیں رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، وہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں،
لیکن ختم

لوٹنے کے لیے، ان کا مقصد ہے خندق ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن جی پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی، عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہراً وہ دشمن ہیں، لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن الولید کے والد، سیدنا خالد بن الولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام ہے الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے
واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ یہ جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہیں, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے, آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے میرے لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے, اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن, قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں, ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی گیم کھیل لیتے ہیں, بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم, اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا, ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے, کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے
سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے، صحابہ کرام قرون کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے، جس میں آگے بیان کروں گا قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی دیکھیے علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری، خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن، موحد، متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدی للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے.
تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں، یہ سارے باطل ہیں. یاد رکھیں ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے، یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو
دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ ہوں، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنے، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورة العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلے قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنہ، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے، اور
وعمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان, اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو, تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے بعد میں قرآن کو سیکھا ہے, یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا, یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کا, ہم پڑھے کہاں سے, اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے, پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں, اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے. سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں, نمبر ایک سورت العلق, نمبر دو سورت المدثر, نمبر تین سورت المزمل, نمبر چار سورت القلم, پھر سورت الضحى, پھر سورت اللہب, پھر سورت التکویر, پھر سورت الاعلى, پھر سورت اللیل, پھر العادیات, پھر التکاثر, پھر الماعون, پھر القارعہ, پھر النجم, پھر الطور, پھر القیامہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص, الفلق والناس, اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب سورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں, انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے, مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے, بعض اوقات استفہام ہوتا ہے, سوالیہ جملہ ہوتا ہے, بعض اوقات وعید ہوتا ہے, بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کی ترتیب, اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا, تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا, کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورۃ کا نام ہی بنیادی پیغام ہے, سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, خسارے سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں, تین بنیادیں, چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان, اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات, علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق, عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے, تواصل تفاعل ہے,
دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر. علم ہے, عمل ہے, حسن اخلاق ہے, صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں, گھر جا کے پڑھ لیں اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے. کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے. آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مفسدات الصوم یا مفسدات الصیام. مفسدات الصیام یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں, یعنی روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں. اريد ان اتعلم. نمبر ایک, مفسدات الصيام مع الادله, روزے کے مفسدات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو, حكم من فعل شيء من هذه المفسدات مع الادله, اگر کوئی شخص ان بعض مفسدات میں سے کسی پر عمل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر تین, حكم علاج الصائم بالابر واستنشاق البخار وسحب الدم وحقنه, ان بعض مسائل کا حکم کہ روزے دار اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پہ, روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. استنشاق البخار, یہ جو پف استعمال ہوتے ہیں دمنے کے مریض جو استعمال کرتے ہیں, یا نیبولائزر جو استعمال ہوتا ہے, یا آکسیجن جو مریض لگاتا ہے ایمرجنسی میں, اس کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پر. سحب الدم, خون لینا ٹیسٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جسم سے خون نکالنے کا حکم کیا ہے. اور حق نہیں, خون دینا مریض کو روزے پر, ان چیزوں کا کیا, ان چیزوں کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کا حکم کیا ہے. نمبر چار, حکم صیام من افطر شاکا فی غروب الشمس, اس شخص کا روزے کا حکم کیا ہے جس نے شک کی بنیاد پر کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی. نمبر پانچ, حکم قضاء من افطر ایام من رمضان, جس شخص نے رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے اس نے فطر کیا, ان کی قضاء کا حکم کیا, اس کی تفصیل کیا ہے. تو ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ. مفسدات الصیام سے بیان کرنے سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت شریعت کے بنیاد پر ادا کی جاتی ہے وہ عبادت بغیر دلیل شرعی کے ختم نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت ہو, جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے شروط ارکان واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ عبادت شرعیہ ہو گئی. اب یہ عبادت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی فاسد شامل نہ ہو جائے, اور یہ جو فاسد کر دینے والی چیز اس کی دلیل ہونی چاہیے شریعت سے.
ورنہ عبادت برقرار ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے روزہ رکھا شروط ارکان اور واجبات کے ساتھ اس کا روزہ حقیقتاً درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے. قاعدہ واضح ہے, جس نے روزہ رکھا شرع روزہ رکھا صحیح طریقے سے رکھا, اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے اے روزہ دار شخص اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو مجھے اس بات کے ساتھ دلیل بیان کرنی پڑے گی کہ روزہ کیوں ٹوٹا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, ورنہ اس کا روزہ درست ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مفسدات اس سے میں بیان کروں گا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوں گی. دلیل ہے تو مفسد ہے, دلیل نہیں ہے مفسد نہیں ہے. سب سے پہلا مفسد روزے کا جو ہے, جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاکل والشرب, کھانا اور پینا, فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے, کھانا الگ ہے پینا الگ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ کھانا پینا دونوں ضروری ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹتا ہے, کھانا یا پینا. اس لیے بعض علماء نے الگ الگ بیان کیا, نمبر ایک کھانا, نمبر دو پینا. شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے, لیکن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے یہ ہو یا دوسرا ہو, دونوں ایک ساتھ کا ضروری نہیں ہے. الاکل والشرب فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں کھانا اور پینا, لقوله تعالی. اب یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الدلیل قوله تعالی وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو, کب تک؟ حتى يتبين لكم, جب تک کہ تمہیں واضح نہ ہو جائے. کیا چیز؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود, سفید دھاری کالی دھاری سے الگ اور نمایاں اور جدا نہ ہو جائے. یہ سفید دھاری اور کالی دھاری دھاگے نہیں ہیں, یہ آسمان کے ایک خاص رنگ ہیں. جب صبح قریب آتی, فجر قریب آتی ہے, تو اس میں ایک سفید سی دھاری نظر آتی ہے اور ایک کالی دھاری مشرق کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو یہ نظر آئیں گے. من الفجر, فجر سے, ثم اتم الصيام الى الليل, پھر رات تک روزے کو برقرار رکھو, تمام کرو. رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کھانا پینا تو رات کو, یعنی دن کو کھانے پینے سے منع کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کھا لے اور پی لے تو روزہ کی تمام ہی ہوتی ہے, اتم الصيام الى الليل نہیں ہوتا, ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو کھانا پینا مفسد ہے صیام کا. نمبر دو, یہ اس کو تین کر لیں, پہلا کھانا ہے, نمبر دو الشرب پینا, نمبر تین جماع کر لیں. الجماع ہم بستری, جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دلیل مولف فرماتے ہیں لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا کہ لیلۃ الصیام, روزے کی رات میں, دن میں نہیں رات میں, کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. رفث جماع کو کہتے ہیں, جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, یعنی دن کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں, اگر کوئی کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آگے دلیل بھی ہے حدیث میں کہ اس میں کفارہ مغلظہ ہوا ہے, روزے کی حالت میں کوئی جماع کر لے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر جو امور مترتب ہے, پانچ چھ امور میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی آخر میں. نمبر چار, تین کو چار کریں, وصول شیء الى الجوف عن طریق الفم او الانف, کوئی بھی چیز, وصول پہنچنا, شیء کوئی چیز ہو, الى الجوف, جوف کہتے ہیں معدے کو, اجوف خالی جگہ, معدہ خالی ہوتا ہے نا, کوئی بھی ویکینٹ چیز کو جوف کہتے ہیں. اچھا, وصول شیء الى الجوف, کوئی بھی چیز معدے تک پہنچ جائے, عن طریق الفم او الانف, چاہے وہ منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو, کوئی چیز ان دونوں راستے سے پہنچ گئی معدے میں, بشرطیکہ چیز ہو. اچھا, ہوا چیز نہیں ہے,
ہوا چیز ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا غذا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز یعنی غذا، اس کو انڈر لائن کرنا. غذا کیا ہوتی ہے؟ کھانا یا پینا، تو پینا بھی غذا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز جس کا ویٹ ہو، جرم ہو، وجود ہو. اگر مکھی چلی گئی، مکھی شے ہے کہ نہیں؟ چیز ہے نا، اس کی کوئی غذائیت ہے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ نہیں، مکھی میں پروٹین ہے. مکھی تو ایک زندہ چیز ہے، غذائیت تو ہے. کھانے پینے میں نہیں آتی، بارک اللہ فیک. وہ آگے آئے گا، جس نے جان بوجھ کے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کے غلطی سے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال تو کھانے اور کوئی بھی چیز اگر پہنچے معدے تک، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو. اچھا، منہ کے ذریعے تو ہم جانتے ہیں، ناک کے ذریعے کیسے؟ کیا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دلیل تو ہونی چاہیے نا جی. انٹر کنیکٹر تو ہے، دلیل کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع سے بات کی ہے نا، دلیل ہونی چاہیے. اب منہ سے تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز کھا لی، معدے میں چلے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، کل و شربو حتی تبین، کوئی یہی آیت دلیل ہے اس کی، کیونکہ منہ سے کھایا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، پیا جاتا ہے. ناک کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کرایا کیا ہے روزے کی حالت میں، بارک اللہ فیک، کہ ناک میں وضو کے وقت زیادہ پانی نہ چڑھایا کرو روزے کی حالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناک کا ایک راستہ نکلتا ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے. ناک ہے، پھر آگے خوراک کی نالی ہے، پھر معدہ ہے. تو اگر آپ زیادہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ایک گھونٹ اندر چلا جائے گا، اور اس گھونٹ سے وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اگرچہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے ناک کے ذریعے سے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بے اختیاری میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو اس علماء فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ ناک جو ہے راستہ ہے معدے کی طرف، اس لیے ناک کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں جان بوجھ کے کسی نے قطرے ڈالے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال نمبر پانچ، تعمد التقیؤ، جان تعمد یعنی جان بوجھ کے کرنا، عمدن التقیؤ الٹی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فمن استقاء، جس استقاء، الف سینتے اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف سینتے کسی لفظ کے پہلے لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ قلب، بارک اللہ فیک. تو استقاء جس نے الٹی طلب کی، یعنی جان بوجھ کے الٹی کی. اچھا، استرقاء جس نے، استرقاء جس نے، ادھر لکھا ہوا نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں، الف سین تے سے پوچھ رہا ہوں. استرقاء، استنجاء، استخارہ، استغفار، بارک اللہ فیک. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب میں طلب ہے. استغفار طلب المغفرہ، استنجاء طلب النجو، نجو پاکیزگی کو، سب صفائی کو کہتے ہیں، صفائی طلب کرنا. اچھا، اور کیا تھا؟ استرقاء رقیہ طلب کرنا، رقیہ شرعیہ بھائی، استرقاء. اچھا، اور استخارہ کیا ہوتا ہے؟ طلب الخیر. آپ نہیں جانتے آپ کا خیر کہاں پہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ان معاملات میں سے میرے لیے خیر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، فمن استقاء ای استفرغ فی معدته من الطعام عمدا فقد افطر، جس نے بھی جان بوجھ کے قے کی اور جو کچھ معدے میں تھا باہر نکال دیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. افطر، دلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استقاء فعلیہ القضاء ومن ذرعہ القی فلا قضاء علیہ. واضح الفاظ ہیں، احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر قے کی، یعنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا واجب ہے، اور جسے خود بخود الٹی آئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے انسان انگلی مار مار کے الٹی کرے؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے.
بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں نا, پھر بیچارے نہ سو سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں. پھر یہی ایک راستہ رہتا ہے کہ جو ایک اوور لوڈ کر لیا ہے اس لوڈ کو ہلکا کر لیں, پھر انگلیاں بیچارے مارتے ہیں اور بڑے عجیب سے ان کی حالت ہوتی ہے اور الٹی کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, یعنی روزہ رکھنے کے بعد. اور ان کا دو مصیبتیں, ایک تو ان کی حالت بگڑ گئی, دیکھو روزہ خیر تھا, نعمت تھی ان کے لیے, شر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہم سب پہ رحم فرمائے. اور پھر روزہ ٹوٹ گیا, قضا واجب ہو گیا. تو اس لیے سحری جو ہے اس لیے نہیں کہ پیٹ کو بھر کے زبردستی اس میں ٹھوسنا ہے بس, نہیں, اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہود الرسال جب روزہ رکھتے بغیر سحری کے رکھتے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخالفت کرتے ہوئے تاکہ انسان جب روزہ رکھے, مسلمان جب روزہ رکھے اسے توانائی ملے, اور پھر اس کو سائیکولوجیکلی بھی وہ اگرچہ چھ گھنٹے کے بعد بیدہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسے ایک سکون ملتے پہ میرے کچھ کھایا ہوا ہے, خالی پیٹ نہیں ہے. اب غور کریے, جب خالی پیٹ روزہ رکھے کبھی تو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور بھوک شروع ہو جاتی ہے لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہے سحری سے. اور سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ کو بھر کے کھائیں, کیونکہ یاد رکھیں پیٹ جتنا بھریں گے اتنا جلدی فارغ ہوگا, یاد رکھیں زیادہ بھرا جلدی فارغ ہوا. تو تین حصے کرنے ہیں, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کا بھی. آپ کے سانس کا نفس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر نا. ایک تینوں حصے تو بھر دیے کھانے سے, پھر جو خوراک کی نالی پانی سے بھر دیا, سانس کہاں سے لیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ انگلے مار کے الٹی کریں. سنت عمل کرنا تو صحیح طریقے سے عمل کریں, سنت کا سحری کرنا سنت ہے اور خیر ہے. اسے فلاح کہتے ہیں صحابہ, صحابہ کرام سحری کو کہتے ہیں الفلاح, جانتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمیں نماز پڑھائی رات کی, جب تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں تراویح پڑھائی, تو ان سے ایک رات اتنی لمبا پڑھا دیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح چھوٹ جائے گا. کیا چھوٹ جائے گا؟ کیا چھوٹ؟ سحری چھوٹ جائے گی, الفلاح. تو فلاح کبھی نقمت اور مصیبت بن سکتی ہے, سبحان اللہ. نمبر پانچ اور چھ کر دیں اسے, اخراج المنی بفعلہ, منی کا خارج ہونا اپنے کرنے سے, بفعلہ. اور ایک شبد آگے لکھ دیں, بشا ہوا شہوت کے ساتھ, بفعلہ کے بعد لکھیں بشا ہوا شہوت کے ساتھ. کیونکہ اگر مرض کی حالت میں نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا تین چیزوں پہ بات کریں, چاروں چیز, تین چیز لکھیے شیخ نے, اخراج نکلنا, المنی منی, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چوتھا بشا ہو شہوت کے ساتھ. اچھا یہ چار چیزیں, اخراج اگر منی محسوس ہوئی کہ نکلی لیکن نکلی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا, یاد رکھیں. احتلام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتلام ہوا ہے لیکن کچھ خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوتا, تو اخراج ضروری ہے. نمبر دو, المنی, منی ہو مدی نہ ہو, ودی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, منی ہونا چاہیے. تیسری, بفعلہ اپنے کرنے سے, چاہے گھور گھور کے کوئی حرام چیز دیکھی ہے, چاہے ہاتھ لگانے سے, چاہے کسی چیز سے لگانے سے, کسی بھی طریقے سے اگر منی خارج ہو گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا. نمبر چار, بشا ہوا. بشا ہوا کیوں قید لگائی؟ ایک مریض ہے, بوڑھا ہے, تو مرض کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, اسے کچھ کیا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی قصور بھی نہیں اس کا, بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چوتھی شرط جو بشا ہوا, شہوت کا قدر لگانا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں, جماع تو ہو گیا نا, وہ تو الگ بیان کر چکے ہیں. نہیں, جماع کے علاوہ, وہ تو جماع کے ہے, جماع کے علاوہ رفث الی النساء کو بات ختم ہو گئی. جی الی النکاح کیا؟ نہیں, نکاح تو وہی اگر جماع ہو گیا. اب یہ استمناء طلب خروج المنی, جان بوجھ کے منی کا خارج کرنا کسی بھی ذریعے سے جماع کے علاوہ, اس کی کیا دلیل ہے؟
قیاس عبادات میں نہیں ہوتا اور احکام میں اس حکم میں بھی نہیں ہوتا. یہ حکم شرعی ہے. حرام ہر حرام سے کیا ٹوٹ جاتا ہے روزہ. اگر کوئی سونا پہن لے روزہ دار یا کوئی ریشم کپڑا پہن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. اسی وجہ سے اہل الظاہر نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا. اہل الظاہر کے نزدیک جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ دار اگر استمناء کر لے یعنی ہاتھ سے منی خارج کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ کہتے دلیل نہیں ہے. لیکن علامہ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے دل حدیث قدسی ہے، یترک الطعام وشراب وشہوته من اجلی، وہ اپنا کھانا پینا شہوت دینے لیے چھوڑ دیتا ہے. حدیث قدسی میں تو کھانا چھوڑتا ہے روزے دار، پینا بھی چھوڑتا ہے اور شہوت بھی چھوڑتا ہے. شہوت منی خارجوں کو شہوت کہتے ہیں. جی ہاں، کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے؟ جب نبی آپ نے فرمایا کہ آپ کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے تو ایک صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کر تب بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اجر ملتا ہے. اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ نہ ہوتا، گناہ ہوتا. جب وہ اس نے حلال میں کیا تو ثواب ملتا ہے. شیخ عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کے ساتھ منی کو خارج کرنا خود، دیکھیں حدیث میں کیا، یہ تو چھوڑتا ہے، کھانا کو چھوڑا، پینے کو بھی چھوڑا، شہوت کو بھی چھوڑ دیا. اور شہوت کو چھوڑنے ہر طریقے سے، جیسے کھانا ہر کھانا چھوڑا، پینا ہر پینا چھوڑا، شہوت بھی ہر شہوت چھوڑی، صرف جمع نہیں، ہر شہوت جب چھوڑ دی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ منی کے خارج کرنے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے، اور جہاں پہ شہوت کا ذکر صحابہ کرام نے سوال کیا اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر چھ، نمبر سات، الحجامہ. الحجامہ، عام لفظ حجامت ہوتا ہے، حجامت، اور عام زبان میں اردو میں حجامت جو ہے، بعض گاؤں لوگ حجامت بولتے ہیں، کس کو؟ بال کٹوانے کو. اور اصل جو حجام تھے وہ بال بھی کاٹتے تھے، ساتھ یہ دوسرا کام بھی کرتے تھے، طبیبوں والا، آدھے ڈاکٹر تھے آدھے حجام تھے. تو الحجامہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہی ہے حجامہ کی تحریف، اخراج الدم من الجسد بآلت خاصة. آگے لکھے للعلاج، علاج کی، علاج کے لیے. اخراج نکالنا الدم، خون کو، من الجسد، جسم سے، بآلت خاصة، خاص ایک آلے سے، خاص انسٹرومنٹ سے. کیوں؟ علاج کے لیے. شخص فرماتے ہیں ويفطر بها الحاج والمحجوم، دونوں حاجم اور محجوم. اچھا، جس کا خون نکلا وہ بھی، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور جس نے خون نکالا، ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامت کرنے والے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا بیچارے کا. اس کی دلیل شخص فرماتے ہیں لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور محجوم دونوں نے افطار کے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو روایت افطر الحاجم والمحجوم ابو داؤد کی اور نسائی سنن کی روایت ہے، سنن میں صحیح روایت ہے. یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، اور یہ موقف ہے امام الدعوة النجدية کا، شیخ بن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز کا یہ موقف ہے. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث افطر الحاجم والمحجوم، یہ حدیث منسوخ ہے، اور نسخ میں جو دلیل پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائے روزے کی حالت میں، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ افضل الحاجم المحجوم یہ پہلے تھا. اور قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا افضل الحاجم المحجوم. اور سیدنا جعفر بن ابی طالب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حجامت کی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سڑک روزہ بھی تھا، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامت کرے تو خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا.
اب قول راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ دونوں کے قول قوی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اب حجامت علاج کے لیے, اب رات کو کروانے دن میں کیوں مسئلے پڑنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں پر شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے.

انسان کے جسم میں تقریباً 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے, 5.5 لیٹر, 5500 ml. اب اس میں جب 500 نکالتے ہیں کمزوری تو ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, یاد رکھیں کہ ان کی نظر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حجامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے دلیل نہیں ہے, جو دلیل ہے وہ منسوخ ہے. لیکن اگر مریض کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے جائز ہے, یعنی خون دیا اب وہ حکم مریض کا, اس کا حکم ہو, کمزور ہو گیا. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو گیا, کمزور ہو گیا, چکر آ رہے ہیں, تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, پھر بعض میں قضا کر لے. اگر وہ تندرست ہے بالکل, کوئی فرق بھی نہیں پڑا, بعض لوگ ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, 500 ml چڑھ گئے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو, ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ پرواہ نہیں ہوئی ان کو, کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی, تو وہ روزہ اپنا برقرار رکھے, بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تب اگر ایمرجنسی دینا ہو دن کی حالت میں, ورنہ اگر وہ خود دینا ہو تو رات کو دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے 6 کا ذکر کیا ہے جو 7 ہو چکے ہیں, ابھی آ رہے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے, سب کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے. 7 ہو گئے, اب 3 اور ہیں. نمبر 8 یہ ایڈ کر لیں, جو کھانا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے پینے کی صورت ہے, جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ, گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل نہیں, ڈرپ گلوکوز میدے میں نہیں جاتا, گلوکوز تو خون میں جاتا ہے. انرجی تو نہانے سے بھی آ جاتی ہے, 2-4 ڈنڈ مار انرجی آ جاتی ہے, ایکسرسائز انرجی نہیں آتی. بارک اللہ فیک, یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے شریعت میں, کہ شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتی, اور جو دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اب کھانا پینا اور گلوکوز, ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتا ہے, پھر ہمیں انرجی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے گلوکوز سے, جو بھی ہم کھاتے ہیں. اور جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو براہ راست گلوکوز دے رہے ہیں, تو اس کو توانائی تو مل گئی, انرجی گلوکوز میں, گلوکوز اسے ملا ہے, غذا ملی ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ یاد رکھیں کہ مریض جب بے ہوش ہوتا ہے, کھانا پینا بند ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اسے کیا دیتے ہیں, گلوکوز ڈرپ بھی لگا دے سب سے پہلے. اور یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, جس میں نے بیان کیا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتے, اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتے نہیں, برابر نہیں کرتے. نمبر 9 ہو گیا ابھی. نمبر 9 خروج الحیض, دم الحیض والنفاس, حیض کا خون اور نفاس کا خون جاری ہونے سے, خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا, حیض کا خون جاری ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, بچہ پیدا ہوا, خون جاری ہو, روزہ ٹوٹ گیا. یا اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی نہیں, وہ اس کی دلیل میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کا خون جاری ہوتا, یہ حالت ہوتی ہماری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں کہ نماز کی قضا نہ کریں. یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے. نمبر 10 قطع النیہ, نیت کو توڑنا. ایک شخص کسی نے روزہ رکھا ہے, پھر روزے کی حالت میں اس نے کہا بھائی میں تنگ آ گیا ہوں, پریشان ہو گیا پیاس سے, بھوک اور پیاس سے, میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس کے روزہ ٹوٹ گیا, اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ہے روزہ تو روزہ ہے, جب آپ کی نیت روزہ توڑنا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے وسوسہ, وسوسہ روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھے. وسوسہ بار بار ذہن میں آتا ہے شیطان کے لیے, روزہ توڑ دو, کیوں پریشان ہو رہے, توڑ دو روزہ, اور آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہو, نہیں میں نہیں توڑتا روزہ. آپ لیکن آپ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے کے لیے تیاری پوری کر لی, آپ جا رہے ہیں فریج کی طرف, فریج بھی کھولی ہے, ہاتھ میں بوتل اٹھائی ہے نا, دروازے گھنٹی لگی, دروازے میں کوئی آ گیا, آپ نے کہا بھی اس کو رکھا, دروازہ کھولا, آپ کو پرانا دوست آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, باتیں کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا, آپ نے کہا یار 20 منٹ باقی ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اب روزہ کیا میں توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں, کیا ہوا, حکم کیا ہے,

0: روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ نیت آپ کی یقین نہیں ہے, شک نہیں تھے یہاں پہ, یقین نیت تھی کہ آپ نے روزے کو توڑنا ہے, اور آپ گئے بھی چار قدم چلے بھی فریج کی طرف اور پانی بھی ہاتھ میں اٹھایا. اگر پانی نہ بھی اٹھاتے آپ کے فریج میں جانا ہی یہ ثبوت ہے کہ آپ یقینی طور پر روزہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ محض وسوسہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ وسوسہ تو آتا رہتا ہے نا, روزہ توڑوں یا نہ توڑوں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بعض اوقات جسم پریشان ہوتے تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے, شیطان بات ڈال دیتے, تو اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی ہو, یقین ہو جائے کہ توڑنا چاہتا ہوں اور جائز ہے توڑنا روزہ آپ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے, آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے, یا کوئی اور وجہ کچھ شرعی عذر ہے آپ کو, آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. پیاس کی شدت بھی ایک وجہ کہ آپ روزہ توڑ دیں, کوئی حرج نہیں. نمبر 11, ایک چیز رہ گئی ہے, نعوذ باللہ الردت من الاسلام. کچھ شخص مرتد ہو جائے, کسی نے روزہ رکھا ہے, نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, نہ اس کا اسلام باقی رہا اور نہ اس کا روزہ باقی رہا. یہ ہے المفطرات یا مفسدات الصوم. کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. شخص فرماتے ہیں حکم من فعل شيء من هذه المفسدات, اس شخص کا حکم جس نے ان مفسدات پر یا بعض میں سے ان میں سے بعض پر عمل کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو صورتیں ہیں یہ مفسدات ہیں. اب جب کوئی شخص کرتا ہے اس کا حکم دوسرا ہے, سمجھے ذرا, یہ فعل ہے اور فاعل کچھ اور ہے, فعل فاعل میں فرق ہوتا ہے. یہ حکم ہے فعل کا, جو کرے گا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کسی نے کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الشروط والموانع, شرطیں پوری ہوئی یا نہیں. شرطیں ضروری ہیں, اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا. یعنی روزے توڑنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں من فعل شيء من المفطرات او من المفطرات السابقه, جس نے بھی ان میں سے مفطرات جو گزر چکی ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کیا, کچھ کیا, ناسیاً, نمبر 1 لکھے ناسیاً, ناسیاً یعنی بھول کی وجہ سے, بھولا ہوا, او جاہلاً یا جہالت کی وجہ سے, اسے پتہ نہیں ہے, پتہ کی چیز کا نہیں ہے, دو یاد اس کو پتہ نہیں کہ ابھی میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں, یہ چیز روزہ توڑتی ہے کہ نہیں, او بغیر قصد یا بغیر ارادے کے, اس کو قصد ہی نہیں تھا, یعنی وہ کھولا ایسے مکھی چلے گی اندر, اسے روزہ نہیں توڑا, اس کے قصد نہیں تھا اس کا. اچھا منہ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ چلا گیا, یاد رکھیے گھونٹ اگر پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, گھونٹ پینا اور بات ہے, گھونٹ کا چلے جانا اور بات ہے, غیر ارادی طور پہ. اگر غیر ارادی طور پہ چلے گئے بغیر قصد تو روزہ نہیں ٹوٹتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے, ٹھیک ہے. دلیل لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو. اور رب کریم رجاء سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد فعلت, حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی, بڑی آیات ہیں پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی عظیم آیات ہے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں. ایک خاص فرشتہ نازل ہوا, خاص فرشتہ, خاص دروازہ کھلا آسمان کا, کبھی کھلا نہیں, خاص فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ کبھی آیا نہیں, آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی کسی کے لیے کھلا نہیں. ان دو آیتوں کی سورہ فاتحہ ہے اور دو آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, وہ فرشتہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, صرف جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آسمان سے آ رہی ہے, صرف جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا, زمین پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے. تحفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں, سبحان اللہ. تو ان دو آخری آیات میں رب ذو الجلال کی ربوبیت اور انسان کی کمزوری کی انتہا بیان کی جا رہی ہے. انسان مسکین ہے, محتاج ہے, اگر انسان کا رب اسے معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں اسے, تو وہ بیچارہ ہلاک ہو جائے. دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ تم مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں ذرا بوجھ ہے ہی نہیں, پوری شریعت کو دیکھ لیں, واللہ خیر ہی خیر ہے, آسانی ہی آسانی ہے. بوجھ ان کے لیے ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں, جو دین کو مشکل بنا کر رکھا جنہوں نے, جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور امت کو مشکل میں ڈال دیا. اگر اسی آسان دین پہ چلتے رہتے, صراط مستقیم پر چلتے رہتے تو اللہ کبھی پریشانی نہ ہوتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی دوسری دلیل جو واضح دلیل ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من نسیہ, جو بھول جائے, من اسے موصول ہے, بمعنی الذی عام ہے, جس نے بھی جو بھی بھول جائے, من نسیہ وہو صائم, جو شخص بھول جائے جب وہ روزے کی حالت میں ہو, فاکل تو اس نے کھا لیا, او شرب یا پی لیا کوئی بھی چیز, فلیتم صومہ اپنے روزے کو تمام کرے پورا کرے. اللہ اکبر, اتنی پیارا دین ہے, انسان کھا بھی لیتا ہے پی بھی لیتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے لیکن ہوتا بھول سے, لیکن بھول سے ہونا چاہیے, جان بوجھ کے نہیں. ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھولیں گے کہ نہیں. دیکھیں رب کا کرم دیکھیں, آپ سلام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے, فإنما اسے صرف اور صرف اطعمہ اللہ وسقا, اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کچھ کھلانا اور پلانا چاہتا تھا تو اسے بھلا دے کہ تو اسے روزہ ہے, اسے کھلا دی اور پلا دیا. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے, پہلے دنوں جب عادت نہیں ہوتی روزے کی نا, تب انسان بڑا بھول کے کھا پی جاتے بعض چیزیں. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, فإنما أطعمه الله وسقاه, متفق علیہ روایت ہے. نمبر دو, من فعل شيئا من هذه المفطرات, جس نے ان مفطرات میں سے کوئی چیز پہ عمل کیا, مختارا, دیکھیں اپنے اختیار سے, عالما, جانتے ہوئے, ذاکرا, یاد کرتے ہوئے, اسے پتا ہو, من غیر رخصت شرعیہ, بغیر کسی شرعی رخصت کے, فقد فسد صومه, اس کا روزہ فاسد ہو گیا. تو شرطیں کیا ہیں, دیکھیں تین ہیں, مختارا, عالما, ذاکرا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لے, پی لے, مفطرات پہ عمل کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جیسے لکھیں ذرا, فقط فسد صوم, نمبر ایک فسد صوم, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. نمبر دو, وأثم بفعله, وہ گنہگار بھی ٹھہرا. نمبر تین, علیہ التوبہ, اس پر توبہ واجب ہے. نمبر چار, علیہ التوبہ الی اللہ وقضاء الصوم, نمبر چار کیا ہے, روزہ کا قضا بھی واجب ہے. ایک پانچویں چیز یہاں پہ شیخ صاحب ذکر نہیں کی, وہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, امساک ذلک اليوم, باقی دن اس پر واجب ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے اب رک جائے, ایک دفعہ کھا پی لیا بس, اب جتنے بھی کھاتے پیتے اس اتنے اس کو گناہ بڑھتا جائے گا. اور اگر جماع کرے, شیخ صاحب فرماتے, وَإِن كَانَ بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ چھ چیزیں گزری ہیں, اگر اس نے جمع کیا ہو تو پانچ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ مغلظہ بھی ہے. کفارہ غلیظ ترین کفارہ ہے, یہ اسے مغلظہ کہتے ہیں اسے. وہی اور کفارہ کیا ہے, یہ ہے نمبر ایک, عتق رقبہ, گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد, بشرط یہ کہ اگر اسے گردن نہ ملے, فصیام شہرین متتابعین, دو مہینے روزے پہ در پہ مسلسل ایک ساتھ رکھے, یعنی بغیر کسی وقفے کے, متتابعین, تتابع کے ساتھ. فإن لم يستطع, اس شرط کے ساتھ اگر وہ دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو تیسری چیز کیا ہے, فإطعام 60 مسکین, نمبر تین کر لیں, اطعام 60 مسکین. یہ ترتیب واجب ہے, نمبر ایک گردن آزاد کرے, نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے, اگر نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 یعنی 60. اس کی دلیل حدیث ابو هريرة رضی اللہ عنہ, سید ابو هريرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ان اعرابیا, ایک اعرابی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کی طرف آئے, خدمت میں حاضر ہوئے, فقال ہلکت, اس صحابی نے عرض کی میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال وما اہلکک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان, اس صحابی نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں, رمضان کے دن میں. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبہ, کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا, تو صحابی نے فرمایا جی نہیں میرے پاس نہیں. ایک روایت میں آیا ہے فرمایا اس کے بغیر کوئی میرے پاس ہے نہیں, اپنے گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی ہے نہیں, یعنی یہی گردن میری ہے بس, یعنی فقیر و مسکین ہوں میں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم, کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو؟ شہرین متتابعین, دو مہینے مسلسل. قال لا, تو صحابی نے عرض کیا جی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کر سکتا. ایک روایت میں آیا کہ مجھے روزے نے تو ہلاک کیا ہے, جب میں ایک دن نہ ٹھہر سکتا دو مہینے سات دن میں دو مہینے کیسے ٹھہر سکتا ہوں, صبر کیسے کر سکتا ہوں, مجھ سے ایک دن سے صبر نہ ہوا اب میں دو مہینے کہاں صبر کر سکتا ہوں میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فہل تجدوا ما تطعم 60 مسکینا, کیا آپ کے پاس کوئی کھانا کوئی چیز ہے جو آپ 60 مسکینوں کو کھلا سکیں کوئی چیز کھلانے کے لیے؟ قال لا, صاحب نے عرض کی جی نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا, وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا ثم جلس فوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر, ایک کٹوری میں کھجور کو شخص لے کے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق به بهذا, وہ کھجور کا ٹوکرا دے دیا, اس کو جا کے مسکینوں میں بانٹ دو. یہاں پر اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کو کھلا دو. سبحان اللہ, متفق علی روایت ہے, بڑے عظیم حدیث ہے. کہا وہ صحابی روتا ہوا آیا ہلکت ہلکت, سے بخاری کی روایت میں آیا اس صحابی نے فرمایا احترقت, میں جل چکا اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک عرابی ہے, ان کو پتہ ہے کہ انسان کب ہلاک ہوتا ہے, کب جل جاتا ہے, جب دنیا چھوڑتی ہے جب آخرت چھوڑتی ہے. دیکھو پتہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے, ہم کب ہلاک ہوتے ہیں کب جلتے ہیں, جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کب تکلیف ہوتی ہے, کب دوڑتے ہیں اور اس طرح چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں ہلک تو ہلک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا, جب دین ان کے ہاتھ سے چھوڑتا ہے. غلطی تو ہو گئی اور دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ ہم بستری کیے کس نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. چھپا سکتے تھے کہ نہیں چھپا سکتے تھے, لیکن وہ اس ایمان کے کیا کریں گے جو دل میں بیٹھا ہے, اس ایمان نے مجبور کر دیا. دیکھیں اسی ایمان نے گھر سے نکالا, اسی ایمان نے زبان سے کہا حلق تو یا رسول اللہ, اسی ایمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی, اور اسی ایمان کی وجہ سے اعتراف جرم کیا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ ہے مجھے بتائیں, یہ ایمان ہے صحابہ کا. اس دوسری مثال دیکھی آپ نے, سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہے, زنا ہو گیا, نبی صحابہ معصوم نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ایمان دیکھیں آپ, زنا تو ہو گیا, شہوت پر قابو نہ ہو سکے, انسان ہے بشر ہے, لیکن ایمان کا نور دیکھیں, ایمان کی گرمی دیکھیں, ایمان کی عظمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو اور فرمایا طاہر یا رسول اللہ, مجھ پر حد قائم کیجیے. حد جانتے ہیں کیا ہے؟ سزائے موت اور بدترین طریقے سے پتھر مار مار کے, ایک تو ہوتا ہے سر پہ تلوار ماری سر وہاں پہ جا کے گرا پتہ نہیں چلا, سب سے کم درد ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ الیکٹروکیوشن ہوگی بجلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, یہ سب سے تکلیف دہ عذاب ہے یہ, اور اس سے بڑھ کر تکلیف ہے پتھر مار مار کے کسی زندہ انسان کو مار دینا. ایمان کی طاقت دیکھیں, اگر دنیا میں پہاڑ ہے جس نے زمین کو مضبوط کیا ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اس دنیا کے پہاڑ سے کم نہیں تھا, جنہوں نے پورے جسم کو مضبوط کیا ہوا تھا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرتے ہیں, بڑی لمبی حدیث ہے, مجھے بس وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ اس شخص سے کوئی ایسی ایسی بات ہو جائے کہ اس پر حد نہ قائم کی جائے, وہ یہ شخص توبہ کر لے کافی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیں, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی, میں اعتراف کرتا ہوں قبل جرم کرتا ہوں, مجھ پر حد قائم کیجیے, اب میرا دل نہیں کرتا میں زندہ رہوں, غلطی ہو گئی لیکن میرا دل نہیں کرتا میں زندہ کیسے رہوں گا, میں ایک غلطی کی سزا موت ہے, دنیا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے، 15-16 سال پہلے کسی چینل پہ تھا، ایک شخص نے، شاید ہندو تھا پتہ نہیں کون تھا، انسان تو تھا وہ، اور عجیب سے پروگرام تھا، کمپٹیشن تھا پتہ نہیں کیا تھا، کہ وہ مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے، اس شخص نے کہا میں نے 1000 زنا کیا ہے، 1000، میں حیران ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا، وہ کھاتے پیتے زنا کرتا تھا، کرتا کیا تھا وہ 1000. تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا. زنا میں کہاں سکون ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا میں سکون ہے، اس شخص کو دیکھنے، حال دیکھنے بیچارے میں، 1000 زنا کے بعد بھی کہتے مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. یاد رکھیں، بدکاریوں سے کبھی سکون نہیں ملتا، بدکاریوں سے تنگی ملتی ہے، دنیا کی تنگی، دل کی تنگی، سینے کی تنگی. بہرحال تو رحمت اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو روتا ہوا آیا ہنستا ہوا گھر بھیج دیا، ایمان بھی بچ گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، سبحان اللہ. آگے ایسا فرماتے ہیں، استخدام الابر، انجیکشن کا استعمال کرنا. نمبر ایک، الابر المغذیہ، گلوکوز کی ڈرپ میں بیان کر چکا ہوں، وہاں دے تو فقط لان بیان الاکل والشرب، اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے معنی میں ہے. نمبر دو، الابر غیر المغذیہ، وہ انجیکشن جو غذا نہیں سمجھے جاتے، جیسا کہ اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہے، درد کا انجیکشن ہے، مثل ابر البنسلین، پنسلین کا انجیکشن ونحوها، اور اس جیسے دوسرے انجیکشن. وهذه لا يفطر بها الصائم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لماذا؟ کیوں؟ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهم، یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں. کیا اینٹی بایوٹک انجیکشن لگانے سے غذا ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک کیمیکل جسم میں جا رہا ہے، جراثیم مر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا پینا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، استخدام البخار ونحوه، بخار یعنی نیبولائزر یا منہ کے اندر جو پف استعمال کرتے ہیں دمے کے بنے، اس کا کیا حکم ہے؟ یستخدم البخار وبخاخ ربو، ربو کہتے ہیں دمے کو، اور بخار کہتے ہیں نیبولائزر کو، جو جسے مشین جو منہ پہ لگاتے ہیں ناک میں، اس میں جو فیوم نکلتے ہیں اسے مریض سانس کے اندر لیتا ہے، اسے بخار کہتے ہیں. یستخدم البخار وبخاخ ربو لمن عندهم ضيق في التنفس، ان لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو کو ضيق في التنفس یعنی سانس میں تنگی ہو، من اجل توسيع الشعب الهوائيه، جن سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں، پھر رئتین او ترطیبها، رئتین دو پھیپھڑے، ترطیب یا انہیں رطب یعنی نرم کرتی اور گیلا کرتی ہے. ولا يفطر به الصائم اذا فعله اثناء النهار، اور روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دن کی حالت میں ایسا کرے، لیکن الاول اجتنابه ان امکن تاجله الى الليل، بہتر ہے کہ رات تک اگر اسے پوسٹپون کر سکتے تھے، اجیل کر سکتے تو اچھا ہے، اگر ایمرجنسی مجبوری ہے تو وہ فوراً دن کی وقت استعمال کر سکتے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ غذا نہیں ہے. سحب الدم، آپ نے سوال کیا خون کے نکالنے کا، جیسا فرماتے ہیں سحب الدم حالتان، خون کے نکالنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرا، اگر بہت زیادہ خون ہو، مثل الدم الذي يحصل به التبرع، فانه يفطر، ایسا خون جیسا کہ کسی کو ڈونیشن کے لیے آپ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تفصیل میں اور راجہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو قول راجح علامہ البانی نے بیان کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لانه يؤثر على البدن مثل الحجامه والحجامه من المفطرات، فلا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان الا لضروره، روزہ دار کے لیے جائز نہیں کہ وہ دن کے وقت روزے کی حالت میں خون عطیہ کے طور پہ یا ڈونیٹ کرے اپنا خون، الا یہ کہ کچھ ضرورت ہو، اور ضرورت کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے. جو قول راجح ہے، جو میں نے بتایا، اگر تندرستی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. دوسری صورت خون نکالنے کے، ایسا فرماتے ہیں، اذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلا، اگر خون جو مریض سے لیا گیا تھوڑا ہو، مثل اس کے مثال سحب الدم للتحليل بابره واحده ونحوها، ایک سرنج آپ نکالتے ہیں خون کی، اور ایک سرنج 3 ml کی بھی ہوتی ہے، 5 ml کی بھی ہوتی ہے، اگر اس میں اور 1 ml کی بھی ہوتی ہے چھوٹی سرنج، عام طور 5 ml کی سرنج سے خون نکالا جاتا ہے، اگر 5 ml تک ہو خون آپ نکالتے ہیں ایک سرنج، تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فلا افطر به الصائم، روزہ نہیں ٹوٹتا، تو خون نکالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. حقن الدم، خون مریض کو دینا، حقن یعنی انجیکٹ کرنا، خون انجیکٹ کرنا مریض کو دینا، اذا حقن الدم في الصائم اگر خون دیا گیا انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مریض روزہ دار کو مثل ان يحصل معه نزیف, اس کی مثال یہ ہے کہ اسے نزیف یعنی خون بہا اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی بیماری کے ذریعے اس کا خون جاری ہو گیا, فیحقن به الدم, تو اس کو علاج کے لیے بعض اوقات خون دیا جاتا ہے, فانه يفطر بذلك, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے خون دیا جاتا ہے, لأن الدم خلاصة الغذاء, کیونکہ خون غذا کا نچوڑ ہے, غذا کا نچوڑ کیا ہے, خون, خون ہی بنتا ہے جا کے نا, تو آپ گلوکوز دیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو خون دینے سے ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے دو مسائل ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يجوز للصائم, روزہ دار کے لیے جائز نہیں, ان يفطر, جب وہ روزہ توڑے, الا اذا تيقن, الا کہ جب اسے یقین ہو, او غلب على ظن, یا اسے ظن غالب ہو, على غروب الشمس, کہ سورج غروب ہو گیا, لقوله تعالى, ارشاد باری تعالى اس کی دلیل, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو افطر وهو شاب, اگر اسے روزہ افطاری کر لی, وهو شاب, اسے شک ہے, في غروب الشمس, کے سورج ابھی غروب, يعني شك سورج غروب ہو چکا, یقین نہیں ہے, ثم تبين له انها لم تغرب حين فطره, فانه يقضي ذلك اليوم. ایک شخص اندر بیٹھے کمرے میں, اسے شک ہے, گھڑی نہیں ہے, شک ہے, اور بس اذان کی آواز بھی نہیں آتی, اس نے کہا یار وقت ہو گیا, اسے شک کی بنیاد پر افطاری کر لی, پھر باہر نکلا, دیکھا اذان تو اب ہو رہی ہے, تو اس نے 5-7 منٹ پہلے اذان سے پہلے روزہ افطار کر لیا, یا 1 منٹ پہلے روزہ افطار, یعنی وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کیا, تو اس کا حکم کیا ہے, جیسا فرماتے ہیں اس پر قضا واجب ہے, اس کو روزہ ٹوٹ گیا اس پر قضا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین شک سے دور نہیں ہوتا, اگر اسے یقین ہوتا تو ٹھیک ہے, شک کی بنیاد پر روزہ جو ہے قائم نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو, من اکل او شرب, جس نے کھایا یا پیا, وہو شاک, اور اسے شک, طلع الفجر او لا, کہ اب فجر نکلا ہے کہ نہیں, فصيامه صحيح, اس کا روزہ درست ہے. دو مختلف صورتیں ہیں, سمجھا ذرا, اگر کوئی شخص رات کے وقت کھا پی رہا ہے, اس نے کہا میں ذرا سوتا ہوں پھر اٹھ کے میں کھا لوں گا, میں اٹھا ہے تو دیکھا گھڑی خراب ہے, گھڑی ہے, گھڑی خراب ہے, رکی ہوئی ہے, 2 بجے پر گھڑی رکی ہوئی ہے, اب اسے پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا, باہر دیکھا اندھیرا ہے, اور پھنسا کسی پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں, اب تو موبائل بھی ہے, فون بھی کر سکتے, امیجن کر, کوئی ذریعہ بھی نہیں, تو اس شخص نے کھا لیا, پھر پتہ چلا تو اذان تو ہو چکی, تھوڑی دیر بعد اقامت ہو گئی, تو اس نے, اس کا شک جو تھا کس بنیاد پہ تھا, جب اس کی حالت کیا تھی, افطار کی حالت تھی, افطار کی حالت میں شک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جب سورج غروب پہ اس کو شک تھا, حالت کیا تھی اس کی, روزے کی حالت تھی, تو روزے کی حالت بھی وہی برقرار رہے گی. دیکھ, الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے, رات کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ نہیں ہے, دن کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ ہے, رات کو شک ہوا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے اور حقیقت ختم ہو چکا, شک تھا کہ وقت ختم ہو چکا, یقین تھا کہ ابھی باقی ہے, تو کس کی طرف واپس جائیں گے, یقین کی طرف, دن میں یقین تھا کہ روزہ ہے, روزہ باقی ہے, شک تھا کہ وقت افطاری کا آ گیا ہے, تو باقی کیا چیز ہے, یقین روزے پہ ہے, تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. واللہ اعلم. یہاں پر تمرہ صفیہ لکھا ہوا ہے, یہ واجب ہے, 3 مسائل ہیں, انہیں حل کرنا ہے, پچھلے درس کا واجب اور یہ واجب, میں مجھے یاد ہے, بولا نہیں ہوں میں, ایک درس میں انشاءاللہ, ایک درس چھوٹا آئے گا تو اس میں سے واجبات بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: جس کا سونا ہے وہی زکات دے گا, اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں, بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہیں تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکات دیں گے, کیونکہ نیت کرنا لازم ہے, وہ آپ کو وکیل بنا دے گی, آپ زکات دے دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر وہ زکات نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں, نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مر جانا ہے, مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے, دوسرے نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن, نعوذ باللہ, اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغ آ جائے گا، نعوذ باللہ. سب پہ رحم
2: اس میں ہاں دے سکتے ہیں، مدرسے میں زکوٰۃ تعمیر کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں، یہ فقراء مستحق و مسکین کا حق ہے، یہ ان کے لیے.
0: اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی، جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے، میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے، تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی بقا ہے. جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض، ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے, اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں, کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں, اچھی صحت ہے ان لوگوں کی, اچھی دنیا ہے ان لوگوں کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی, لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں, مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی, ماں بیٹے کو نہیں جانتی, بیٹی باپ کو نہیں جانتی, کوئی فیملی لائف نہیں ہے, کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ان کے جو مال ہے جو اولاد ہے یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے, دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے مالک خالق, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں, جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, آپ طواف کرتے ہیں, تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مدد مانگنا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا, دنیا کی بھلائی, اور اس دنیا میں مال ہے, متاع ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نوکری ہے, سب کچھ ہے, اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے, جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے, اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے, رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے, دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے, وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ, دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے, اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں, بہترین عبادت ہے, اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے, دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے, اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں, بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، نماز کا کیا حال ہے، وقت ملا تو پڑھ لی ورنہ پہلے کی طرف، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان انسان کیسے رہ سکتا ہے, اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے, بڑا عجیب سا مسلمان ہے, زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ رمضان سے پہلے جو حالت تھی, نمازی تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, متقی پرہیزگار تھے, سود خوری سے دور دوڑتے تھے, بھاگتے تھے, والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے, ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں, اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے, اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے, اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے, بے نمازی تھے, سود خور تھے, والدین کے نافرمان تھے, کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی, اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا, اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا, اور اپنا ایک مشن بنا دیا, ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے, مجھے توفیق عطا فرمائی ہے, میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں, بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں, باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا, میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں, ویسے عام بات ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ رمضان کی برکت ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ وہ یاد رکھیں، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ۔ ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں۔ پورے سال میں کیا 1 مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو، 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے۔ اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا۔ یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبہ۔ فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے، اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا ذرا حال تو دیکھو، آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالی رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی، یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ عبادات ہیں یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو، ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی، پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو، لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کہا اگر الا پہ موت آ گئی، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل

صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. اور یہ آپ کے طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت فلاں وقت نہ آئے؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرا شخص کہتے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں، ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے. اس میں وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے.

0: تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے، یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ صلی صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے. وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور و رحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے، حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: بھائی کا سوال ہے،
0: وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: میں گھر میں اکیلا قیام الليل کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے، کیا مجھے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اگر آپ نے ہر سال اس کرونا کی بیماری سے پہلے اور اس لاک ڈاؤن کی سے پہلے اگر آپ نے ہر سال تراویح کی نماز مسجد میں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، مکمل نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مکمل پوری رات کا قیام کا ثواب اور اجر مل جاتا ہے. اگر آپ پہلے ایسا کیا کرتے تھے، اب کرونا کی بیماری کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ صورت حال ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو اجر ہے ساری رات کے قیام کا وہ ضائع نہیں ہوگا. اور یہی فائدہ ہوتا ہے جو لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں، اور کبھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، یا کوئی سفر پہ چلا جائے اور وہ اس خیر سے منقطع ہو جائے، وقتی طور پہ اس پہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اس لیے آپ بے فکر رہیں، اللہ کا اجر اور اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، انشاءاللہ
2: ایک بھائی کا سوال ہے،
1: اس اجر سے محروم نہیں کرے.
2: مقروض قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیا میں قرض کے پیسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کاٹ لوں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جو قرض لے چکا ہے اور آپ نے اسے قرض یا اپنے قرض کی نیت سے دیا ہے. اور زکوٰۃ جو ہے خاص عبادت ہے جس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. آپ یہ مال زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں اور ایک مستحق کو دے رہے ہیں. اگر یہ مقروض شخص مسکین ہے یا فقیر ہے یا ان آٹھ میں سے جن کا ذکر قرآن مجید میں آئے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے اگر کوئی ہے اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو جو قرض آپ پہلے دے چکے ہیں اس کا آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عبادت کا الگ سے نیت ہونی چاہیے. تو آپ صبر کریں جب تک آپ کو دے نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے تو آپ الگ سے مال دے سکتے ہیں اسے، لیکن قرض میں سے وہ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اگر مثال تو آپ نے 5,000 دیے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ 3,000 بنتی ہے، تو آپ اسے کہتے 3,000 جو ہے آپ کو معاف کر دیا میں نے، کیونکہ وہ زکوٰۃ میں نے دیے، وہ زکوٰۃ میں آپ تصور کر لیں، باقی آپ نے 2,000 دینے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل یہ ہے جو آسان حل علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی اور سے جو مقروض ہے، کسی اور سے بے شک اور قرضہ لے لے، 5,000 آپ کو دینے ہیں، وہ آپ کو قرض واپس کر دے، کیا کسی ادھار لے لے یا کوئی چیز اپنی بیچ کے آپ کو دے دے، اس کی مرضی جو بھی ہے. پھر جب آپ اپنا پیسہ لے لیں، پھر آپ زکوٰۃ اس کو اسی پیسے میں سے دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ آپ کا ہے، پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے. بعض اس میں سے کہ یہ ہیلا ہے، ہیلا نہیں ہے، یہ ہیلا تو نہیں ہے، آپ نے ایک مسئلے کا حل کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس نے کسی سے ادھار لے کے آپ کو آپ کا قرض واپس کر دیا ہے، اور آپ نے اب نیت کی ہے کہ اب آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ درست ہے، کوئی مستحق بھی ہے اور آپ نے نیت بھی کی ہے، زکوٰۃ کو پیسہ بھی دیا ہے. وہ شخص وہ پیسہ لیتا ہے، اسے واپس لٹا دیتا ہے جس نے اس کو قرض دیا تھا دوسرے شخص نے، اس کا قرض بھی ختم ہو گیا.
3: ایک بہن کا سوال ہے،
2: آپ کا زکوٰۃ بھی پے ہو گئی اور معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا،
3: کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے، میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی، لیکن نیت نہیں کی میں نے، اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی، تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری یہ بہن یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ بسم غد نویت من شہر رمضان، یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا، غسل کرنا، اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی، اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں، وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کی سحری کرنا ہی نیت ہے، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم.
4: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں، اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے، دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے، اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی، ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا، تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں، کھدوانا چاہتا ہوں، لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں، کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں، اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ، کیا یہ شرائط جائز ہے؟ یہ شرائط جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے، کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورت توبہ آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ ہیں، رقاب ہیں، غارمین ہیں، فی سبیل ابن السبیل، ان 8 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے، اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا، مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے، تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اسے ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ، مدارس کی تعمیر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے، ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں، دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے، آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے ان کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتی، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے. یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں، اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ، آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے، انڈیا یا پاکستان، آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے، شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں. اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کھدوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیری سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں، بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، واللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے. اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ، عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی اور دوستوں سے کہیں، اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ قصر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے، 5, 10, 20, 100, 50 سال جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے دو مہینے چار مہینے بعد صحیح، کنواں تو کدوا سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور فقراء مسکین کے لیے، مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کدوایا جائے گا وہاں پہ، اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں، یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
0: انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کے نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا، کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا،
5: اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا. سرداری ان کی زندگی تھی. اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے, جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے, پاؤں سے پاؤں ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے, اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں وہ, ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے, طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں, گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ. میں نے دیکھا لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں, کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے, رومال بھی ہے, پاؤں میں جوتی بھی ہے, کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں, تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں, اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے, یہ صرف نمک نہیں, مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی, یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم, تازے زخموں کے اوپر, حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے, سینے پہ رکھ دیتے تھے, بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی, اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے, تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں, مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی, جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے, لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے, مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا, ایک ہے میرا رب, ایک ہے میرا رب, ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے, مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے, اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے.
0: اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. صدر بلال سے پوچھا گیا, ان کے شاگردوں نے سوال کیا, آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں, اور صبر, آخر آپ بھی انسان ہیں, گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا, جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا, اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہیں کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں, ظلم کی حد ہے, اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے, پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی, اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب, شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا, اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا, نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے فائدہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے, ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی, کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ, پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کا ایک نمونہ تھا یہ. دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے, پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کا والد سیدنا یاسر, ان کی والدہ سیدہ سمیہ, اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ, پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے, مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا, یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے, کیا کیا جائے. قوم کا سردار, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا عذاب دینے والا, اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے, عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں, چوراہے پہ, پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن, کوڑے مار مار کے, کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا, جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا, تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے, یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں, ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے, ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے, اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے, پیا بھی ہے, سویا بھی ہے, جاگا بھی ہے, اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے, وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں, اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں, آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں, اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا, آج رمضان کی 21 تاریخ ہے, پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا, ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا, تو ورنہ تو ویسے ہی ہے, اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے, اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اول شہید فی الاسلام, سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا, سب سے عظیم عورت شہداء میں سے, دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا, ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ, دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے, ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو, اس دین کو جھٹلاتی ہو, یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے, اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا, اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا, بیٹا آنسو بہاتا رہا، خاوند آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا۔ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے۔ اللہ کی قسم، بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی۔ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا۔ انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو۔ اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم، یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں، اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا، یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے۔ آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا۔ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی۔ مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی۔ جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہیں کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے

اتنی برداشت کافی ہے. 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے دو لمحے دو چار دن کی بات نہیں ہے, 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف, تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا صہیب کہاں جاتے ہو, تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ, اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے, سب کچھ لے کے جاؤ گے, تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک ڈیل کر لیتے ہیں, میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو, بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو, دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو, تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے, لیکن صرف مجھے بخش دو. اور کبھی بات تو اچھی ہے, بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے, یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے, تنگ دلوں کی سوچ, پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا. یہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے, آسمان والے نے سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے, ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا, ہم جیب سے 5 ریال نکالتے ہیں کسی فقیر کو دینے کے لیے, ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں, جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جو انصار ہیں نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے،

ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں, اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو کوئی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے, بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم, جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے, کھلا چھوڑ دے بھائی, جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ, آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن, تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی, یہ آدھا گھر تمہارا ہے, یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے, آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد, ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ افسانے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, ہماری طرح انسان تھے. انسان سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں, اور اس جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ, یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان, ایک مرتبہ سنو, دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں, دس مرتبہ, بیسوں مرتبہ, سینکڑوں مرتبہ, لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا, اسے بہترین طریقے, اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا, آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک, اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے, محنت کرنے والے تھے, بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت ہو رہے ہیں, کوئی ایسی آفر کرے, کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں, اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عن صحابہ اجمعین, بارک اللہ لک فی مالک فی اہلک و اولادک و مالک, ارنی السوق, بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیا صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی, جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی, اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے, آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں, دو کپڑوں میں آئے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن بات تقوی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے.
دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا. آج ہم بھی پریشان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے, کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا, بڑا اچھا تاجر تھا, تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے, پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ, ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا, لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا, جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے, اس نے کہا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں, آپ پریشان نہ ہو, بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے, کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں, پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اب استغفار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے حال تو بہت اچھا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن, اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے, تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب فون ہاتھ میں, ارے ابھی یاد آیا آپ کو, ابھی میٹنگ کرنی تھی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں, لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں, مجھے انتظار نہیں ہو سکتا, راستہ لمبا ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے, میری ہی کمپنی ہے, میں ہی مینیجر ہوں, میں ہی کمپنی کا مالک ہوں, یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی, مہمان آنے والے ہیں, بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں, اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون, آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا, صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا, آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے. اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خوش کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا میں,
میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا, سگنل بھی بند ہو گیا, اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا, ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے, لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے, ہم نے نوکر رکھ دیے, شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو, اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا, جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی, روتی نہیں تھی, پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے. یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات, نماز, روزے, حج, زکات جو بھی ہم کرتے ہیں, اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے, اس کے معمول ہے. ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام, لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں, لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا, اس روزے کا, ان عبادات کا, جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں, اچھے روزے دار ہیں, کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا, پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے, کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں, میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ, اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو, تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو, اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں, میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے, کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے, پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں, یاد رکھیں, یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان, فکر نہ کریں آپ, کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وقتی طور پہ ہوتی ہے, اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے, تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے, تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پا لیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے, رات کو پتہ چلتا ہے کہ کل رمضان ہے.
کوئی تیاری کی ہے، تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا، کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں، ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو، صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں مسجد ماشاء اللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفیں ہوں گی اللہ علم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے، بازار میں، بازار چھوڑیں، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں، بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی، اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر، ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں اپنے کمزوری کے اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کی آخری عشرے میں تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے، اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا۔ وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے، یہ سب شیطانی اعمال ہیں۔ لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے، جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں، اس کے اندر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں، افضل ہے۔ آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے۔ اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کوئی سود خور ہے تو
تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا، تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیر گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، 1000 مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک
لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلت القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چلو لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلت القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلت القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار، التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، بسم الله والحمد لله، بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى، هو سیدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات
رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں, یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں, کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا, رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی, پہلی صف پوری نہیں تھی, اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں, بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات لیلۃ القدر, بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے, جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی, جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی, جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے, یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی, اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت ہزار مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں, اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے.
جس نے ایک ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو ہزار مہینے مسلسل ایک ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے, 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے ایک ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال کافی ہو گیا ہے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے, فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے. ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے. صرف ایک رات کی بات ہے بس. سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں. 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز, روزہ, صدقات اور خیرات, زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاة الفطر, زکاة الفطر کیا ہے, زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد. اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے, برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, 10 گنا بھی ہو سکتا ہے, 70 گنا بھی ہو سکتا ہے, 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے, روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے. صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا,
کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے، جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے، اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح، بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی، فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے، فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکر، وہ شخص جس نے زکات دی، وذکر اسم ربه، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلى، اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز، ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے، کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟
اب جانتے ہیں جب ہم کسی چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں، ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ تو طہرت للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے۔ اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےحدا بات اور رفث بےحدا عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل۔ وہ یاد رکھیں، یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں۔ جانتے کس کا قول ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں، الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے یہی زبان ہی وجہ ہو۔ اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو۔ آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل۔ تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا، لغو و رفث۔ وطعمۃ للمساکین، اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے۔ جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا، یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکاۃ جو ہے زکاۃ مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن جس نے نماز کے بعد زکاۃ نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم، دیکھیں کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے، زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی، یاد رکھیں۔ جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے، زکاۃ الفطر نہیں ہے۔ اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا، وہ جو کچھ انہیں دیا ہے، چاول یا گندم جو بھی دیا، وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئے۔ وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا، لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے۔ اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا، اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا۔ اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے۔ اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال، تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے۔ یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں۔ بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ زکاۃ الفطر
حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے، بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی، اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکات الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد، عورت، غلام، آزاد، ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر، دمادہ مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے، ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے، وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی، یہ عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں؟ یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو، ایک سا کھجور میں سے، یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد
مرد غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے.

نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. زکات الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت تین اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے, عید کی رات کون سی ہوتی ہے, یعنی رمضان کی, رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے, عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک, یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک, عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے, ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات, اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک, اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے, زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے, مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے, طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہیں. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی, لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو, گھر میں اے سی ہو, کیا وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے, اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے, ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا, مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, طعمت للمساکین. ہاں, ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں, تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے, یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی, اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, یا اناج جیسے کیا, کھجور ہے,

0: یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے, عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر, صاع ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے, اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا, لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم, زمانہ ترقی کر گیا نا, تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں, اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو, جس ملک کا عرف ہو, اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے, یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں, جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج, یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں, چاول ملتا ہے, ان کے خاص کمرہ ہے, وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے, بھوک جو ہے, مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو, ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو, ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں, یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو, تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کسی نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سا ہے, تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً, تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلے ہیں, چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکات و فطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, ساری رات, فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں, یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا, تعجب کی بات دیکھیں, اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے, فجر کی نماز چھوڑ دی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت, تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص, اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے, اس کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے. بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کپڑے استری ہو رہے ہیں, فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں, پانچ نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر, مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے, شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے, زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے, یہ تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اب پھر جا کے گھر میں جائے اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں, فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے, بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم کی صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا, صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خرید لیں عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں, اسراف نہیں کرنا, تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال, کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل, پہلے سے زیادہ مشکل, کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے. اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا, اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف, پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں, پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف, نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے, وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے. بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں, ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے، بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں، بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جی بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا؟ کیا اللہ کی قسم، ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں. کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے، نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیرۃ تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر، یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معاد الہدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ کب افطاری کرے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے، اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً اور اس وقت اذان دینا، تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے، کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے، تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں.
2: مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے، اللہ علیہ میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلی یورینری بلیڈر، اس کے سوزش کو، انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس، یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے. تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم، اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو، وہ کیا کرے؟ وہ یہ واقعی مسئلہ ہے، کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جن کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، سٹون کے سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، لیکن اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اللہ اعلم. سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھیں. سوال ہے یہ کوئی نہیں، تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحے بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے 2-4 لوگوں نے، تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک ویو پیچھے کر، اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھا؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل کر کے اجر سے محروم آپ کو کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
3: جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث مشقت ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یعنی جس پر لوگ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، یعنی وہ شخص بے ہوش ہو گیا تھا، تو وہاں صاحب نے عرض کیا یہ روزہ دار ہے، اسے روزہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، یہ بھلائی میں سے نہیں کہ کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اگر مشقت بہت زیادہ ہو روزے میں، اگر مشقت ہونے سے تو مکروہ ہے، اگر مشقت زیادہ ہے روزہ رکھنے سے تو اس پر واجب ہے کوئی افطاری کرے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ بعض روزہ داروں پر سفر کی حالت میں روزہ بہت قابل مشقت ہے اور ان کو افطاری کا کہا گیا ہے، لیکن بعض نے افطاری نہیں کی اس کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. تیسری صورت جو ہے، اگر روزہ رکھنا مشقت نہیں، روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، آسانی سے کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے افضل یہی ہے کہ روزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقتدا کر روزہ رکھ لے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وسلم کے ساتھ ہوتے، بہت شدید گرمی بھی ہوتی، ہم میں سے کوئی روزہ نہ رکھتا مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دونوں روزہ رکھتے. تو کتنی صورتیں ہیں؟ 3 ہیں. ایک افضل ہے اگر مشقت نہیں ہے، دوسرا مکروہ ہے اگر تھوڑے سے مشقت کا کوئی رکھنا چاہتا ہے، تیسرا حرام ہے نہیں رکھنا چاہیے. اگر
4: ایک سوال ہے کہ حکمران وقت مسلمان حکمران جو ہے اسی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ وہ مساکین نے پہنچا دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے، العاملین علیہا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دے دیتے تھے، وہ جا کے پہنچا دیتے تھے. وہ پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا. یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر حق جگہ پر پہنچائے. اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں، بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہو ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے، آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحقین
3: تک پہنچا. سوال ہے کہ زکوٰۃ صورتوں میں مستحقین کون ہیں؟ کیا فی سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور 8 مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ مؤلف قلوبهم، غارمین ہیں، فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں 8 لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکاۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کے لیے مال متاع ہو، جہاد کی تیاری کے لیے ہو، یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو، یعنی مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، ان میں زکاۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہادی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے، صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ، ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ، جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے. قرآن کے قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ، جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں، تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے، تو پھر 8 محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان 8 لوگوں کے لیے، اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ تو پھر 8 باقی نہ رہتے، تو پھر 100 بھی ہو سکتے، 200 بھی ہو سکتے، کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہی عام خیر عمل ہے.
5: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه وقرآن سنة کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الصيام پر بات کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قضاء الصيام، روزے کی قضاء، روزہ کیسے قضاء کیا جاتا ہے؟ اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا فرض روزہ عذر شرعی کی وجہ سے نہ رکھ سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اور عذر شرعی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر اور مرض، یا اس کے علاوہ عورتوں میں حیض اور نفسا، حیض اور نفاس، یہ شرع اعذار ہیں جن کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، تو پھر اس کے اوپر قضاء واجب ہو جاتی ہے.

تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوا کے احکام کیا ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم ہو قوا کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر. قوا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے افطاری کی رمضان کے دن میں, افطار کے یعنی روزہ نہ رکھا, اور رمضان کے دن میں یعنی رات کو تو فرض نہیں ہے روزہ رکھنا نا, تو اصل وقت ہے دن کا, جس نے دن کے وقت میں روزہ نہ رکھا بعذر, عذر کی وجہ سے, عذر میں بیان کر چکا ہوں, عذر شرعی, عذر کا معنی ہے فقہ کی کتابوں میں عذر شرعی, کوئی دوسری وجہ نہیں شرعی وجہ, اور وہ سفر, مرض یا حیض اور نفاس عورتوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں او بغیر عذر, یا عذر کی عذر نہ بھی ہو اور کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے, تو شیخ صاحب نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قوا کرے. اگرچہ یہاں پر دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, تو پھر وہ ساری زندگی قضا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کے قضا قبول نہیں فرمائے گا, اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ قول راجع ہے. شیخ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی شخص قضا کر لے توبہ کے ساتھ تب بھی اچھا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ توبہ بھی انسان کرے, یہ فرض ہے اس کے اوپر توبہ کرنا, لیکن اگر وہ احتیاط روزہ رکھ بھی دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ مرضی قبول کرے نہ کرے, تو توبہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے یہ غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ توبہ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا احتیاطا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر ان یقضی الایام التی افطر فیها, ان پر واجب ہے کہ جن دنوں میں روزہ نہ رکھا ان دنوں کے قضا کر لے. اچھا, کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو عاجز ہو, جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے پہ قضا کرنے پہ, جیسا کہ بوڑھا انسان. بڑھاپے میں عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں عذر شرعی ہے, میں نے پہلے سے نہیں بیان کیا تاکہ یہاں پہ بات آسان ہو جائے اپنے وقت میں, تو بڑھاپا بھی عذر شرعی, اور بڑھاپا بھی مرض کی ایک حالت ہے, کیونکہ مرض دو قسم کی ہے, ایک ایسی مرض جو جس میں شفا مل جاتی ہے اور تندرستی مل جاتی ہے, اور دوسری قسم کی ایسی مرض ہوتی ہے جس میں تندرستی مشکل ہوتی ہے اور مرض بڑھتی جاتی ہے, اور مریض کمزور, مریض کی کمزوری اور مرض بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر آج وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں تو ظاہر وہ قضا بھی نہیں کر سکے گا بعد میں, کیونکہ اس کی مرض تو بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کینسر کی بیماری ہے اور ایڈز کی بیماری اور دیگر بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور بڑھاپا بھی ایسی صورت ہے, کیونکہ بڑھاپے میں بڑھنا ہے, کم نہیں ہونا. اگر یہ بوڑھا شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے, عاجز ہے, تو پھر وہ کل قضا بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ بیمار نہیں ہے تو بڑھاپے کے علاوہ, اگر بخار ہے کوئی اور تکلیف ہے تو وہ بعد میں جب تندرست ہو تو قضا کر سکتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص عاجز ہو روزہ رکھنے سے, تب تو اس پر فرض نہیں کہ وہ قضا کرے. ٹھیک, تو کیا کرے گا ایسا شخص؟ مسکین کو کھانا کھلائے گا, بارک اللہ فیک, روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قوا, یہ تو ہم نے جانے کہ قوا, سوری اسے ایک چیز اور رہ گئی, واجب ہم جان چکے ہیں. واجب کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی استحب, اس کو انڈر نہیں کریں, واجب الگ ہو گئے, اب استحب اور پھر جائز, یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ. کتاب پہ ذرا غور کریں آپ, اس میں جو احکام فقہیہ ہیں, جو احکام تکلیفیہ ہیں, سارے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتاب جس میں ہم یہی نہ جانیں واجب مستحب اور مجائز کیا ہے تو پھر جانیں گے کیا ہم؟
تو واجب تو جان چکے ہم لوگ, اب مستحب کیا؟ شیسا فرماتے ہیں مستحب ان یبادر الی قضاء الصوم, کہ روزے کی قضاء میں جلدی کرے. مبادر یعنی جلدی کرنا, پہلی فرصت میں قضاء کر لینا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا بعد میں قضاء کرنے کے لیے, اب رمضان کے بعد وہ تندرست ہو گیا تو اسے چاہیے کہ مبادرہ کرے جلدی کے روزے کے قضاء میں, جیسے اس کے پاس وقت ہو. اور جو 6 شوال کے روزے ہیں وہ پہلے رکھ لے, رمضان کے روزے پہلے قضاء کر لے اور پھر 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ اپنے مکمل کرے. کیونکہ علماء کا ایک یہ قول ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے, صیام الدہر. یہ تب ہو سکتا ہے جب رمضان کے روزے مکمل کر لیں. اگر آپ کے قضاء 2 یا 3 دن ہیں تو آپ پہلے 2-3 دن کے قضاء کر لیں, اس میں جلدی بھی ہو جائے گی, مستحب بھی آپ عمل کر لیں گے اور جو ثواب ہے پورے سال وہ بھی آپ لے لیں گے. ہاں, اگر بعض عورتوں کو عذر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن افطاری کرنی پڑے, یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ, تب مشکل ہو جاتا ہے کہ 15 دن قضاء کریں پھر 6 دن روزہ, پھر رمضان کے ساتھ دوسرا مہینہ بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے. اگر یہ صورت حال ہے تب وہ 6 شوال کے روزے پہلے رکھ لے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, کریم ہے, رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ انعام اور احسان اور یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک وجہ ہے کہ وہ کمزور ہے بیچاری پہلے سے, اور پھر اس نے رمضان کے روزے 15 دن رکھے ہیں اور پھر ابھی مسلسل پھر 20 دن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کی بات کروں جو وہ مرد حضرات یا وہ عورتیں جن کے قضاء 2 یا 4 دن ہیں. اب 2 یا 4 دن اور 20 دن برابر تو نہیں ہے نا, جس کے 2 یا 4 دن ہیں وہ پہلے قضاء کر لے رمضان کے روزے اور بعد میں جو ہے وہ 6 روزے شوال کے رکھ لے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وان تکون الایام متتابعہ, اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایام جو ہے قضاء کے متتابعہ ہوں, مسلسل ہوں, یعنی بیچ میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب. اب بات مستحبات کی ہو رہی ہے. پہلا مستحب کیا ہے؟ کہ قضاء میں جلدی. دوسرا مستحب کیا ہے؟ کہ بغیر گیپ کے مسلسل روزے رکھیں. اذا کان علیہ اکثر من یوم, اب تسلسل کب ہوگا؟ جب 1 دن سے زیادہ قضاء ہوگی نا. جب 1 دن قضاء, پھر کیا تسلسل کی ضرورت ہے؟ اچھا, کیسا فرماتے ہیں ویجوز تفریقہا, ویجوز تفریقہا, یہاں پر آپ انڈر لائن کریں یجوز. اب واجب, مستحب اور جائز. تیسرے حکم ہے جائز. جائز کیا ہے؟ کہ آپ مسلسل نہ رکھیں, بیچ میں گیپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. مستحب تو وہ تھا, جائز یہ ہے. اگر آپ کے لیے دقت ہے, آپ نے جاب پہ بھی جانا مشکل ہے آپ کے لیے, آپ مسلسل 7 دن روزے یا 5 دن روزے نہیں رکھ سکتے, تو آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں, یا آپ صرف جمعرات کو روزہ رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. ایک ہی دن بھی کر سکتے ہیں, پورے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء, یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے, تو تاخیر کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. عام طور پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب چیز مستحب ہوتی ہے اور اس کے الٹ مکروہ ہوتی ہے. یاد رکھیں یہاں پر حکم اور ہے, اسے کہتے ہیں دلیل کی خوبصورتی. عام طور پہ یہ سمجھ لیں آپ قاعدہ ہے, جو مستحب ہوتا ہے اس کا الٹ مکروہ ہوتا ہے, جو فرض ہوتا ہے اس کا الٹ حرام ہوتا ہے, اور جو جائز ہے حلال وہ بیچ میں ہے. ایسا ہے نہیں؟ اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روزے کے قضاء میں جلدی کرے. اچھا, روزے کے قضاء میں تاخیر مکروہ ہونا چاہیے تھا نا. اب یہاں پہ حکم دیکھنا, ایسا فرماتے ہیں للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جو کرایہ لگے گا اس کے بارے میں. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رمضان کے دن میں افطاری کی, روزہ نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ مفطر. للمفطر یعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھا افطاری کی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. دیکھیں, اچھا, ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر, کہ وہ قضاء کی تاخیر کرے دوسرے رمضان سے پہلے تک. اب کیونکہ یہ بات نہیں ہے اور قاعدہ کے خلاف ہے, تو یہاں پر دلیل کو ہونا چاہیے تھا. دلیل دیکھیں,
فرماتے ہیں لحدیث لام تعلیل کے لیے، کہ علت وجہ یہ ہے، یہاں پر حکم یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں قالت کان یکون علی صیام من شہر رمضان فما اقضی حتی یجیء شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے بعض ایام کے قضاء واجب ہوتی تھی، میں شعبان تک قضا نہیں کرتی تھی، یعنی شعبان میں قضا کرتی تھی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے زیادہ محبت کرتے، تو انہوں نے اس لیے روزے کو تاخیر کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی کوئی دشواری نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ قضا کی تاخیر کر لے، اگرچہ علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں نہیں فوراً واجب ہے، بعض کہتے فوراً مستحب ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے کوئی شخص اگر تاخیر کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز وہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِعُذْرٍ، اگر دوسرے رمضان تک وہ تاخیر کر لے لیکن عذر کی بنیاد پر، عذر کی وجہ سے، فلا اثم علیہ ویجب علیہ القضاء فقط، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ صرف قضا کر لے. یعنی ایک شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا فرض ہے، پہلے سفر پہ تھا، دو چار پانچ مہینے سفر پہ رہا، کبھی کہاں جا رہا کبھی کہاں جا رہا، واپس گھر آیا بیمار ہو گیا، اب پانچ چار مہینے بیماری میں رہا، اب اس کو قضا کرنے کا موقع نہ ملا. اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس نے قضا نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اس رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان ہے پہلے رمضان کے روزے کی قضا بھی کر لے اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اس کا لعذر، عذر تھا اس کے پاس، اس کے موقع ہی نہ ملا کہ وہ قضا کر سکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه لم يفرض، کیونکہ اس نے کوئی افراط تفریط سے کام بھی نہیں لیا، اس کو کہ اس میں قصور بھی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گنہگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزوں کے قضا نہ کرے اور دوسرا رمضان بھی آ چکا ہے، اب حکم تبدیل ہو گیا، فَإِنَّهُ يُطْعِم، کدھر گیا ہے، وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانَ الْآخَرَ، اور اگر وہ تاخیر کر دے قضا کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے، لغیر عذر، بغیر عذر کے، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، تو یہ عمل اس پر حرام ہے. اب یہ حرام کیا ہے؟ اب حرام بھی آ گیا، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ حرام ہے اس کے لیے. وَعَلَيْهِ التَّوْبَ، حرام تو ایک وہ کرے گا کیا، نمبر ایک توبہ، علیہ التوبہ، نمبر دو والقضاء، اور قضاء بھی کرے گا، نمبر تین والاطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، اور تیسرے نمبر پہ کفارہ یہ ہے اس کا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا نصف صاع، آدھا صاع من قوت البلد، اس اناج سے جو عام طور پر اس شہر میں یا اس ملک میں کھایا جائے. قوت البلد کہتے ہیں وہ اناج جو عام ہو یا رائج ہو اس شہری اس ملک میں. اب دیکھیں یہاں پر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں، اور انڈیا پاکستان میں بر صغیر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے، تو ملک کے اعتبار سے اگر آپ وہاں پہ، اگرچہ چاول بھی کھایا جاتا ہے لیکن جو زیادہ چیز لوگ پسند کریں، دینے والے کے لیے بھی آسان، لینے والے کے لیے بھی آسان. کتنا دینا ہے؟ نصف صاع، ایک صاع تقریباً تین کلو سے کچھ کم ہے، تقریباً نصف صاع بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کر لیں آپ، تین کلو کا آدھا کر لیں تو ڈیڑھ کلو ہے تقریباً. آپ نے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانے کے لیے، یہ کفارہ ہے. کفارہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے من مات وعلیہ قضاء، جو شخص مر جائے اس پر قضاء واجب ہو، وہ کیا کرے؟ اب رمضان آیا،
اس نے روزہ نہ رکھا مرض کی وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے عذر شرعی. اچھا عذر کو چھوڑیں تو آگے تفصیل ہے.

من ترک القضاء حتی مات، جو شخص قضاء کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے، فَإِن كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر تو عذر شرعی کی وجہ سے وہ اس نے قضاء بھی نہیں کہ اس کو موت آ گئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کچھ بھی نہیں. وجہ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، کیونکہ یہاں پر اس سے کوئی تفریق، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وہ اپنے رب کو ناراض کرے یا کوئی نافرمانی اسے صادر نہیں ہوئی. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر دوسری صورت، اگر بغیر عذر شرعی کے ہو، فَإِنْهُ يُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلْ يَوْمِ مِسْكِينٍ، پھر اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکے میں سے، اس شخص کے ترکے میں سے ہر مسکین کو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. کیوں؟ توبہ تو کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے مر چکا ہے، اچھا قضا کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. کیا وارث پہ واجب کو قضا کرے؟ واجب نہیں، یاد رکھیں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کفارہ باقی ہے، اور کفارہ اسی کے مال سے ہوگا، واجب یہ ہے اسی کے ترکے سے. اگر اس کا ترکہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے جو وارث ہے اپنی طرف سے وہ پیسہ دینا چاہے قضا کے لیے، کفارے کے لیے، تو جائز ہے، ان پر فرض نہیں ہے. اگر اس کا اپنا طریقہ، اپنا مال چھوڑ کے گئے جو مر چکا ہے، اس کے مال سے یہ کفارہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بدن کی دو چادریں ہیں بس، کچھ بھی نہیں ہے، اور بغیر عذر شرعی کے اس نے روزے کی قضا بھی نہیں کی، تو پھر تو کفارہ ہے. دوسرا قول کیا تھا میں نے بتایا تھا؟ کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے، یعنی عذر شرعی نہیں ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اور اب وہ قضا اسے نہیں کی، جو پہلا قول سے بتایا تھا نا، کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھتا تو پھر توبہ کرے کافی اس کے لیے، قضا اس پر واجب ہی نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق اس پر قضا واجب تھی لیکن اس نے قضا بھی نہیں کی. سبحان اللہ، دیکھیں پہلے بھی گناہ، دوسرا بھی، یعنی روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھا پھر قضا ہوئی وہ بھی نہیں کی. تو برائے اس صورت میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یہ اس کا کفارہ، یہی ہو سکتا ہے. کس کو؟ ہاں اگر وہ بتاتا ہے تو، یا اگر گھر والوں کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی ہے بڑا یا میرا والد ہے، خدا نہ خاصے کہ وہ روزہ نہیں رکھا، مجھے پتہ بھی ہے، میں نصیحت بھی کی پھر بھی نہیں کیا اس نے، اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں اگر وصیت نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ بات علم کی بنیاد پہ ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تب آپ نے یہ کرنا ہے. کیسے؟ وارث، ایک روایت میں آیا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے روزے سے کیا مراد ہے، کیا رمضان کا روزہ ہے یا منت نظر کا روزہ ہے، کون سا روزہ ہے. برحال رکھنا جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کو وارث رکھنا چاہتا ہے. وارث کس لیے واجب نہیں ہے کہ کون وارث رکھے گا، چار پانچ بیٹے ہیں وہ کہیں گے آپ رکھو تو آپ رکھو، جھگڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کے ترکے میں سے قضا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے، کہ اس کے ترکے میں سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیں کافی ہے بس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تب جائز نہ ہوتا، تو حدیث ہے نا. یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں صوم التطوع قبل القضاء، ایک اور مسئلہ آ گیا کہ قضا ابھی نہیں کی، قضا واجب ہے ابھی قضا نہیں کی، لیکن کوئی نفل روزے کا وقت آ گیا، صوم تطوع نفل روزوں کہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من کان علیہ قضاء، جس پر رمضان قضاء واجب ہے، علیہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، من رمضان، رمضان کے مہینے کی قضاء، فانہ یبدا بالقضاء قبل التطوع، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل روزے سے پہلے اپنے قضاء جو واجب ہو پورا کر لے. وجہ لان الفرض مقدم، کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے، آگے ہے. لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك، واجب تو یہ ہے کہ اس میں من كان عليه قضاء، جس پر قضاء واجب ہے تو فانه يبدا بالقضاء قبل التطوع. شیخ صاحب حکم نہیں بیان کیا لیکن بات نہیں لگتا کہ شیخ صاحب مستحب ہے،

کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضاء کر لے تطوع سے پہلے، کیونکہ فرض مقدم ہے. لیکن لو صام تطوعا، ایک شخص اسے روزہ تو رکھ لیا جو نفر روزہ ہے، قبل ان یقدر، قضاء بھی نہیں کی، جاز له ذلك، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بعد میں کہ وہ اس قضاء کو دوبارہ کرے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں، یہ سمجھیں ذرا. اچھا، لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك، تو اس لیے جائز ہے، خاصة اذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت، خاص طور پہ ایسا اور جس کی فضیلت وقتی طور پہ کم وقت میں ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. پھر مثال دے شیخ صاحب، کیوم العاشر من محرم، 10 محرم کا روزہ مستحب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے، ہاں یہ عرفہ کا روزہ، بارک اللہ فیک، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے سال کے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. محرم کے 10 وہ یوم عرفہ اور عرفات کا روزہ وغیرہما اور اس کے علاوہ، لأن وقت القضاء موسع، کیونکہ قضاء کا وقت بہت وسیع ہے، اور یہ جو 2 دن ہیں یا مستحب ہے محرم کے روزہ کے، 9 تاریخ اور 10 کو رکھا جائے یا 10 اور 11 کو، ان میں سے جیسا بھی آسان 2 دن کا روزہ رکھا جائے، تو یہ جو اوقات ہیں یہ مختصر ہیں، مقید ہیں، وقت کم ہے، اور جو قضاء کا وقت ہے آپ کے لیے بہت وسیع ہے. واستثنى من ذلك، اس میں ایک استثناء ہے نفر روزے میں، واستثنى من ذلك صيام 6 من شوال، شوال کے 6 روزے، یہ بھی نفل ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہے. فلا يصومها حتى يقضي ما فاته، تو پہلے قضاء پوری کر لے پھر 6 روزے جو ہیں شوال کے رکھے. لأن فعلها مترتب على اتمام صيام رمضان، کیونکہ 6 روزے کا تعلق ہے، ان کا جو ثواب ہے وہ جڑا ہوا ہے رمضان کے روزے تمام کرنے سے، اتمام. اگر روزے تمام نہیں ہوئے رمضان کے تو پھر یہ ثواب بھی تمام نہیں ہے. اگر روزے تمام کر چکے ہیں آپ، پورے کر چکے رمضان کے، تب یہ ثواب بھی آپ انشاءاللہ مکمل ملے گا.

0: چلیں آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں سے مستحبات الصیام پر بات کریں گے. آپ کا جو واجب ہے وہ سوال نمبر دو ہے، ہوم ورک. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، الف اور با، آپس میں آپ نے ملانا ہے صحیح جواب کے ساتھ. اور یہ صرف قواعد کا نہیں ہے، یہ پچھلے جو ایک دو باب ہم پڑھ چکے ہیں مسجدات و صوم سے لے کے قواعد تک، ان کے بارے میں سوال ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باري تعالى ہے، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواه الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات، شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے. اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد، ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم، کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلام واحد دین ہے جو کامل ہے جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں. وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے سکھزم ہے بدھزم ہے جتنی بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں. غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہیں. انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں اور واضح الفاظ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے. بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیق اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں فہو رد. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا نئی چیز ہو یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث احدث کہتے نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے، فی امرنا ھذا. اچھا، تیسری شرط، ما لیس منہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے، اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے، صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر، ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس لئے اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے، اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ذکر مسنون کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ غیر مسنون ہے نا، وہ نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شریعت کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں، کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کو کوئی خاص فضیلت ہے؟ اے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں، ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں عربی کا لفظ ہے, برات عربی کا لفظ ہے, جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض اب شب برات جو ہے, قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15 شعبان کی شب کو, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی, اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے, کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا, تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیزیں, 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا, صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات ان میں کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نیا نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا. گاڑی جس پہ, جس گاڑی پہ آئے ہو, گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ, اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کریں دین کی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ، دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے، دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں، تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ، کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں؟ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، رد ہے، بدعت جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ، جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے، کون بتائے گا؟ نہیں پتا؟ نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز، اچھا دور کر دیتا ہوں میں، پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آیا؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث، من جس نے بھی، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عالم ہے جاہل ہے، عموم ہے، عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے، فی امرنا هذا اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی، سنت ہے بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں، من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے، الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں، تینوں شرطیں پوری ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولیں اس کے اوپر، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، چاروں اماموں نے منایا، محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی، صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اجر عظیم ہے، اس میں میری محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. ایک مرتبہ تو فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے، موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما ليس من، اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے؟ موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے، کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے، احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے، دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا، اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں، ایسے بات کروں اس کے بغیر، کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے جشن میلاد النبی کی، بنیاد عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیں، اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک، ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو، روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے، اور پھر اس علم کا، جو سند کا علم ہے، اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھائی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے پھر صحابی سے سنی ہے، پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے، پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک شخص مجہول اس کو جانتا نہیں کون ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا، محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے، انا خاتم النبین لا نبی بعدی، معروف صحیح بخاری کی روایت ہے، میں خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص، اس کو پکڑا گیا، پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا، اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے قتل کرتے تو میرے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے، میرے پتہ کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے، جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں، روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے، جن کو اہل باطل نے، دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو، جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی، من گھڑت حدیثیں موجود ہیں، لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث، جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، موضوع جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس رات پہ خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا، من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت، عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے، جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے، اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی، کم علمی تھی، اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں، اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی حق ہے، اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں، جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے، جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات، اور تیسری بات یہ ہے، یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے، ہم کہتے اردو میں، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے، اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے، اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ، اور جو بارہواں امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں، اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے، تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں، اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا، تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنے آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن العسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے، اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہوگا، آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں، امت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ، کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. اپنی کتابوں میں دیکھیں، روافض کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا، کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے، دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے، دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے، ایک میں کہ پیدا ہوا، دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات، جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی میں موجود ہی نہیں تھا، 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی، جو اہل سنت مناتے ہیں، سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے، حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ، دیکھیں حق وقت ہوں کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں، خوش ہو گیا حکمران ہے، اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا حسن کا منانا، سیدنا حسین کا، 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے، جہالت ہے، اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں، بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا، دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے، کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں، لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آیت تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے، حدیث بھی پڑھی ہے، بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو، کہے کیا رہا ہے، دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا، جس سے میں مروں گا، جس سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن، تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، ایک مرتبہ جشن نہیں منایا، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے، انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے صحیح سمجھ سے؟ تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد، اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ واضح باتیں ہیں، اللہ کی قسم واضح چیزیں، یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا، شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے، جشن مناؤ، جاؤ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، گناہ میرے سر پہ ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو، لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں۔ شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے، اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے، وہ کرنا چاہتے تو کریں، ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں، ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید، موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنے اس سے زیادہ ہے، اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی، جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے، وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے، عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار، 2 حرف ہوتے، وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کے امام بھی اور ہے، ان کا دین ہی اور ہے، تو ہم ان کی پیروی کریں، کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں۔ نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں۔ اچھا جشن میلاد نے منایا تھا، ایک مرتبہ بنایا تھا، شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا، تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی اہل سنت و جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے، حق کی اتباع کرتے، دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے۔ خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے ماں کے بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں، اور حق کو واضح سورج کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں، خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم نے کون سا کوئی ڈانس کر رہے ہیں، کوئی گانے سننے، ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں، ہم بھی تہجد کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے، وقت غلط ہے، سارا سارا سوتے رہتے ہو، نہیں پڑھتے تہجد کی نماز، رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
0: ایک بھائی کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک سوال کے جواب میں جو عورتوں کی زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے تھا، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وہ ایک ایسا سوال کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا بہتر ہے، قول جمہور یا قول راجح؟ دیکھیں شاید بھائی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، قول راجح جب ہم بات کرتے ہیں، قول راجح یعنی یہ قول راجح ہے ان اقوال سے جس کو مرجوح کیا گیا ہے، تو کسی دلیل کی بنیاد پر قول راجح کو لیا جاتا ہے۔ اور میں نے بھی جب یہ بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ جو عورتیں زیور سونا استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کا قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے جمہور میں سے، یعنی جمہور کے جو علاوہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اسی قول کو ترجیح دی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، ان کا یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال شدہ سونے میں جو ہے عورتوں پر واجب ہے، اور یہ قول راجح ہے، اس پہ میں نے دلائل بھی میں نے بیان کی، اگر آپ دوبارہ کلپ سن لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کہنے دیکھیں قول جمہور سے کیا مراد ہے، جمہور مت کہتے ہیں عام لفظوں میں اکثریت کو، اکثریت کا یہ قول ہے، اور جب ہم خصوصی طور پہ کہتے ہیں قول جمہور تو متأخرین کے نزدیک جو ہے قول جمہور سے مراد جو ہے، یا جب ہم خاص فقہ کے مسئلے کی بات کرتے ہیں تو جو چار مذاہب فقہی معروف مذاہب جو ہیں، مذہب حنفی اور مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چار جو ہیں، جب جمہور کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تین ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے، تو جمہور ان چاروں میں سے اکثریت کو کہتے ہیں، چاروں میں سے اکثریت تین کی ہوتی ہے، تو یہ قول جمہور ہے۔ اور جب ہم قول راجح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان اقوال میں سے جو دلائل کی روشنی میں جو قول راجح ہے وہ فلان کا قول ہے، اور ترجیح جو ہے اس کے یعنی معروف طریقے ہیں مرجحات کے، یہ وقت نہیں کہ اس پہ میں زیادہ بات کروں، لیکن اگر آپ وہ کلپ دوبارہ سن لیں جو دلائل ہیں ان کی، میں نے مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں ایک عورت نے اس کے بیٹے بھی ساتھ تھی سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا کیا آپ اسے زکوٰۃ دیتی ہو، تو اس عورت نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن تم یہ آگ کے کڑے تمہیں پہنائے جائیں، یعنی یہ حدیث بھی وہ سونا جو اس عورت کے ہاتھ میں تھا کنگن کی شکل میں وہ استعمال کر رہی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی زکوٰۃ دینے کا اسے حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی میں نے دلائل بیان کی ہیں، اگر وہ کلپ آپ سن لیں تو قول راجح جو ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف کسی چاہت یا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، تو میں نے یہ بات بیان کی، بارک اللہ فیک، دوبارہ یہ سن لیں، تو قول راجح یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جو استعمال شدہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ واللہ اعلم۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مختصر سے وقت میں مختصر سے نصیحت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم أنه لا إله إلا الله، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اخرجه البخاری۔ آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں، میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ کیا ہے جانتے ہیں کہ نہیں، اسے کھایا تھوڑا سا کھایا ہوا سیب، یہ کیا چیز ہے، ایپل، ایپل ہے کیا، کھانے والا ایپل ہے، کمپنی کا لوگو ہے، الحمدللہ سب جانتے، کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے، سب جانتے ہیں، چلو الحمدللہ۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی کمپنی ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں، نہیں مجھے سچ جو نہیں جانتا بتا دے کوئی اس میں حرج کیا ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیا ہے، ایڈوب ریڈر ہے الحمدللہ۔ یہ کیا ریڈ کرتا ہے، پی ڈی ایف، یہ بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں کیا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کیوں مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ واٹسپ. یہ تو بچہ بھی جانتے آج, اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے, فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اتنا فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں, لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے, بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار, یہ انڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلے, انہوں نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے میکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے, اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی, ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے, اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن اسے, اسے پڑھیں گے ای ایس پی این, الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں, پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا, پھر یہ نہ کہنا پھر پوچھ لیا. سب بول نہیں آتے, کوئی مشکل نہیں ہے, سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا تفسیر نہیں آتی, مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار, کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا, دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا, ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا. غاسق اذا وقع, جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے, ایک آیت کا بھی نہیں آتا, آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے, مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے ہیں. جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھیں, دیوبندی کا پڑھیں, سب پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلق کے کیا معنی ہے بولے نا. صبح. غاسق کیا چیز؟ چھا جانا. غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے. وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں, اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور وقت چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے, سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورۃ الاخلاص پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں, یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے, معبود برحق, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے, فیس بک کا لوگو کیا ہے, یوٹیوب کا کیا ہے, ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا, یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں, یوٹیوب ہوتا کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے, اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے, انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں, سمندر ہیں, سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے, ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے, جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے, الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ, لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے, کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں, برکت کے مہینے میں, اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا, تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟

درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمد للہ ہمیں پتہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے. آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے، وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، سب اس کے اندر موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیڈیز ہیں، یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں، روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں، خود سمجھیں، پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہ صحیح علم ہے، اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہ ہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو، صحیح عقیدہ اور منحج، اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے، اگر بنیادی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیر، سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے، عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے، توحید تو جان لیا ہے، لیکن کوئی تکفیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی صوفی کے ساتھ ملا ہوا ہے، منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا، ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ، اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے اللہ، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت، آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ، مسلمان جمع ہوئے ہیں نا، جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے، اس وقت ہم زندہ ہیں، روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے، کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو، اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے، رمضان ایک اور نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا.

0: نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کے. ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کو حق کے صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہیں کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض و نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانیں. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کثرت سے استغفار, اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اپنا ورد بنا لیں. جس وقت بھی آپ فارغ ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا چاہتا ہے؟ کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنا ہے, زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو, استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے کو, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو. واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. واجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کے, چھت پانچ پانچ چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نوید گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں، توبہ کریں، سود سے بھی توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں، اور واللہ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں، واللہ ہی میں قسم کھا رہا ہوں، کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے، اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے، سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی، کرائے میں رہتے، چھت ہے، عزت ہے، محفوظ ہے، ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے. واللہ سر پہ چھت نہیں رہی، جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھے گی تو ہمارے سر سے چھت چھن جائے گی، ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: کہتے ہیں پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے، کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے، جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں، ربیع الاول کا مہینہ مثال کے طور پہ، یعنی آپ کا نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا، مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے، پیسہ آیا ہے، آپ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے، دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام، صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے. بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی، اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام بدل، کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں، گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا ایک گرام ہے چاندی کا، 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں، 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ، 1100. جب آپ پاس 1100 ریال ہو جائے، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے، اگلے سال 18 3 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے، نصاب تو ہو گیا، اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ ہے نہیں ہے، 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا، اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں، پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں، اور جو مقرر ربیع الاول کی مثال دے، ربیع الاول کی مثال ہے، جو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے، آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ نے نکالنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، اصل یہ طریقہ ہے. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں، جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت نہیں ہوتا انسان کے پاس، تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں، بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے، یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کریں، جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کریں، اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے، آپ کے پاس دو طریقے ہیں، اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی، اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں، اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض، بشرط یہ کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو، ختم ہو گئے، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ، زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں ہے جو مال باقی رہے.
2: الحمد للہ، اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد آسان فقه قران والسنه في روشن میں درس جاری ہے کتاب الصيام ہم متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دوس میں آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں مولف فرماتے ہیں مستحبات الصيام روزے کے مستحبات کیا ہیں آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک ما يستحب للصائم فعله مع الدليل روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ نمبر دو ما يكره للصائم فعله مع الدليل وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ نمبر تین ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ آپ غور کریں ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں اور دلیل علم کا نام ہے دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اسے دلیل کہا جاتا ہے ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر ان دونوں کے بعد ہوتا ہے جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف تو اجماع نہیں ہوتا یاد رکھیں اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں مستحب ہوتا کیا ہے مستحب کی تعریف کیا ہے مستحب کی تعریف کیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا بارک اللہ فیک اب ناراض ہوں گا ایک نے جواب دے دیا کافی ہے مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر بجا لانے کے لیے نہیں ما امر به الشارع لا على وجه الالزام اس کا حکم کیا ہے حکم کیا ہے بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے تو اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر کوئی شخص نہ کرے چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ شرط بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں ہمارے پاس کیا طریقہ ہے بارک اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے حکم آ جائے تو وہ وجوب کے لیے فرض کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکالے تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے اس کی مثال حکم ہو آرڈر ہو امر ہو اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے مغرب کی نماز میں یاد ہے مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سنتیں پڑھو فعل امر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ فرمایا پھر آخر میں فرمایا لمن شاء جو چاہے یہ جو قید ہے جو چاہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے کیوں کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا لیکن جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں اور یہ تعریف ہے مستحب کی دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے دوسرا طریقہ ہے مستحق کو جاننے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے, ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول حکم ہے, پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم یہ فرضیت کیا نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر امر کے, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں, ایک وہ اعمال جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں, دوسرے وہ اعمال جو قرآن اور سنت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہیں, جیسے وہ اقیم الصلاۃ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. یہ جو فعل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے, امت کے لیے چار سے زیادہ جائز نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہیں, پانچویں کی, تو کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا, اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے تو کفر نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے, کوئی شخص سود کھاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, بعد میں توبہ کر لوں گا, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر, یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر, اسے کہتے ہیں استحلال, یا کفر الاستحلال ہوتا ہے, اور دار اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے, یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی قرآن کی وضاحت کے لیے ہوں, یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں, جس میں قول نہیں ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, فعل ہے صرف. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں رفع یدین بھی کیا, تو رفع یدین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یہ مستحبات الصلاۃ میں سے ہے, نماز کے فروض میں سے نہیں, ارکان میں سے نہیں, مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس سے پہلے دونوں ہاتھ رفع یدین کیا کرو, دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک, اور جب رکوع میں جائے کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں, لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب مصیب صلاۃ ہو, وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے سارے, کبر ثم مرقع ثم مرفع ثم مسجد, لیکن سر فعل امر ہے. لیکن ایک مرتبہ نہیں ثم مرفع یدیک, اگر یہاں پر فعل آ جاتا اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کے لیے ہوتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, باقی رہ جاتا ہے فعل عمل جو ہے, تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام, روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک, الاکثار من العبادات بانواعها, کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کریں نا, روزہ کی عبادت تو ہے, اس کے ساتھ جو دیگر عبادات ہیں اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. کقراءۃ القرآن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت, وذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر, کیسے ذکر کرنا, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, استغفار ذکر ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تحمید ذکر ہے, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, تسبیح ذکر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تکبیر ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد اذکار, دیگر اذکار جو ہیں, یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں مشقت کر کے, اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت, ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز, تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے, مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ان لوگوں جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں, تراویح کی نماز روزے سے تعلق نہیں, روزہ فرض عبادت ہے اس کا. اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات اسلام میں سے بھی نہیں, جیسے کہ آگے ذکر ہو جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, مفسدات اسلام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں, بہترین دن ہیں, اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے یا بازار میں گھوم رہا ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یا گپے لگا رہے یا تاش کر رہے یا گانے سے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے پاؤں جوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے, تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں, وسنن الرواتب, اور یہ ہوتی کیا سنن الرواتب, کیا چیز ہے وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں, رواتب ترتیب کے ساتھ, جس کا ترتیب فرض نماز سے, جس کا تعلق فرض نماز سے ہے, اس لیے ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. وہ صدقہ, صدقات و خیرات دینا, وہ کثرت الانفاق, اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نفقہ دینا. والبذل فی سبل الخیر, اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے, اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے, اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے, اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے, اس کی غلطی کو معاف کیا ہے, اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے, آپ اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے, آپ اس کے ساتھ یہ مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے, آپ اس پر پردہ ڈالا ہے, بشرطے کی اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا, تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے, اس کی یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, امر معروف نہی عن منکر کیا ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی, یہ سارے سبل الخیر ہیں. طلب علم حاصل کیا ہے, اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو, جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں اور علم بھی, علم کی فراوانی بھی ہے, دل بھی نرم ہے, کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں, اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں, ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے, کس دن میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے. کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے, اس میں مجال ہے کہ اگر کوئی سوپ یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز رہ جائے نا پھر تو خیر نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ایک دوسری لسٹ بنا لی جائے کہ میں نے کون سا خیر عمل کرنا ہے, میں نے کب رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اپنے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میں نے کب رشتے کو جوڑنا ہے. میں اگر نہیں جا سکتا ٹیلی فون تو کر سکتا ہوں میرے بھائی, اب تو آسان ہو گیا صلہ رحمی جو ہے رشتے کو جوڑنا آسان ہو گیا. پھر سفر کر کے جانا ہوتا تھا اونٹوں پہ یا اپنا گدھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے بےچارے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, نیٹ ہے, اب تو آپ نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے, اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے آپ, یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. اور یاد رکھے آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسموں کا بھی ضائع نہیں ہوتا, اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو, پیچھے نہ بڑھو, ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا. جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس پہ فائدہ ہوگا, یہ سیلفش لوگ ہیں, اس لیے اپنے آپ کو جانتے ہیں صرف. اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں, اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الى جنۃ الارض والسماوات والارض, اے مومنوں سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ. اتنی کشاد و وسیع جنت ہے اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة. شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے اگر ایک نیکی کے بدلہ 10 ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا 10 سے لے کے 700 گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں, تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں, صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ دعوت الخیر بھی دعوت تبلیغ میں بھی صبر کرتے ہیں, طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں, والدین فرما دار میں بھی صبر کرتے ہیں, سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں, ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت قدسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه وانا اجزی بہ, ہر عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے اور معروف ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت قدسی نے الا الصیام, سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے, اب اجر میں ہی دوں میرے بندے, کتنے کو جانتے نہیں ہیں. وانا اجزی بہ, اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر 2, حفظ اللسان عن کثرۃ الکلام, مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو زبان کی حفاظت کرنا, کس چیز سے؟ کثرت کلام سے, یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجان میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے, وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ ایک لفظ نکالتا ہے, اس لفظ کے بدلے اس لفظ کی وجہ سے اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا, کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے, اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے, شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرت الکلام وکفہ عما یقرہ وکفہ عما یقرہ, اور ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا, اسے چھوڑنا, یہ مستحبات میں سے. فین شتم احد, اچھا اگر کچھ اسے گالی دے بد کلامی کرے, سن لہ ان یقول, اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے, یقول جہرن, اور زور سے کہے, اللہ انی صائم, کہ میں روزے میں ہوں, اللہم انی صائم, یا انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحدیث ابن رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس میں حدیث ہے, سبو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو, فلا یرفث یوم اذن, تو پھر وہ اس دن کوئی بےہودہ بات یا بےہودہ عمل نہ کرے, ولا یصحب, اور نہ ہی چیخے اور چلائے, اور نہ ہی بد کلامی کرے. فان شتم احد, اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا بد کلامی کرے اس کے ساتھ, او قاتلہ, یا اس سے لڑے جھگڑا کرے, فلیقل انی امرؤ صائم, تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے تھے نا, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, گالی گلوچ بڑھ جاتی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں. لیکن یوں دیکھا جاتا ہے, آپ کسی سگنل پہ آ کر رک کے دیکھ لیں, یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ سموسہ خریدنے کے لیے یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے, غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی گالی دے رہے, کوئی اس پر کوئی لعنت بھیج رہے, کوئی میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پارک کر لیتے تو آپ اس لعنت سے بچ جاتے, اس گالی سے بھی بچ جاتے, تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی, آپ کی تھوڑی سی صحت بھی, صحت کے لیے بھی اچھا, تھوڑا چلنا دیکھیں ہمارا وزن کتنا ہو گیا، ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا. ایک وہ آپ کو موقع ملے چلنے کا، تھوڑا سا چلیں، اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے. اگر جب اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، تو آپ کا یہ عمل خالی نہیں جائے گا، یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں، اب یہ تو قصوروار ہے جس کو جس پہ لعنت بھیجی جائے، جو غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی ہے، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بہرحال ہم جلد باز ہیں، انسان بے صبر ہے، جلد باز ہے، منہ سے گالی نکل جاتی ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے، یار میں روزے میں نے گالی دی. تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں، جھگڑے نہیں اس سے، کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے، یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے، آپ سیدھے سے کہیں ان نمر انسائی، ان کی حدیث سنا دیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان نمر انسائی، اتنا یاد ہو سکتا ہے نا. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، زیادہ عربی نہیں آتی نا، ان نمر انسائی تو آتا ہے نا. اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھائی میں روزے میں ہوں، کوئی بات نہ کرے، وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا، تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے، اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کے اب چلے جائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر تین، السحور، سحری کرنا مستحبات میں سے ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن في السحور بركة، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علیہ روایت صحیح بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی، ان میں سے تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی اور دیر ہو گئی، تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے، سحر کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح، خیریت، کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا، ہم فرض میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف فرضوں میں سے، کوئی شک نہیں، جس نے فرض فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے. لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت، دیکھو یہ عبادت ہے، اگرچہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن ہے تو عبادت نا. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ، اور پھر فائدہ کس کا ہے؟ پیٹ میرا بھر رہا ہے، پانی میں پی رہا ہوں، اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے، تسحروا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. نمبر چار، تاخیر السحور، تاخیر السحور و تعجیل الفطور، چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے، سحری میں تاخیر کرنا، یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کا مطلب نہیں کہ اذان ہو جائے اور آپ کھا رہے ہو، یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی کا دین ہے، واللہ فطرت کا دین ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہے یہ چاہتی ہے، خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں، میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں، آخری وقت میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیئیں. وہ فرق ہے دونوں میں، ایک تو ہے جائز، ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے، کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کرتے تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر، آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر، اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی، یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی، نہیں میرے بھائی، تاخیر نہ کریں، آپ کھا لیں، آپ پی لیں، اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، دونوں کام کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، سحری کی تو بات ہو گئی، اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہر نہیں کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو, یعنی جو ہی اذان ہو وقت داخل ہو جائے افطاری کا اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا ایک شخص سفر میں ہے, اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا, مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا, اس کو اس کا کیا قصور, وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا, کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے, انما الاعمال بالنیات, اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا, اور اس کے بعد جب بھی اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ, سنتوں میں سے, روزے کی سنتوں میں سے الافطار, الافطار علی رطب, تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی, سوکھی بھی نہیں. فإن لم يجد, اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور, فعل تمر, تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے سوکھی کھجور جو ہوتی ہے, فإن لم يجد فعل ما, اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ, یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی نہیں, سٹور ہوئی کھجور, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے, پانی کے دو گھونٹ پینے, ایک گھونٹ پینے, کوئی مشکل نہیں, پھر آپ کھاتے پیتے. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں سے نہیں کرنا, تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگے جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھائی جو آپ کو پسند ہے, آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے سونا ہے, جاگنے وقت جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے, حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے, باہر ہم نے کیا کہنا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سوار میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا, سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. دیکھیں جانور کھاتا پیتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, سوتا جاگتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے, کیا بعد میں کھانا ہے, کیا پینا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی جماع کے وقت بھی اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے, جہاں پر انسان کیا عقل بھی کام نہیں کرتی بعضوں کا, لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی ہر آن میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے, ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ, عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے, دعویٰ نہیں کرتا. اور بات عشق کی بیچ میں آ گئی, یہ صوفیوں کی ایجاد کردہ لفظ ہے عشق, اور یہ عربی کا لفظ ہے, میں بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ اردو کا لفظ ہے, فارسی کا لفظ نہیں ہے, اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ یہ ذرا غور کریں, یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا, مودت کا لفظ استعمال کیا ہے, اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا, عشق کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. اور خلہ ہے, خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا, سوری الخلہ جو ہے الخلیل, یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں, 10 درجے ہیں عربی زبان میں محبت کے, 10 درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے, وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ. علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک ساتھ آپ کا دل مائل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے, پھر آخر تک بڑھا, 10 سے وقت نہیں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے, کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے, قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا, اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا, نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا, نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین 3 صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب صدر سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ تو حدیث میں نہ ہی قرآن میں, تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی, بیوی سے محبت تو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہاں پر لفظ مودت استعمال ہوا, عشق بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, مودت و رحمہ. جانتے ہیں محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اور عشق, عشق ایک جنونی حالت ہے, تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے, بھی عقل میں رہو, ہوش میں رہو. تو عشق کے لفظ چلا گیا. باقی جو محبت اور مودت ہے, دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے, ایسے ہے نا, کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم. محبت مودہ وہ محبت جو کبھی کم بھی ہوتی. اب غور کریں اس دوائی زندگی میں جھگڑے ہوتے, محبت باقی رہتی ہے. سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں. اس دوائی زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکے ہی ہوتی ہے, بعض اوقات بدکلامی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں. جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں, تو ظاہر ہم سفر ادھر وہ لمبا سفر ہے. یہ سفر کبھی کبھی 40 سال, کبھی 50 سال, کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات, یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. تو جہاں پر 40-40, 50-50 سال کا سفر ہو, کیا سمجھیں گے وہاں پر کوئی طرف کلامی نہیں ہوگی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, محبت بڑھتی جاتی ہے, مودت میں محبت بڑھتی ہے, کم بہت مشکل سے ہوتی ہے. اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا, تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ, مودت و رحمت, وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے اور رحمت کے ساتھ, رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے. جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے, سپریشن ہو گئی, دوسری شادی ہو گئی, اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے, تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی ابھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیا میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں ہیں. عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا, اس مرد کے دوسری عورتیں بھی تو شادی کر سکتے ہیں. یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ وہی بڑھتی محبت ان کو پھر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور ہو افر, جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یوں کہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله. یعنی بسم اللہ پڑھے, اسے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے. کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا, جب پانی پی لے, ذهب الظمأ اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت الرجل ان شاء الله, اور اللہ تعالی کے حکم سے اجر ثابت ہو گئے, اجر ثابت ہو گیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ويكثر من الدعاء حينئذ, اور دعا بھی پڑھتا رہے, اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے جو وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کریں, کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے, آپ تو صرف الحمدللہ کہیں کہ جو مسنون ہے کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح ذکر کر رہے ہیں, اس سے میرے دعا, یہ افطاری سے پہلے. فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد, بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں المکروہات, یہ مستحبات مکروہات کون سی ہیں؟ نمبر ایک, جمع ریقی و بلعی, اپنے لعاب کو جمع کرنا. ریق لعاب کو کہتے ہیں, ریق یوں میں تھوک پیدا ہوتے ہیں, لعاب اسے کہتے ہیں. جمع اسے جمع کرتے ہیں, سارا دن پیاس لگی ہے نا, روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تھوکتا نہیں, کرتا رہتا ہے, پھر پی لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری پیاس بجھ جائے گی, اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں ہے. پیاس تب بجھتی جب باہر سے پانی آتا ہے. آپ اپنے جسم کا پانی ہے نا, تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا, بڑی تو نہیں ہے نا, یہ بے وقوفی ہے. اور پھر شیخ صاحب کا یہ فرمان, یہ مکروہ ہے, یہ بات درست نہیں, یہ نظر ثانی کے مستحب ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں مستحب ہے, فرض ہے, واجب یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا حلال ہے, جائز ہے, یہ سب احکام شرعیہ ہیں, احکام تکلیفیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی, سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات, تو شیخ صاحب یہ کہا شروع میں, ایک میں دلیل بھی بیان کروں گا, تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے, لعاب کو جمع کر کے اسے پی لے, نگل لے, تو روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, عالم فتویٰ ہو سکتا ہے, لیکن عالم کا فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا, ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا, اسے خود مکروہ سمجھتا ہے, وہ جانے. لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کر دیں پوری امت کے لیے, سب لوگوں کے لیے, یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے, اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق، حد سے گزر جانا، مبالغہ کرنا، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں وضو کرتے وقت، حتی یہاں تک کہ یا تاکہ لا یصل الماء الى جوفی، تاکہ ماء یعنی پانی اس کے معدے تک، جوف یعنی پیٹ یا معدہ، اس معدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا، لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی ہے قرار دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، ابو داؤد بھی احسان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو، بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکالا کرو، کیونکہ بعض لوگ صرف پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے، یہ طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ اس میں وضو ہو گیا، تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی درست نہیں. تو آپ سے فرض بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، الا کہ تم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا، منع کیا گیا اور یا منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات، جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے حرام ہیں. یہ محرمات دو طریقے کی ہیں، ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہیں، وہ مزے کی بات دیکھیں وہ محرمات روزے دار پر جو روزہ توڑ دیتی وہ حلال چیزیں ہیں ساری، اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں برائے طور پر ہے ہی حرام، اسے روزہ نہیں توڑتا. یحکم الحاکمین کی حکمت ہے، یعنی پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، روزے میں حرام ہے، کوئی پی لے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ گیا اور محرم کے ارتکاب بھی کیا ہے. کھانا کھانا عام اوقات میں حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھانا کھائے روزہ بھی ٹوٹ گیا اور محرم کا ارتکاب بھی کیا ہے. بیوی سے جمع کرنا، بسری کرنا حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے. کوئی شخص کر لے تو حرام کا ارتکاب بھی کیا اور روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ مغلظہ بھی اس پر واجب ہو گیا. تو یہ محرمات جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں اور لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم علی الصائم، روزہ دار پر حرام ہے، وغیر الصائم. سبحان اللہ، اس کو انڈر لائن کر لیں. بعض روزے کی ہو رہی ہے، شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزہ دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے، سب پر حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو، یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب، جھوٹ، والغیبہ، غیبت کرنا، والشتم، گالی دینا، والفحش، بد کلامی کرنا، فحش بات کرنا، گندی باتیں کرنا، وإذاء الناس، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، والتحریم فی حق الصائم اکبر، اور روزے دار کی حال روزے کی حالت میں روزے دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل، کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، یعنی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دے، یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں سے اس کو روزے کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کرے گا، روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن جو روزے کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں، قول الزور میں، بےہودہ قول میں، جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے، غیبت کرنا ہے، شکر خوری کرنی ہے، میرے بھی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ، یہ بھی قول الزور ہے، بدعت ہے یہ. اس طریقے سے یا رسول مدد، یا علی مدد، یہ بھی یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول الزور ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے، یہ قول الزور ہے. اور العمل بھی، العمل الزور، جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے، بد عمل ہے، زناکاری بد عمل ہے، ظلم بد عمل ہے، کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے. اور ان سے بد اعمال کیا ہیں؟ بدعات، جشن میلاد النبی منانا، یا رجب کے کنڈے ہیں، یا محرم کا ماتم ہے، یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان میں اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں، یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں، بد اعمال ہیں، جھوٹے اعمال ہیں، اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ، شرک کا ارتکاب کرنا، جیسا کہ قبر کا طواف کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا یا نذر و نیاز کرنا یا صدقات و خیرات کرنا، یہ سارے کے سارے شرکی اعمال جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. وہ لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ما يحرم صومه وما يكره. وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں؟ آواز رک رک کے آ رہی ہے، بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے. یہ بھی ہے، آج کے درس میں ہمیں جاننا چاہیں گے. نمبر ایک، الایام التي يحرم صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر دو، الایام التي يكره صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر تین، فضل صوم التطوع، صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار، معرفت الایام التي يستحب صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، تین حکم کے اعتبار سے، اور چوتھی ہے نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں، ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے، دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے، تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے، مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور مستحب کیا اور کیوں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اولا پہلے نمبر پہ، ما یحرم صومه، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک، یحرم صوم یومی العیدین، دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل، لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا عن صیام یومین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم النحر، فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ، اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحی. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن. دلیل، یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو، صیام یحرم صیام ایام التشریق، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحی. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے، فرماتے ہیں وہی اور وہ ایام التشریق جو ہیں 3 ایام، 3 یعنی 3 ایام یعنی دن، 3 دن بعد یوم عید الاضحی، عید اضحی کے دن کے بعد. عید اضحی 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی، اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحی کے بعد،
1: دس تاریخ کے بعد 11, 12, 13 انہیں کہتے ہیں یوم التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر

یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے, اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے, روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کے روزے رکھنا, اگر جس میں علماء کے اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, مکروہات میں ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جیسے کہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن. ایکسپشن یہ ہے اس میں, اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو, یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو, ولم یجد الہدی, اور اس نے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو, یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے لیکن, ہاں بارک اللہ فیک, کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے, حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی, دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے, پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے, پھر احرام باندھا جاتا ہے, نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے, اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں, حاجی احرام نہیں اتارتا, حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے, اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو 2 حج ہیں جس میں قربانی لازم ہے, تمتع اور قران. ایک حاجی ہے, اس نے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے, تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے, لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 دن روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ فإنه يجوز له صيامها, اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم, جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے اذا رجعتم, جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام التشریق کا لفظ تو نہیں آیا. حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے, کیا وہ 8 تاریخ ہے؟ 8, 9 اور 10 نہیں, 10 تو عید کے دن ہے, 10, 11 اور 12 نہیں, 10 پھر عید کے دن ہے, 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے, تو 3 دن جو ہے وہ 10, 11, 12 اور 13, یہ ایام التشریق ہے. اور صحابہ سے ثابت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک, شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک کا دن کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک. 30 شعبان کا دن, کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے, یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہوئے آسمان پر, چاند نظر نہیں آ رہا, تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں, یا یہ مہینہ 30 کا کر دے اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی اور ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا, اب ہمیں شک ہے کل رمضان ہوگا یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک, 30 مکمل کرنے چاہیے. کیوں؟
کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں

0: ہے، ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 دن پورے کر لو. یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد، عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں، یحرم صیام یوم الشک، حرام ہے، وہ ہوا یوم الثلاث من شعبان، 30 شعبان کا دن، اذا كانت لیلت لیلت غیم او غبار. 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہوں، او غبار یا گرد غبار ہوں، یحول دون رؤیت الہلال، جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صام یوم الشک، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جاتا ہے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے، حرام ہے، اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگرچہ صیام میں شک کے متعلق 7 فتاوی ہے، 7 اقوال موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے حرام ہے، اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں، کتنی ہو گئے؟ 2 عیدیں، 3 ایام التشریق اور یوم الشک، ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں، ثانیا ما یکرہ صومہ، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا، مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف، کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا، فقد عصى ابا القاسم، ایسا عمل کرنا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو. یعنی دیکھو نا، ہم عبادات کیوں کرتے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا سبب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے نا، سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امت یدخلون الجنہ، میرے ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں، محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اسی حدیث میں اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ يعاقب فاعله واستحق العذاب، استحق العقاب فاعله، جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے، یثاب تارکو، اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے، اسے چھوڑ دے، تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے، لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جس سے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے، اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا، وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں، مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے، یاد رکھیں. مکروہ اس لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے، اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ یار گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب تو نہیں ملا نا, اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ نمبر ایک, جیسا فرماتے ہیں یکرہ افراد الشہر شہر رجب بالصوم, رجب کے مہینے کا, صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاہلیہ تعظیم شہر رجب وفی صیام احیاء لشعارہم, کیونکہ جاہلیت کے شعار میں سے, جاہلیت کے علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینہ کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, لوگ روزہ بھی رکھتے, حج جیسے کرتے لوگ روزہ بھی رکھتے مشرکین عرب جو ہیں, اور روزہ رکھتے پورے رجب کا, یعنی رجب کے اکثر دنوں کا. تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے شیخ فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, اور بدعت حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں, شرع مکروہ نہیں ہے, حرام ہے, یہ قول راجح ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم, جمعے کے دن, صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا, افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ نہیں عن ذلک, کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ لہ فی صیام فلا یکرہ, الا یہ کہ اس کی عادت ہو کہ شخص روزہ رکھتا ہے, اور وہ مثال کے طور مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے, 13, 14 اور 15 ایام البیض, اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے, تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, تب مکروہ نہیں ہے. اس صورت میں دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے, کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو, جائز ہے, یا جمعے کو ہفتے کو 2 دن پھر بھی جائز ہے, صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارک اللہ, قضا روزہ, جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا, اور باقی دن میں وہ مشغول مصروف ہوتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے, رمضان کے قضا میں کے لیے, رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شیخ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک گھر گئے, تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو, صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے, اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ, صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے, نمبر 2. نمبر 3, کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر 3, یکرہ الوصال, جیسا فرماتے ہیں وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما, جیسا فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, یہ سے زیادہ یا کم. اور اس کی دلیل, لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي كريم صلى الله عليه وسلم منها فرمايا عند الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصال، وسلم الوصال سي منها فرمايا. جیسا فرماتے علی مسلم ان یتقید فی عبادتہ بشرع اللہ، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت کی قید کو اچھی طرح جان لے عبادت کرتے ہوئے کہ شریعت نے کیا کیا حدیں لگائی ہیں. فلا یصوم منع الشرع عن صیامہ، تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے، یعنی شخص بھی مردود ہے اس کو عمل بھی مردود ہے. جس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے، تو وصال بھی حرام ہے اور راجح ہے، مکروہ نہیں ہے. نمبر دو، علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کی شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام او غير ذلك، تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہو ان چیزوں میں، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التقوع، جیسا فرماتے ہیں نفل روزہ، نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں يسن التطوع بالصيام، نفل روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كل عمل ابن آدم له، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر. الى 700 ضعف، 700 گنا تک. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع، سب سے بہترین تطوع کیا ہے؟ یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں افضل صوم تطوع صیام داؤد علیہ السلام، بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں. دیکھیں نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ملک ہیں، روزے دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کانا یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے. جب وہ کمزوری محسوس کرتے اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فان کان یضعف بدنہ فترکو افضل، اگر کوئی شخص یہ روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے. ایک شرط ہے کہ اس کے دن، اس کا جسم بدن جو کمزور نہ ہو. اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں، ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، یہ وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی دفع عبادت سے فائدہ ہی کیا ہے جس سے فرض آپ کے چھوٹ جائے. تو ایسی صورت میں رک جائے، اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں 3 دن رکھ لیں یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں وافضل شهر يستحب فيه الصوم، وافضل شهر يستحب الصوم فيه، سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے، شهر الله المحرم، محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، محرم کا مہینہ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر، اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ 10 محرم کی. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن جو آج گزر چکا ہے، آج 10 تاریخ تھی، آج عاشوراء کا دن تھا، اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن، ثم التاسع، اور پھر 9 تاریخ، پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی. ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں آج جمعرات ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھا. جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، اور جمعہ کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہے. اگر صرف اکیلے جمعہ کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا. الا کہ عاشورہ اگر جمعہ کا دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا. یاد رکھیں اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعہ کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعہ کے دن آ جائے تب جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشورہ عاشورہ کے دن کی روزے کی فضیلت یکفر السنۃ التی قبلہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ کفارت سنتین سنۃ الماضیہ و سنۃ المستقبلہ. عرفات کے دن کا روزہ دو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک سال پہلے اور ایک سال بعد. وصوم یوم عاشوراء کفارۃ سنۃ اور عاشورہ کے دن کا روزہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں ایام و یوسن و سیام ہوا وہ بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر ایک ست تو ایام من شہر شوال, شوال کے مہینے میں چھ دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صام رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا ثم اتبعه ست من شوال پھر اس رمضان کے روزے کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے کانا کصیام الدہر اس کا ثواب ایسا بھی لگا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہیں؟ تیس. ایک دن دس کے برابر تین سو اور چھ دن کے روزے ساٹھ. ایک دن دس کے برابر ہونا تیس اور چھتیس کو دس پہ ضرب دے دیں تین سو ساٹھ دن بنتے تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد چھ دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک ایکسپشن ہے لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها جس کی کوئی قضاء ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضاء رمضان کی قضاء پہلے کر لے شوال میں اس کے بعد پھر چھ روزے رکھے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق ثم اتبعه اس روایت میں ثم اتبعه کا لفظ ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ثم اتبعه یعنی پھر اس کے بعد چھ شوال کے روزے رکھے تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے. تو پہلے مکمل کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے بیس دن کی قضا ہے یا پندرہ دن کی قضا ہے اب وہ پندرہ دن اور چھ دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ چھ دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اس ان چھ دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے دو یا تین یا ایک روزہ چھوٹ جائے قضا ہو جائے تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا. ایک دو روزے رکھ لیں اور اس یا تین روزے چار روزے رکھ لیں اس کے بعد چھ روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ تسعۃ ایام من اول ذوالحجہ ذوالحجہ کے پہلے نو دن کے روزے وہ اکدو ہے یوم عرفہ اس سب سے تاکید میں عرفات کے دن کا روزہ الا الحاج سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھے. فلا یسن له صیامہ اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس نے ذکر نہیں کیا گیا وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے سوائے حاجی کے اس کے لیے مسنون نہیں ہے یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین اور عرفات کے دن کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد میں. اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر تین جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے ایام البیض ایام بیض من کل شہر ہر مہینے میں سے کون سی ہیں وہ ہے الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسومیت بیضا لان لیالیها مقمرہ، ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں، چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے اور 15 میں تکمیل ہوتی ہے. تو 13 14 15 یہ تین راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جن میں رات روشن ہوتی دن کی طرح، اس لیے ان کو کہتے ہیں ایام البیض. اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھوں. تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے، من کل اسبوع، ہر ہفتے میں سے. ٹھیک ہے، الاثنین سوموار والخمیس جمعرات، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین، یہ ایسے دو دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے، رب العالمین کو پیش ہوتا ہے. ہر ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، فرشتے پیش کرتے ہیں دو دنوں میں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، تین دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن، یہ 4 دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں. اور منگل بدھ جو منگل اور بدھ کے جو دن ہیں، سوموار منگل اور بدھ جو 3 دن ہیں، ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. واحب، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، ان یعرض عملی وانا صائم، کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو، سوموار کے دن جمعرات کے دن، سارا دن عمل کیے ہیں، نماز ہے اور صدقات ہیں، خیرات ہیں، سچ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس حدیث کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات، رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فینبغی اغتنام ایامہ، تو رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات، کس کیسے غنیمت سمجھے؟ کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے. والاستكثار من الخيرات، اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر 2، شهر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فی ابواب النار، اور آج جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فی الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تقبل النفس علی فعل الخیر، اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم بعد فعل المسلم البعد عن مقارفۃ المنکرات، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. وہ مبادر للتوبہ، اور توبت کی طرف مبادرہ کرے، جلدی کرے. والاقبال على الله، اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے، اور اعتکاف، دو چیزیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد کتاب و صیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو روش منحج پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اچھا کہتے ہیں پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے، کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے، جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں، ربیع کا مہینہ مثال کے طور پہ، یعنی آپ کو نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا، مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے، پیسہ آیا ہے، اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے، دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام، صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے، بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی، اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام میں بدل، کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں، گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا ایک گرام ہے چاندی کا، 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں؟ 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ، 1100. جب آپ بس 1100 ریال ہو جائے، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے، اگلے سال 18 3 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے، نصاب تو ہو گیا، اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ ہے نہیں ہے، 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا، اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں، پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں، اور جو مقرر ربیعوں کی مثال دے رہے ہیں، ایک مثال ہے، جو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے، آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ نے نکالنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، اصل یہ طریقہ ہے. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں، جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت وقت ہوتا ہے انسان کے پاس، تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں، بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے، یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کر لیں، جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کر لیں، اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے، آپ کے پاس دو طریقے ہیں، اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی، اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں، اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض، بشرطے کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو، ختم ہو گئے، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ، زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں ہوتی ہے جو مال باقی رہتا ہے. واللہ اعلم.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیلۃ القدر. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل لیلۃ القدر و اہمیتها مع الدلیل، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما یشرع فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں شرعاً.
0: یعنی جو شرعاً جائز ہے. شخص فرماتے ہیں مکانت ہوا وفضلها ليلة القدر ليلة شریفہ مبارکہ معظمہ مفضلہ. ليلة القدر ایک شریف مبارک عظمت والی فضیلت والی رات ہے. وہی افضل اللیالی اور پورے سال میں سب سے افضل اور بہتری کے اعتبار سے سب سے بہترین رات ہے. قال اللہ تعالی فیہا, اللہ تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر. اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس رات کے علاوہ ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے, اور ہزار مہینہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے کی مدت ہے. 83 سال ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر نہیں ہے, خیر من الف شہر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. جیسا فرماتے ہیں اے العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ متفق علیہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں عدم تحدیدها. لیلۃ القدر کی تحدید نہیں کی گئی کہ کس رات میں ہے, تعین نہیں کی گئی کہ سال کے کس رات میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ایک مدت بیان کر دی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. یعنی 365 راتوں میں سے ہمیں صرف خاص 10 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 10 راتوں میں ڈھونڈو, آسانی ہے کہ نہیں؟ یعنی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ, اور اس ایک مہینے میں سے صرف 10 دن, اور اس ایک 10 دن میں سے صرف تاک راتیں جو ہیں. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ليلة القدر کا انتظار کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے رمضان کے آخری عشرے میں, العشر الأواخر. وفی اوتار ہی آکد, اور آخری عشرے کے جو وتر راتیں یعنی تاک راتیں ہیں اس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہی متنقلۃ بین اللیالی, اور لیلۃ القدر صرف ایک رات میں ثابت نہیں بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر اس سال میں 23 تاریخ تھی تو اگلے سال 25 ہو سکتی ہے, 21 ہو سکتی ہے, اس کے بعد میں 27 ہو سکتی ہے, 29 ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک میں 27 ہو تو ہمیں 27 کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی ہوگی, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, جو صحیح قول علماء کا کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. جیسا فرماتے ہیں فقط تكون في سنة ليلة 21, بعض سالوں میں 21 کی رات ہو سکتی ہے, وہ في سنة ليلة 27, اور بعض سالوں میں 27 کی رات کو ہو سکتی ہے. وہ ہاکدہ اور اسی طریقے سے باقی راتیں جو ہیں. وقد جاء في الحديث اور ایک حدیث میں آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال التمسوها في العشر الاواخر في كل وتر, آپ التماس کرو انتظار کرو اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کب؟ فی العشر الاواخر آخر عشرے میں رمضان کے. فی کل وتر ہر وتر یعنی ہر تاک رات میں. وعلیکم السلام. ہر تاک رات میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ایک سوال ہے من حکمت من اخفاء لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو کیوں مخفی کر دیا گیا, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا اسے چھپانے میں زیادہ بہتری ہے بندے کے لیے, تو اسے کیوں چھپایا گیا ہے؟ جی نہیں, پہلے بتا زیادہ بہتر کون سا ہے پھر تفصیل. چھپانا یا بیان کرنا؟ چھپانا زیادہ بہتر ہے. اچھا, غور کرنا تھا کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر متعین کی جاتی ایک رات ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے اس ایک رات میں جدوجہد کرتے, عبادت کرتے اور باقی راتیں چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیتے. کیونکہ دیکھیں ہر رات میں عبادت کرنا اور جدوجہد کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے, اپنی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صلاۃ اللیل میں سے صرف دو رکعت پڑھی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا, وذکر اللہ ذکر کثیرا, صرف دو رکعت. اور جو بیٹھ جاتا ہے رات کو کبھی نوافل پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز, کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص صرف ایک رات کے لیے جدوجہد کرتا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ 10 راتوں میں جدوجہد کرتا ہے, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کو چھپانے میں ہی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ پیارا بندہ ہے یہ پیارا بنے, اور اللہ کا بندہ تب پیارا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے نیک اور صالح اعمال سے. آپ جتنی زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو اپنے قریب کرو. خاص طور پر یاد رکھیں نوافل عبادات, فرض عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حل ہو جاتے بندے میں, وحدت الحلول والے بیچارے لوگ. اس حدیث میں ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے. کہاں یہ مسکین کمزور ضعیف حقیر گندگی سے بھرا ہوا انسان, اور کہاں رب الجلال سبحانہ و تعالی اس فقیر کے اندر آ کے سما سکتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھا دے, اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کلام تو میں نے کر لیا, اس بڑے شرف اور عزت سے تو نوازا ہے, اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں, ایک ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ برقرار رہ سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا, ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ چھوٹی انگلی کی پور جو ہے نا اس سے کم جھلک آئی تھی, اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا, نہ رہ سکا. تو پھر انسان یہ بھی مسکین مخلوق کس طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو سکتا ہے. پہاڑ جیسی بڑی مخلوق نے تو برداشت نہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ ہو گئی. اور ہمارے بعض صوفی حضرات جو کہتے ہیں حلاج نے کہا اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ محدثین خود شرح کرتے ہیں حدیث کی, رسول جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بہت پسند ہے, اور اگر کوئی شخص نوافل میں جد و جہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی بن جاتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کانوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہاتھوں سے نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا, اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا. اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل, نور اور تاریکیاں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور بینا انسان دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو لوگ بھی برابر نہیں ہیں. تو حکمت لیلۃ القدر کو چھپانے میں ہی ہے, تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد کرے, اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیکی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں, حتی احب, اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا اپنے بندے سے. اب ذرا غور کریں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے. کس سے؟ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں, اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, غور کریں, نام لے کے فلان بن فلان. جبریل اعلان کرتے آسمانوں پہ کہ اے فرشتے, اے فرشتوں کی جماعت, اللہ تعالیٰ فلان بن فلان سے محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے, وہ شخص محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو دل سے پیارے لگتے ہیں, سبحان اللہ, اگر شکل و صورت سے خوبصورت نہ ہو. بات اس چمڑے کے رنگ کی نہیں ہے یا آپ کے چہرے کی سلونٹ میں بناوٹ کی نہیں ہے, بات آپ کے اس اندر کے انسان کی ہے, اس خوبصورتی کی ہے, اس اچھی سیرت کی ہے. دیکھیں صورت تو ہمارے بس میں تھوڑی ہے, میری آنکھ کیسی ہے, میرا ناک کیسا ہے, میرے ہونٹ کیسے, میرے کان کیسے, میرا چہرہ کیسا ہے, میرے ہاتھ کیسے, اس میں ہم بے بس ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہمیں پیدا کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, سیرت ہم نے خود اچھی کرنی ہے اپنی, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور پھر ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تاکہ انسان یہ سمجھے کہ میں خود مختار ہوں 100%. نہیں, توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے. کیوں؟ سبا کے ہمارے لیے, تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اپنی فرما برداری میں, اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے پیاروں میں ہمیں بنا دے. تو نوافل کی ادائیگی, میری گزارش ہے, ہمارے بعض ساتھی جو ہیں فرض پڑھتے ہیں یوں دوڑتے ہیں مسجد سے, خاص طور پر جو بعض اہل حدیث ساتھی جو ہیں, تو سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں, بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, بڑا تیر مار لیا ہے, اب نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. فرض تو پڑھتے نا, ہمیں اشد ضرورت ہے, ہم فقیر ہیں, مسکین ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور بدعت سے دور فرمایا, محفوظ فرمایا ہے, تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے, محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یاد رکھیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں موحد ہوں, اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس عظیم رب کی عنایت ہے, احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دکھایا ہے, اتباع سنت کا راستہ دکھایا ہے. پھر جب یہ ہمارا معاملہ ہے تو پھر ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے, نوافل شکرانہ کے طور پہ ادا کرنے چاہیے یا بس فرض پڑ کے دوڑ لگانی چاہیے؟ تو اس خیر سے محروم کبھی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں. نوافل اور نفل جب ہم بات کرتے تو اس میں سنت بھی شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ سنت اور ہے نفل اور ہے. نہیں, عبادت دو قسم کی, یا تو فرض ہے یا نفل ہے. پھر نفل کی اقسام میں سے سنتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے, اور جس کا تعلق نہیں ہوتا, مقید نہیں ہوتا کسی چیز کی وجہ سے, اسے نفل کہا جاتا ہے. ورنہ یہ جو تقسیم ہے ثلاثی, تین قسمیں جو ہیں, فرض ہے, سنت اور نفل ہے, یہ درست نہیں ہے. تقسیم ثنائی ہے, دو ہے. عبادات دو قسم کی ہیں, یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج ہو. نماز دو قسم کی ہے, فرض ہے اور نفل. نفل میں سنت سنن رواتب ہیں, سنت تحیت المسجد ہے, سنت الطواف ہے, سارے نوافل ہیں سارے. لیکن جب سنت کہتے ہیں اس کا مطلب قید لگ گئی. سنت الطواف وہ نفل جو طواف کے ساتھ جڑ چکی ہے. سنت تحیت المسجد یہ وہ نفل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم ادا کرتے ہیں, مسجد کے ساتھ داخلے کے ساتھ جڑ چکی ہے, قید لگ چکی ہے. اور اسی طریقے سے روزے, فرض روزے رمضان کے, رباعی نفل روزے ہیں, حج فرض ہے پھر نفل ہے. تو نوافل کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں, کوشش کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رحمت علم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں, اپنا کو تھکا دیتے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں, اور آپ کے تو اللہ تعالیٰ پیچھے گناہ, اگلے پیچھے گناہ سارے معاف کر دیے. تو پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو پھر شکر کیسے, ہم شکر کیسے کریں؟ زبان کا قول نہیں ہے شکر, صرف زبان کا قول نہیں ہے شکر. جیسے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, زبان سے بڑھ کر دو حصے اور ہیں شکر کے. ایک دل سے یقین کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کسی اور کی نہیں ہے, کسی اور کی طرف سے ہے نہیں, نہ تو نبی کی طرف سے ہیں, نہ ولی کی طرف سے, نہ فرشتے کی طرف سے ہیں, نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہیں. جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں, یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں میرے اپنے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تھوڑی سی محنت ہے بس, ورنہ میں اس کے لائق نہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں, ارے میں نے میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سوچ تھی, بزنس آج کہاں پہ پہنچا ہے, یہ میں بزنس کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں. ہرگز نہیں, یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کو میں انا پسند نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جس نے میں کہا نا, اللہ کی قسم وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے بالکل. عاجزی کہاں ہے؟ ارے حیثیت کیا تھی تمہاری؟ تم سے عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو اپنی گندگی صاف نہ کر سکتے تم. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جا کے دیکھو پاگل خانوں میں لوگوں کو, فرق کیا ہے؟ ہماری طرح انسان ہے, تندرست ہیں, ہم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لی ہے بس, عقل کی نعمت چھین لی ہے. جانور سے بدتر ہیں بےچارے. جا کے دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ آنکھوں کا نور دیکھے, اللہ تعالیٰ جس کی چھین لے تو اس کی زندگی بےچارے کی دیکھے, بے نور زندگی ہے, تاریخ میں رہتا ہے. تو یہ نعمات اور احسانات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ کبھی نہ کہیں یہ میری کمائی ہے, یہ میں نے کیا ہے, ہرگز نہیں. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں, ما یستحب فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں کون سی چیز ہے جو مستحب ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, یستحب فیہا الاکثار من الطاعات, کثرت سے اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری کرنا. ولا سیما الدعاء, اور خاص طور پہ دعا. دعا بڑی پیاری عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, برکتوں والی, شانوں والی عبادت ہے. اور جتنی دعا کی اہمیت ہے اتنی ہی مسلمان اس عظیم عبادت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کی بنیاد دعا ہی ہوتی ہے. تو دعا ایسی عبادت عبادت ہے جو ہر عبادت میں جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی عبادت سے دعا کو نکال لینا تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے, اس کی روح ختم ہو جاتی ہے, ایک ڈھانچہ سا باقی رہ جاتا ہے, ایک نام سا باقی رہ جاتا ہے. لأن الدعاء فيها مستجاب, اور اس لیے دعا سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں دعا مستجاب ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے لیلۃ القدر میں. ويكثر المسلم فيها من الاستغفار, دعا ہے پھر استغفار, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, کثرت سے استغفار, استغفار پڑھنا, والتوبہ وقیام الليل. تو شیخ صاحب نے مختصرا کتنی چیزیں بتائیں, چار چیزیں, دعا ہے, استغفار ہے, توبہ ہے, اور قیام الليل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, قیام الليل میں وہ آ جاتی ہے, وہ اسے شیخ صاحب الگ سے بیان نہیں کیا. اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی لمبی کریں, آپ تھوڑا چھوٹا قیام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں, لیکن بعد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں.

لیلۃ القدر کے متعلق چند سوال ہیں اور بعض لوگ اس کے متعلق غلطی کرتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر جو ہے ایک رات کا نام ہے جو آخری دس راتوں، رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جو کچھ اس سال میں ہونا ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ. اور یہ لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے. یاد رکھیں، تقدیر جو لوح محفوظ میں ہو تبدیل نہیں ہوتی. فرشتوں کا پتہ چلتا ہے لیلۃ القدر میں، پتہ چلتا ہے کہ اب زمین پہ کیا ہونے والا ہے، تو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں ہر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ مخلوق میں بیان کرتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 4. دوسرا سوال، کیا لیلۃ القدر کے لیے ساری رات کا قیام ضروری ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے تو ساری رات عبادات میں اور قیام میں ضروری ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے یا آرام فرمایا تو پھر آپ کے لیلۃ القدر کا ثواب چلا گیا. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ہم مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، یاد رکھیں، اور یہ ایک انعام اور فضل و کرم دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیلۃ القدر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں قیام، یا قیام نماز پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، یا ذکر کرتے رہیں. مستحب ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی طاقت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں با جماعت، اور پھر تراویح بھی اسی امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر میں سو کیوں نہ رہا ہو. سبحان اللہ، انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ابو داود میں اور ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، پوری رات کا قیام. اور میرے بھائیو، صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، پورے سال میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ خود قیام کرتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے، دگنا ثواب ہے. ایک تو ہے صرف نیت کا ثواب بغیر عمل کے، اور دوسرا ہے عمل کا ثواب جو آپ خود کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ کوئی خاص وقت ہے؟ کوئی لمحہ ہے؟ کوئی نور آتا ہے؟ ہوتا کیا لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ لیلۃ یعنی رات ہے، اور اس میں کوئی نور، کوئی چمک کی کوئی ذکر نہیں ہے، کسی بھی نہ قرآن مجید کی آیت میں نہ کسی حدیث میں. یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کردے باتیں ہیں اور اپنے اپنے بدع ہیں. اور جو لوگ غاروں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں نا، تو پھر جن اور شیطان گھیر لیتے تو وہی پھر چمکتے ہیں آسمانوں پر، اور لوگ سمجھتے کہ کہیں پہ لیلۃ القدر میں نظر آ گئی. لیلۃ القدر کوئی

0: اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی خاص جگہ کا اعتکاف کیا, اس کی مجاوری کی عبادت کی نیت سے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے, تو یہ شرک جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم اعتکاف کا حکم کیا ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی کہ اس کا معنی کیا ہے شرع میں اعتکاف کا, لزوم یعنی اپنے اوپر لازم کر دینا, میرے اوپر لازم نہیں کہ مسجد میں کوئی خاص وقت جا کے رہوں, لازم میرے اوپر نہیں, لیکن جب میں اپنے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں اتنی وقت بیٹھنا چاہتا ہوں, تب یہ اعتکاف ہو جاتا ہے. نمبر دو, مسجد, مسجد کے علاوہ نہیں, لزوم اپنے اوپر لازم کر دینا, واجب کر دینا, مسجد یعنی غیر مسجد نہیں, لعبادت اللہ عبادت کی نیت سے. اگر مسجد میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے ایسی ٹھیک کرنا ہے, یا آپ نے کوئی مسجد کی دیوار کی مرمت کرنی ہے, یا فرش کی مرمت کرنی ہے, یا کاپڑی بچھانا ہے, اسے اعتکاف نہیں کہتے, کیونکہ عبادت کی نیت سے نہ تھا. اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, یہ ایک دوسری نیت ہے, لیکن یہ نیت کہ میں نے رہنا ہے, اس نیت سے آپ نہیں گئے مسجد کے اندر. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے متخصص دن, اسے کہتے ہیں اعتکاف. حکم کیا ہے اس نیت سے اعتکاف کرنا؟ جیسا فرمان الاعتکاف سنہ فی کل وقت, ہر وقت میں سنت ہے. وہ فی رمضان افضل, رمضان میں افضل ہے. وہ افضل فی العشر اواخر, اور سب سے زیادہ افضل ہے آخر دس عشرے میں. وقد داوم علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی, یعنی اہتمام کیا اعتکاف کا, فی العشر الاواخر آخری عشرے میں, من رمضان, رمضان میں سے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا, سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے آخر عشر کے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی, یہاں تک اس دنیا سے آپ وسلم چلے گئے. یہ روایت بخاری میں ہے, کتاب الاعتکاف میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاعتکاف عمل من الاعمال الفضیلہ, اعتکاف جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے, والطاعات الجلیلہ, اور جلیل طاعات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وقد شرع لنا ولمن قبلنا, اعتکاف ہمارے لیے بھی مشروع ہے اور ہم سے پہلے قوموں میں بھی مشروع تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعہدنا الى ابراہیم, اور ہم نے عہد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان طہر بیتیا, کہ آپ دونوں جو ہیں میرے گھر کو پاک کرو, کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف مجاور کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والے اور سجود سجدہ کرنے والے, یعنی نماز قائم کرنے والے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط ہو اعتکاف کی شرط, رحمہ اللہ, اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, النیہ, نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انما الاعمال بالنیات, بے شک عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو, ان یکون فی مسجد تقام فیہ جماعہ, ان یکون فی مسجد تقام فیہ الجماعہ, دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جس میں جماعت کا انتظام کیا گیا ہو. فلا یصح فی غیر المسجد, مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے, لقوله تعالى, ارشاد باري تعالى اس کے دلیل میں, ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اور تم اپنی بیوی صحبت نہ کرو اس حالت میں جب تم اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. فبين سبحانه ان المساجد هي اماكن الاعتكاف, بس اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ مساجد ہی, اللہ تعالی کے گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے. مستحبات ہی, مستحبات کیا ہیں اعتکاف کی؟ یستحب للمعتکف ان یشتغل بالطاعات, مستحب ہے اس شخص کی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے, مصروف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعات و فرما برداری میں, من صلاۃ, نماز میں, و قراءۃ, قرآن مجید کی تلاوت, و ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر, و صیام, اور روزہ, و صدقت, اور صدقات الخیرات, و ان یتجنب ما لا یعنی, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے کوئی کنسرن ہے اس سے. و ان یبتعد عن الجدال و کثرت الکلام, اور اپنے آپ کو دور کرے جدال سے اور کثرت کلام سے، زیادہ بولنا، مسائل میں الجھ جانا، آپ اللہ گھر میں سے نہیں گئے وہاں پہ، آپ نصیحت کریں، کسی سے غلطی دیکھتے ہیں مسجد میں آپ نصیحت کریں، یہ جگہ جدال کی نہیں ہے، یہ جگہ ڈسکشن کی، مناظرے کی نہیں ہے، یہ وقت مناظرے کا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خروج المعتکف من المسجد، اگر کوئی اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے، اپنے معتکف سے باہر نکل جائے مسجد سے، اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتکف یلزم المسجد مدت اعتکافہ، اعتکاف کرنے والا جس مدت کہ اس نے نیت کی ہے اس مدت تک مسجد میں اعتکاف کرے اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے. ولا يخرج من المسجد الا لامر لا بد له منه، اور مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ ہو، کہ قضاء الحاجہ، جیسے کہ قضاء حاجت ہے، والطهارة الواجبة، اور واجب طہارت، والاكل عند عدم من يحضره اليه في مكانه، اور کھانے پینے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا نہ لے کے آئے، یا کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ کوئی باہر سے اس کے لیے کھانا آتا ہو، اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر جائے اور کھانا بھی کھا لے. ولا يعود مريضا، اور اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے. ولا يشهد جنازه، اور نہ ہی نماز جنازہ، نماز جنازہ مسجد میں ہوتی ہے نا، وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. يشهد جنازه یعنی جنازے کے ساتھ جائے قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے جانا، یہ بھی جائز نہیں. الا ان يشترط ذلك في بدء اعتكافه، الا یہ کہ مریض کی عیادت یا جنازے کی نماز یا میت کی تدفین کے لیے شرط رکھے اپنی نیت میں جب اس نے اعتکاف کا آغاز کیا، تو نیت میں اگر وہ شرط رکھتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے. ويجوز المعتكف، جائز معتکف کے لیے، ان يتحدث مع من يزوره من قريب او صاحب، کہ وہ کوئی اس کو زیارت کے لیے جاتا ہے ملنے کے لیے، یا کوئی اس کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے، اس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ولا ينبغي له الاكثار من الحديث، اور اس کے لیے درست نہیں کہ وہ لمبی لمبی باتیں کرے. يتفرغ للعباده، تاکہ وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. مبطلات الاعتکاف، وہ کون سی چیز ہیں جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک الخروج من المسجد غیر ضروره، مسجد سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں، باہر چلا گیا، کسی دوست سے جا کے ملا، یا چائے پینے چلا گیا، چائے پی کے واپس آ گیا، اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، ضرورت نہ تھی. تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. نمبر دو مباشرت الرجل امراته، اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے، اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے، کھانے کے لیے گیا مثال کے طور پہ، کھانا نہیں کوئی لے کے آتا، اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے. اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے، ایک شخص اکیلا ہے، اس کی بیوی ہے، کوئی اور تیسرا شخص ہے نہیں، کون لے کے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. ایسی صورت میں کھانے کے لیے تو ہو جائے گا، اور اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ ساتھ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں جا کے قضاء حاجت کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن گھر میں گیا ضرورت کے لیے، لیکن ہم بستری کر بیٹھا بیوی سے، تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو اس حالت میں، اس صورت میں جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. نمبر تین اذا نوى قطعه، اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، تو انما الاعمال بالنیات، نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف. علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے، کس مسجد میں، یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے، اور اس میں تقریباً کتنی ہے، نو قول ہے علماء کے، نائن. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آسان فقہ کا مطلب ہے، میں یہ بیان نہیں کرتا عام طور پہ تاکہ آسان ہی رہے. بعض کہتے ہیں یار کیسا آسان ہے، ابھی پتہ چل دے کہ آسان کیسے، جب انسان یہ سب پڑھتا ہے ٹھیک ہے طالب علم کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسے ان مسائل میں اور سمجھ آتی ہے, لیکن عوام لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اقوال, دیکھیں پہلا قول کہ ہر جگہ پہ اعتکاف جائز ہے, مسجد میں, گھر میں, کسی جگہ پر بھی. یہ ابن لبان مالکی کا قول ہے, اور ان کی دلیل جو ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی. اور اعتکاف قرآن مجید کی مسجد میں ہوتا ہے تو پھر مسجد تو کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں استدلال, دیکھیں نمبر دو, احناف کا قول ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. گھر کی مسجد کوئی ہوتی ہے, بعض لوگ اپنے گھر میں ایک مصلی بنا دیتے ہیں, تعین کر دیتے ہیں جگہ. احناف کے نزدیک اگر عورت وہاں پر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو پہلا قول بھی مرجوح ہے, غلط ہے, دوسرا قول بھی غلط ہے, کیونکہ لفظ مسجد کا ہی آیا ہے. تو مسجد کی بات میں ہم پھر دیکھیں گے کس نے مسجد کا کہا اور کون کو مسجد کا کہا. تیسرا قول امام شافعی کا قول ہے, یجوز للرجال والنساء فی البیوت, گھروں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حنفیہ نے کسی عورتوں کے لیے کہا اور ایک خاص جگہ پہ. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی گھر کسی حصے میں بھی جائز ہے. ان کی دلیل ہے کہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے. افضلیت کس کی ہے؟ نفل کی, گھر میں ہے نا, تو اعتکاف فرض تو نہیں ہے نا, نفل ہے تو پھر گھر میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک قول یہ ہے, اور یہ قول امام شافعی کا پرانا قول اور بعض المالکیہ کا قول ہے. اچھا, امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا قول ہے اور امام احمد الحنبل کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف جائز ہے جن میں جماعت قائم کی جائے, جن میں جماعت ہو. پانچواں قول ہے کسی بھی مسجد میں جائز ہے, اگر جماعت نہیں ہوتی وہاں پر بھی جائز ہے. کیسی کسی مسجد مساجد ہوتی جس میں جماعت نہیں ہوتی؟ مسجد بھی ہے جماعت بھی ہے تو مسجد کی چیز کی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ, چار دیواری سے چھت نہیں ہوتی اس کی, چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوتی ہے یا ایک نشانی لگا دی ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے, وہاں پر لوگ جو مسافر ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کا حکم تو آ گیا اس کے لیے, لیکن وہاں پہ باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی جاتی. تو اس کو کہتے ہیں ہر مسجد, عام مسجد جس میں جماعت نہیں ہوتی. چھٹا قول ہے اس مسجد میں, جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے, اس کے علاوہ جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز کا بندوبست کیا جائے. ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں, جامع مساجد میں ہوتا ہے. اور امام زہری اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے. ساتواں, صرف تین مساجد, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصا, ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور یہ قول ہے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی رضی اللہ عنہ. آٹھواں قول ہے مکہ اور مدینہ فقط, بیت المقدس نہیں. اور یہ امام عطا کا قول ہے, عطا بن ابی رباح, مشہور تابعی. نواں قول ہے صرف مدینہ میں, مکہ میں بھی جائز نہیں, صرف مسجد نبوی میں. اور یہ قول امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, مشہور تابعی ہیں. ہر عالم کے پاس اپنے اپنا دلیل ہے اور اجتہاد کیا, کیونکہ لفظ مسجد جو عام ہے, آپ دیکھا ہوگا ہر عالم کا قول جو ہے کسی سند پہ, کسی یعنی کسی دلیل کی بنیاد پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ راجح مرجوح کیا ہے, اور اس زمانے میں سارے روایات ایسے نہیں اکٹھی ملتی تھی سب کو, یعنی ایک حدیث کے لیے کئی مہینے سفر کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میں جو قول راجح ہے وہ کیا ہے, اس مسجد میں جس میں جماعت کا انتظام کیا جائے اس میں اعتکاف جو ہے وہ جائز ہے. جی, مصلی کا احکام مسجد کے نہیں ہوتے عام طور پہ. مصلی جس میں ایک مارکیٹ ہے وہاں پر اذان ہوتی ہے, صفیں بچ جاتی ہیں, اسے مصلی کہتے ہیں. جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صفیں نکال دیتے, پھر اس جگہ پہ عام درخت ہوتی ہے, حائض عورت بھی بیٹھ رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, گندگی بھی پھینکے جا رہے ہیں, ٹشو بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو مسجد کا احترام ہوتا, مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پر تو حائض عورت بھی اندر نہیں جا سکتی, جنوبی بھی اندر نہیں جا سکتا, وہاں پہ جا نہیں سکتا, گندگی پھینکنا بھی حرام ہے. تو یہ فرق. اور بعض مصلی جو معروف مصلی جیسے عید کا مصلی ہے اس کے اپنے احکام ہیں, وہ اس کے حکم مسجد کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے احترام بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ عام چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں مسجد کے احکام اس کے نہیں ہوتے. تو مصلی میں اور مسجد میں فرق ہے. نہیں, وہ قول مرجوح میں نے کہا, جو قول راجح ہے وہ مسجد جس میں مسجد ہو سب سے پہلی بات, اور اس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز نہیں ہوتی, ایک گاؤں ہے ایک مسجد ہے اس میں با جماعت نماز نہیں ہوتی, تو پھر مرتکب کہاں اعتکاف کرے گا؟ یہاں پہ کر سکتا ہے یا کسی مسجد میں بھی. لیکن ایک ایسا گاؤں جس میں دو مساجد ہیں, ایک میں نماز با جماعت ہوتی اور ایک مسافروں کے لیے صرف, تو کہاں پر اعتکاف کرے گا؟ اس مسجد میں جہاں پر نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر تین مساجد ہیں جس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ آسانی ہے. ورنہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ معتکف کو چھوڑ کے, اس مسجد کو چھوڑ کے, جب مسجد میں جائے جمعہ نماز پڑھ کے آئے, جب اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو تب تو زیادہ آسانی ہے. لیکن فرض اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات جامع مسجد دور ہوتی ہے, اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرے. ہفتے میں ایک دن تو جا سکتے ہیں وہ, لیکن روزانہ آ جا تو نہیں سکتے وہاں سے.
1: سیلری پر زکات, تنخواہ پر زکات کے تعلق سے بار بار سوال آیا ہے اور اس کی وضاحت بھی میں بار بار کر چکا ہوں, لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کیا ہے؟ پہلے جواب کیا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس کو تنخواہ ملتی ہے ماہانہ, وہ تنخواہ کی زکات کیسے نکالے گا؟ اگر اور مال موجود ہے تو تنخواہ جو ہے اس میں شامل کر دے اور ایک دن متعین کر لے, 1244 ریال آج کا جو نصاب ہے ریال کا چاندی کا, جب مکمل ہو جائے آپ تاریخ آپ نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے, اب ایک سال کے بعد اگر آپ کو یہ 1244 باقی رہتے ہیں ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ بینک میں ہے, کاروبار میں ہے, اگر کوئی چیزیں بیچنے کی ہے, گارمنٹس ہیں, دکان ہے, وہ انوینٹری کریں, جتنے پیسے سارا کریں, تو جو سیلری ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. جتنے پیسہ موجود ہے مطلب یہی ہے کہ آپ کو پریویس سیلری جو پہلے لے چکے ہیں, کچھ خرچوں کے کچھ آپ نے بینک میں رکھی ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھی ہے, تو وہ سب شامل کر دیں اور زکوٰۃ اس دن میں دے دیں جب آپ کا نصاب جس دن پورا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ 1244 آج کیا تاریخ ہے؟ فرسٹ جولائی, اور رمضان کی 26 تاریخ ہے, یکم جولائی جو ہے 26 تاریخ رمضان کی جو ہے متعین کر لیں, عربی مہینے چلتے ہیں, 26 تاریخ جو ہے رمضان کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ آپ پاس یہ اماؤنٹ آ گئی, اگلے سال 26 رمضان کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 1244 ریال سے زیادہ پیسے ہیں یا برابر ہیں, آپ 40 حصے نکالیں گے 2.5%, کون سا جتنی بھی آپ کے پاس مال موجود. اچھا یہ تنخواہ تو مجھے ابھی ملی ہے, سال تو نہیں گزرا, اور اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, تو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں سارے جتنے پاس میرے پاس پیسے سب کی اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور اس تنخواہ کی بھی جو ابھی جس کو مہینہ نہیں گزرا چند دن گزرے ہیں, تو سال زکوٰۃ کے تو سال ہونا فرض ہے, تو سال تو نہیں ہوا تو میں کیوں زکوٰۃ دوں یا کیسے دوں؟ میں نے یہ کہا تھا اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تنخواہ کی زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک آسان ایک مشکل. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی جس میں نصاب پورا ہوا تھا, جس کو مثال کے طور پر 26 رمضان ہم نے کہا ہے, یہ مثال ہے, لازمی کہ ہر 26 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 26 رمضان کو نکالے, یہ ایک مثال ہے. جب 1244 آپ کا جو نصاب پورا ہو جائے, جیسے کہ آج کی تاریخ 1244 بھی ہر سال میں نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ بس یہ میں نے کہہ دیا تو لکھ دیا گیا, نہیں, 1244 آج کی ڈیٹ کے مطابق, ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ یا کم ہو. تو جس نے زکوٰۃ نکالنی ہے یا عبادت ہے, ٹیلی فون کریں اگر آپ پاس نمبر ہو کسی سنارے کا, یا اس کے پاس چلے جائیں اور سوال کر لیں گولڈ مارکیٹ سے کسی دکاندار سے کہ آج جو ہے چاندی کی کیا قیمت ہے, جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی اس دن پوچھ لیں, جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکوٰۃ نکالنے اس دن پوچھ لیں کہ چاندی کی کیا قیمت ہے. آج سے چند دن پہلے تو یہ تھا, تو جسے نکالنی ہے تو پہلے پوچھے سوال کرے اور پھر زکوٰۃ کی. الغرض دو طریقے, ایک مشکل طریقہ ہے ایک آسان طریقے, تنخواہ کی زکوٰۃ نکالنے کا. مشکل طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ چاہتے جو سائل جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جس پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, صحیح بات ہے, جس تنخواہ پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے ہر مہینے میں اس کی زکات الگ سے دینی ہے. جو تنخواہ ملی ہے شعبان میں, اگلے سال شعبان میں پوری ہوگی نا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے, فرض جو ہے وقت, تو شعبان کی زکات آپ شعبان میں دیں گے, کیلکولیٹ کریں گے. یعنی آپ نے ہر مہینہ رجب کے رجب میں, اس سے پہلے تو رمضان کے رمضان میں, جب بھی آپ کی ڈیو ڈیٹ آتی رہے گی, جب بھی تنخواہ ملے گی آپ کو اپنے کیلکولیٹ کرنے اس زکات تنخواہ کی, کیونکہ باقی تو اپنے وقت پہ ہوگا نا, صرف تنخواہ کا مسئلہ ہے, تو تنخواہ کے آپ الگ کر دیں گے اور فوراً زکات دے دیں گے. تو کتنا مشکل ہے, تو بہتر نہیں ہے آپ ایک ہی جو ڈیو ڈیٹ ہے آپ کی اس میں سارے پیسہ جو ہے آپ زکات دے دیتے تنخواہ کی, تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے, بلکہ فقراء پر فقراء کے فائدہ بھی, احسان بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے بعض مہینوں کی زکات جو ہے ایڈوانس میں دے دی. یعنی اگلے سال جو ڈیو ڈیٹ آئے گی 26 رمضان مثال کے طور پہ جو آئے گی, تو شعبان اور رجب زکات آپ دے چکے ہیں کہ نہیں, اب پہلے سے دے چکے ہیں سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی, دوسرا آپ وقت مقرر سے پہلے, اور یہ جائز ہے, زکات کی تاخیر جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو, زکات کا وقت گزر چکا ہے بغیر وجہ کہ آپ تاخیر کرتے تو گناہ ہے, کیونکہ فرض ہے وہ فرض فوراً کیا جاتا ہے, لے کے کوئی مسکین گھرانہ ہے آپ ماہانہ رقم اس زکات سے دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ کر دیں تو جائز ہے, رکھے زکات کے مال کو, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے میں کل دوں گا پرسوں دوں گا ایک مہینہ گزرے گا دو گزرے گا تو حرام ہے, لیکن پہلے دینا وقت سے پہلے نکالنا جائز ہے, ایک سال پہلے بھی جائز ہے.
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ إرشاد فرمایا, ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے, صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں, صبر کرنے والے اور تقویٰ کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے, اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے, اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے, اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, لا یلقی لہا بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم, وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم, اگر آج اللہ تک رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر, تو آج انسان تو کیا, یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزع سے, تماچے مارنے سے, گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمة الاولى، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے، فوراً صبر کرنا ہے، یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں، اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقوی چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا معنی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس پر عمل کرنا، دعوی نہیں کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دے، کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے، قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو، جہاں سے بھی آؤ بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، الرضا بالقلیل. تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایکسیپشنز ہیں. لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے اب قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہیں، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں، تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی، اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا، اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے، وہ موت کے قریب ہے، اور ایک جوان ہے، دونوں کو دل کی تکلیف ہے، تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں، مریض دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے، ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان، ہیوج، بہت بڑا، 3 قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر 3 قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے، پھر 3 قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے. وہ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا، ہر 3rd قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ، تو میں نے جو نشہ دیتا ہے، کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا میں، تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا، کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ، اس کی یہ حالت ہے، اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی، بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں، ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے، دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں، اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہمارے لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا، اور چلا گیا. نہیں، اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا، تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو، یہ رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے، کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے، کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ، آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے، اتنی دور سے آیا ہے، نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا، اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کا دن تھا تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی، وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستیزیا کا تھا، جو نشے کا ڈاکٹر تھا، اس کو ایمرجنسی پڑ گئی، وہ واپس گھر چلا آیا. اسی جگہ جو دوسرا تھا اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس، دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا، دعوت تھی، واپس آئے کافی دیر سے، آتے ہی سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے، مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا، اسے پتہ نہیں چلا، بند کر دیا، تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا، میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے، انہوں نے دیکھا انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، تیار ہے، ایکس رے دیکھے، پورے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے، لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا تین گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپریشن ایک گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں، برکت، دیکھیں ذرا. میں نے مریض سے جب فارغ ہوا تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا، تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا، میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر، مجھے تو نہیں پتا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا، نشے والے کو بھی، اسے تو ریجیکٹ کیا تھا، یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں، ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے، میں نے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا، مجھے تو پتا نہیں. بھل جب اس کے پاس گئے، مریض کے پاس، اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا، اچھا ہو گیا، کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے، تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے، میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا، اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ ایسے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی ہم اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ کدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل, اور چوتھا ہے تقوی, چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل, ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن, موت کی گھڑی, موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, ابھی ہم بیٹھے اس جگہ پہ, ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی, موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, قیامت کی. اسے قیامت الصغرا بھی کہتے ہیں. موت, موت کیسے انداز سے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے, کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے, پھر سکرات الموت, اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے, سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں, اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا, کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا, کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے, ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے, مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں, مال کا قرضہ نہیں, علم, علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے, فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے, جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ, جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل, یہ چار چیزیں, ان کو کہا جاتا ہے تقویٰ, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں, تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقویٰ والی, آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے, صبر پلس تقویٰ اکول ٹو کیا؟ نہیں, میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی, کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی, چاہے انفرادی لیول پہ ہو, ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو, انفرادی لیول پہ ہو, انفرادی سطح پہ ہو, یا معاشرے کی سطح پہ ہو, یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں, بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت, کنویں میں پھینکنا, انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں, جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا, کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا, پھر وہاں پر زنا کی دعوت, اس زنا سے بچنا, اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں, صبر کے ساتھ تقویٰ تقویٰ تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اس لیے آپ ذرا غور کریں سورت یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے 5 مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، 5 مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا ان نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی یہ بات آسان نہیں ہے، ان نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے، بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی، سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی، کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں؟ امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا.

جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا. مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا, مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی, جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا, صرف نکالا نہیں مار مار کے نکالا, اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے, گستاخی کرتے, ہاتھ بھی اٹھاتے اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, سیدنا عمار بن یاسر میں پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے, حتیٰ کہ سید اسمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا لیکن پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھے, یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا. کلمہ پڑھ لیا, ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں آخر مغلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, نہ سفر مارا تو مشاعر, ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں. اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سرزمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا. اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت, جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبدہ. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں, نصر عبدہ. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں.

0: اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہے. نصر عبدہ, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعدہ, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وهزم الاحزاب وحده, اور جتنے بھی گروہ تھے. آپ سوچیں, جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر. 10,000 کی تعداد, اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے. کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ. کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی کو بھیجا, ولا يعلم جنود ربك الا هو. وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی, ہوا. ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے, اس کا خیمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا ہوتا ہے, اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں, کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت, صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا. طاقت کے زور پہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا, صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی, اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا, آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی, اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ, کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل, سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ, اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو, اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو, صبر تقوی پہ ذرا غور کریں, اور صبر و تقوی اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے, اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت, رسوائی, ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقوی جب اس قوم میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا, کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں, ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا, راستہ بن گیا, اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقوی. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقوی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قصہ سامنے رکھیں، آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر و تقوی، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر و تقوی. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے، جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے، اور یاد رکھے ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے ہر انسان کا، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے، حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے. صبر کرو، نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے. یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر کسی نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے، اسے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا، اس شریعت کا، اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین، ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا، امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میرے ہی عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے، یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے، قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت، اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں. اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے. توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: ہم نے قربانی کی فروخت کے لیے 7 مہینے پہلے 70 بھیڑیں خریدی ہیں. بعض بھیڑیں کی عمر خریدنے کے وقت 1 سال اور بعض کی 3 ماہ اور بعض کی 7 ماہ کی تھی. میرا سوال ہے کہ ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ 70 بھیڑے ہیں, 7 مہینے گزرے ہیں, کیا حکم ہے؟ کوئی زکوٰۃ ہے ان پہ؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. وجہ کیوں؟ بارکہ. پہلے شرط یہ ہے کہ سال نہیں ہوا. دوسری شرط کیا ہے؟ اس میں فقدان جو ہے وہ 40 ہو گیا, نصاب تو 40 کا ہے, 40-70 ہو گئی ہیں. زکوٰۃ البہائم جو ہے پھر بات وہی ہے, بیچنے کے لیے, لیکن ہے تو وہی کاروبار ہے اس کا نا, قربانی کے لیے اس نے بکرے بیچنے ہیں. ان تکون سائمہ, سائمہ کسے کہتے ہیں؟ جو خود چرتی ہو, یہ خود چارہ ڈالتے ہیں. کیونکہ آپ یہ بزنس کرتے ہیں عام طور پہ باڑوں میں جا کے رکھتے ہیں تو باہر خلاؤ میں, تو آپ کے باڑے ہوتے ہیں, باڑوں میں جا کے رکھتے ہیں تو خود ان کو چارہ دیتے ہیں, چارہ خرید کے دیتے ہیں. تو جو شخص چارہ خرید کے دے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ سائمہ نہیں ہے, اسے خود چارہ دینا ہے اس کو. تو دو شرطیں یہاں پہ مفقود ہیں, دو شرطوں کو فقدان. پہلی شرط کیا ہے کہ سال پورا نہیں ہوا, دوسری شرط یہ ہے کہ سائمہ نہیں بلکہ خود ان کو چارہ.
2: والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں نے رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا 10 رحمت کا ہے, دوسرا 10 مغفرت کا ہے, اور تیسرا 10 جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے. اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا, میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, منکر ہے, اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر 10 کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا, لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا, اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ رمضان کو 3 10 میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر 10 کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ 10 رحمت کا ہے, مغفرت کا ہے, یا جہنم سے آزادی کا, اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے, اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے, منکر ہے, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں, اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا خاص دن یا خاص 10 کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
0: رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے
2: کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ تو آپ یہ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت۔ قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن سے غم مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ اور کسی چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل، واضح دلیل قرآن مجید میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرف استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی، قال اللہ تعالی، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں؟ مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح؟ یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، کیونکہ اس لیے اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا، جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئی، اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی، اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے، اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے، کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک، پیغام دینے والا. نمبر دو، جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. نمبر تین، پیغمبر. اور چوتھی چیز، خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی، سورة العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو. سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں، ہمارا 100% ریٹ ہے. 99.9 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا، علق ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ ربک الاکرم، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرأ ربک الاکرم، تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تجھے قوت بینائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم، پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ، بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے، اس سینوں کو کھول کے، دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے، اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے، دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم یا سرجری یا مائکرو سرجری آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی. کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی پانچ آیات. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرا اقرا اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے، اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جاننا چاہتے ہیں